0: ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: da da da da. Și-am trăit în lume bine, ai la la la la la da da da. Și noi plânge după tine, la la la da da da da.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ion Mureșan, unul dintre cei mai sensibili, apreciați și vestiți poeți contemporani ai României, s-a născut în comuna Vultureni, din județul Cluj. Într-o discuție cu el la marginea satului, mi-a spus: multă vreme satul meu mi s-a părut neînsemnat, un amestec de frumusețe și gratuitate, ca o poezie. Invidiam localități ca Bobâlna, Călugăreni, Miroslău, pentru că mi se părea că doar pe acolo a trecut istoria. Însă când am aflat că satul are o vechime multiseculară, atestat la 1314, că de la mine din sat Ioan Feraru a fost unul dintre căpitanii răscoalei de la Bobâlna, că aici s-a născut Alexandru Buhățel, primul comandant suprem al ținutului grăniceresc al Năsăudului, mi-am dat seama că istoria a trecut și prin Vultureni.

se află sediul primăriei și al Consiliului Local și satele aparținătoare Băbuțiu, Bădești, Chidea, Făureni și Șoimeni. Prima menționare documentară, de care am pomenit deja, a satului Vultureni, este din 1314, dar istoria locuirii aici este mult mai veche, datând din epocile preistorice, conform urmelor arheologice scoase la lumină. Resursele îndestulătoare, solurile bune și vegetația abundentă au permis locuitorilor să practice agricultura și creșterea animalelor, și aceste ocupații au rămas baza vieții economice și în zilele noastre, când ele se practică cu mijloace moderne în ferme și tradițional în gospodării. Istoria medievală a comunei Vultureni din județul Cluj este marcată de apropierea de cetatea Dăbâca, despre care se știe că a fost reședința voievodului Gelu. În epoca modernă, Vultureniul a urmat istoria Ardealului, cu toate prefacerile și zbaterile ei, și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au fost pe front pentru a servi în armata română împlinirea scopurilor naționale. Cei care nu s-au mai întors, jertfindu-și viața pe câmpurile de luptă, sunt cinstiți și onorați în zilele noastre ca eroi ai neamului, și un monument așezat în centrul comunei le păstrează pilda de iubire a neamului pentru veșnicie. Viața spirituală a comunităților din comună a fost aureolată de învățăturile creștine ale Bibliei și din cele mai vechi timpuri au existat biserici care să slujească înălțării sufletești a locuitorilor. Din istoria bisericii au rămas până în zilele noastre monumente arhitectonice impresionante, trecute în patrimoniul național al țării, ca Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea, cu unele transformări din secolul al XVIII-lea din Bădești, Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea din Chidea, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc din Chidea, Biserica de Lemn din Chidea cu hramul Sfântului Gheorghe sau Biserica Unitariană din Chidea. În aceste așezăminte, călătorul prin Ardeal se poate împărtăși din pacea și lumina credinței și poate admira comori ale artei religioase care sunt reprezentative pentru istoria creștinismului în Transilvania. În comuna Vultureni sunt 6 biserici ortodoxe care reprezintă focare de viață duhovnicească și socială pentru majoritatea românească a locuitorilor. Altarele și icoanele lor sunt opere de artă de mare preț și cărțile sfinte stau deschise de către vrednicii preoți pentru a răspândi valorile credinței creștin-ortodoxe printre enoriași și pelerini. Un modern centru de informare turistică a fost construit și dotat de curând, astfel încât orice musafir al comunei poate fi îndrumat și însoțit să descopere bogățiile patrimoniale și naturale din comuna Vultureni și din zonele învecinate, respectiv comunele Bonțida, Dăbâca sau Borșa, care dețin multe minunății care stârnesc interesul oaspeților și din punct de vedere al patrimoniului istoric și natural și din cel al muncilor tradiționale, care sunt adevărate lecții de simplitate și armonie în raport cu natura pentru turiștii din țară și mai ales pentru cei din străinătate. În zilele noastre, turismul rural este într-o continuă dezvoltare în Transilvania, iar localnicii au început să învețe că, pe lângă obiectivele înscrise în patrimoniu, și simplitatea vieții curate și sănătoase de la țară poate fi atractivă pentru orășenii veniți din aglomerările urbane. Atât noi românii începem să ne întoarcem la rădăcini, la origini, la tradiție, cât în special străinii, care apreciază foarte mult aceste tradiții și obiceiuri care la ei s-au cam pierdut. Transilvania are cu siguranță cele mai bine conservate peisaje, marcate de biodiversitate, și putem lesne constata că aici se conservă păduri virgine, pajiși neatinse de om, frumuseți cuprinse în rezervații, unul dintre cele mai frumoase peisaje naturale din Europa. În comuna Vultureni se află satul aparținător Chidea, care are cam 200 de locuitori vara și 100 iarna, și numărul de locuitori se schimbă de la un anotimp la altul pentru că mulți localnici au apartamente și în Cluj-Napoca, unde locuiesc iarna, pentru că în sat este mai greu să se descurce cu încălzirea locuinței. Ei bine, aici, în acest sat, există numai

0: Mai puțin de 5 biserici. Una reformat calvină din secolul al XIII-lea, una ortodoxă din secolul al XVIII-lea, una romano-catolică tot din secolul al XVIII-lea, una unitariană din secolul al XIX-lea și una baptistă. Deși populația este puțină, reușește cu dragoste și abnegație creștină să-și mențină atât edificiile, cât și casele parohiale și-și continuă activitatea. Satul de pe Valea Borșei este ca un muzeu în aer liber și toți cei care vin și cumpără case în Chidea respectă și păstrează stilul tradițional al construcțiilor din piatră acoperite cu paie sau țiglă. Piatra din tuf vulcanic a fost cioplită cu mare măiestrie și clădită astfel încât să rezulte armonii constructive de poveste și întreaga așezare poartă marca meșterilor pietrari, pentru că ulițile sunt străjuite de garduri din piatră în spatele cărora se zăresc casele minunate din același material și din loc în loc găsești niște detalii artistice excepționale pe porți sau fațade de case. Pacea și liniștea care domnesc aici sunt o mare desfătare pentru călătorul prin Ardeal și îi prelejuiesc ceasuri de relaxare cum în puține locuri poate afla, iar peisajele din jurul satului prilejuiesc drumeții întremătoare pentru trup și suflet. În satele comunei Vultureni, legumicultura și creșterea animalelor prilejuiește gospodarilor mese bogate pentru ei și oaspeți, de pe care nu lipsesc plăcintele, tocanele, salatele, fripturile sau produsele lactate, curate și sănătoase, făcute din ingrediente proaspete. Conceptul turismului rural, care este sprijinit la nivel administrativ de forurile conducătoare ale comunei, lasă loc și modernizărilor necesare în comună, în domeniul culturii, sănătății, educației, sportului, precum și a dezvoltării infrastructurii rutiere și de servicii, astfel încât Comuna Vultureni din județul Cluj are de toate pentru toți. Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 7 fix, dragii noștri. Așa se spune că dacă te uiți la fix, te iubește.
3: Te iubește cineva.
2: Bună dimineața, Ralu. Bună dimineața, oameni dragi.
3: Neața.
2: Ce faceți, tovarășa Ralu? Cum sunteți?
3: Bine, pe sistem.
2: Cum ar zice Bacovia, în sfârșit s-a făcut frumos afară.
3: Da, plouă de rupe.
2: Păi asta zic, Doamne, ce vreme, ce vreme mohorâtă. Să vă luați umbrele, oameni buni, să vă luați pelerină de ploaie, să vă luați gândul de la soare. Să...
3: Dar pelerina aia de ploaie, eu tot timpul când o văd mă gândesc. Ia,
2: stați că acum vine întrebarea.
3: Chiar acoperi, adică chiar te ferește, te păzește, sau cum să zic... Gen, îi utilă? Că mie mi se pare o plasă.
2: Logic.
3: Care se udă și ce?
2: Și nu ți se udă hainele, că e impermeabilă.
3: Aia voiam să...
2: Dragi prieteni, am venit și cu acest lucru demn de a fi povestit. Știi cum a fost explicația aceasta? Cum a fost explicația domnului Călin Georgescu? Știi explicația domniei sale cu ferma de familie?
3: Nu, aia chiar nu știu.
2: Vai, oare am salvat-o? Stai că eu de obicei când văd dintre astea, îmi salvez.
3: Ai și o colecție aparte pe TikTok cu...
2: Da. Stai așa. Dai, ți-l arăt pe domnul nostru Călin. Stai așa. Deci are o chestie, cineva a pus-o pe TikTok și mai mult decât atât, l-a și, cum se zice, ia zi mai.
3: I-a
2: mai legat ceva de la un mare artist. Stai așa.
4: Tine sunt o fermă și familie. Deci ea presupune prima dată...
2: Deci, de aici începem, da?
3: Da.
4: Ferma de familie sunt două cuvinte, fermă și familie. Deci ea presupune prima dată pământ, ca că nu poți să ai fermă, și familie.
5: Ești nemaipomenit. Fără constatarea asta eram pierduți.
2: Așa ai fost și tu cu pelerina, deci cuvântul fermă de familie conține două cuvinte, fermă și familie. Pelerina de ploaie conține două cuvinte, pelerină și ploaie. Practic este o husă care te
3: acoperă
2: și nu te plouă. Mă bucur că am venit cu această explicație.
3: Cu domnul Georgescu cred că sunt interesante emisiunile, cum îți explică el.
2: Eu nu cred. Eu cred că e interesant până la un moment. După nu cred că mai ai răbdare.
3: E mai ca și parlamentar.
2: Că nu-ți răspunde la întrebări. Nu, păi ai văzut? Nu, mi-aduc aminte, întrebase Anca Alexandrescu din ce trăiește. A luat o filozofie de la final, n-ai înțeles nimic.
3: Ne ține Dumnezeu pe toți.
2: Da, nimic. În fine. Bun, dragii noștri, hai să vedem ce s-a întâmplat pe data de 13 mai.
3: Vrei să... Stai o chestie. Vrei?
2: Stați acum să vedeți. Pregătiți-vă.
3: Vrei să zic de ce pentru fete miercurea când plouă nu e atât de relevant?
2: Vă
3: pentru
2: rog.
3: Că de obicei miercurea nu trebuie să te speli pe păr, știi? Și nu numai bine pică apă din cer.
2: Miercurea fetele se spală pe
3: cam
2: păr?
3: Cam miercurea, la mijlocul săptămânii, așa.
2: Am înțeles, deci atunci... Am înțeles. E un lucru.

0: Bucean susțin că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. Știi că se spune că au fost în lume trei viziuni cu Fecioara Maria.
1: Da.
0: La Fatima în Portugalia, la Lourdes în Franța și în Mexic, la Guadalupe.
1: Păi așa îi se și zice la Fecioara Maria.
0: Da, și așa îi spune și locului.
1: M-aș duce într-un loc din acesta.
0: În două am fost.
1: Da? Și cum?
0: Am fost și la Fatima și am fost și la Lourdes.
1: Cum? Adică e acea energie cumva?
0: E o energie aparte, să știi. Eu am simțit o energie aparte atât la Fatima cât și la Lourdes. Chiar se simte o energie aparte, dar am simțit cumva Lourdes mai interesant decât Fatima. Fatima este un platou imens, e foarte, foarte mare. Lourdes e cumva așa mai înghesuit,
1: restrâns
0: mai restrâns cumva. Tot mare e, să nu te gândești. Și sunt mii de oameni. Noi am fost într-o zi normală, deci nu era vreo sărbătoare sau ceva, erau mii de oameni. Și acolo am văzut, cred că, cele mai mari lumânări din viața mea. Deci era câte o lumânare, că veneau pelerini, știi, organizați din toată lumea, știi, organizați cu biserica și așa mai departe. Și aduceau lumânări care ardeau câte o lună, câte două luni și așa mai departe. E așa, să te gândești că era câte o lumânare care era purtată pe umeri de către patru bărbați.
1: Uai de capul meu.
0: Ce era?
1: Înseamnă că era
0: imensă. Da, o chestie imensă.
1: Dar eu mă întreb de unde se cumpără astfel de...
0: Acolo am văzut pentru prima dată automatul de lumânări. Deci băgai moneda și îți pica lumânarea. Da,
1: dar știi că și la Catedrala din Notre-Dame în Paris, la fel sunt cu lumânările, ca să poți să aprinzi una solar și acolo, tot așa ca un automat de lumânări
0: bagi.
1: Nu mai știu, 2 euro.
0: Nu mai țin minte când era, că eu am fost în urmă cu mulți ani, cu vreo 20 de ani. Deci, e ceva vreme de atunci. Bun, hai să trecem mai departe, să vedem ce se mai întâmpla. În 1958, în timpul unei vizite în Caracas, Venezuela, mașina vicepreședintelui american Richard Nixon era atacată de demonstranții anti-americani. Vezi, nu te poți duce chiar pe oriunde.
1: Venezuela oricum e aceștia cunoscută pentru războaie și tot felul de chestii, din câte știu eu.
0: Exact. Revolte. În 1981 a avut loc la Roma tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmed Ali Aga. Mai târziu, știi că papa Ioan Paul al II-lea a supraviețuit acestui atentat și a ieșit public și a spus că l-a iertat pe turcul respectiv.
1: Acum ar fi fost și ironic un papă să iasă să zică nu-l iertați, nu-l iertăm.
0: Păi nu, dar a ieșit el de bună voie, știi, nu l-a întrebat nimeni. Bă, l-a
1: așa, random,
0: așa,
1: cum se
0: random
1: zice.
0: Doamne, l-am iertat. Tu l-ai
1: multe...
0: iertat?
1: Acum,
0: hai la
1: lucră cu...
0: de cunoaște că tu ești răutăcioasă, tu nu ierți pe mulți.
1: Și asta cu iertarea mie mi se pare așa cumva, știi, eu nu
0: te iert, dar nu te uit.
1: Eu nu cred teoria aia, trebuie să ierți, trebuie să...
0: Mai de mine.
1: Nu cred. Uita, dacă vrei ierți, dacă nu, nu.
0: Rălunca Moldovan, 79 minute, ce să mai, nu mai intrăm în alte detalii că s-ar putea să avem probleme. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce personalități marcante s-au născut pe data de 13 mai de-a lungul timpului. În 1940, Mircea Ciobanu, poet și prozator român.
1: Tudor Greceanu, aviator român, 1917.
0: Oh, frumos. 1955, Dinu Manolache, actor de teatru și film. Dennis Rodman, basketbalist american profesionist, unul dintre cei mai cunoscuți. Îți dai seama dacă îl știu și eu, și eu n-am nicio treabă cu sportul.
1: Oana Sârbu, da, 1968, liceni.
0: Exact, da. Mihai. Mihai, tu m-ai lăsat în bancă.
1: Da, era frumușică.
0: Da.
1: Era foarte simpatică.
0: Da.

0: Robert Pattinson, îl știi?
1: Da.
0: A jucat și în Harry Potter și în Twilight.
1: Twilight, da. Exact, două roluri tari. Și mai era, măi, am mai văzut undeva... uite, 1950 se năstea Stevie Wonder, unul dintre cei mai mari cântăreți și compozitori pe care îi are lumea aceasta. Ai auzit de Stevie Wonder? N-ai auzit de el?
0: Că mi se mișcă lentila.
1: Da, îți căuiți că are probleme, lentilele de contact, da. Nu mai fac chiar un contact așa cum ar trebui. Bun, mai este făcut. Ziua tatălui din anul 2012 și ziua dorului din 2016. De cine mi-e dor? Mi-e dor de o vacanță.
0: Eu ți ziceam de cine, nu de ce.
1: Nu știu, habar n-am. Nu știu să-ți spun așa. Acum dacă vrei să fiu nostalgic, cred că mi-e dor de bunici. Știi că nu-i mai am.
0: Cred de asta că... și plâng acum.
1: Da, păi s-a emoționat până la lacrimi, oameni buni, filmați. Filmați, da. Că e emoționată.
0: Chiar
1: rău.
0: Mi-au dat lacrimile, uite-te.
1: Da, cred că de asta mi-e dor. Bine, mi-e dor de prieteni pe care nu i-am văzut de mult. Da, am multe. Cât
0: da, de bunici,
1: dor,
0: da. De bunici, cred că.
1: De acolo și cântecul Oanei Tomoiagă. Bun, și mai avem vreo zi. Ziua săritului ca broască.
0: Acum e de mâncat craș de broască.
1: Să ne iertați, oameni buni, așa face. Bun, dăm drumul muzicii, ne întoarcem alături de dumneavoastră. Așteptăm daruri muzicale. Așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp la 0724212500. Să vedem cum vă este această dimineață, pe unde vă prinde, plouă pe la dumneavoastră. Și să nu uitați că săptămâna aceasta mai dăm un premiu din partea prietenilor noștri de la Lostrița. Deci, dragii noștri, musai și neapărat
0: să mă duc la baie.
1: Dați mesaje, dați like-uri paginii de Facebook a celor de la Lostrița și puteți câștiga un sejur de două zile acolo. Până una alta, muzică cu Nicu Novac. Încă o dată vă spun, neața bună!
2: Câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda.
5: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
6: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
5: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Au plecat lentilele și au venit ochelarii. Dragi prieteni, bună dimineața din nou de aici din studio.
2: Da, direct a început.
1: Salut, bună doamna Ralu, ce bine vă stă.
2: Nu-mi plac ochelarii mie.
1: Nu ti piace?
2: Nu-mi plac.
1: De ce?
2: La alții așa de bine stau.
1: Păi de ce ți-ai făcut ochelari dacă nu-ți
2: plac? Păi dacă nu văd, sunt
1: vai. Păi ce, ăsta e un motiv?
2: Îmi trebuie un instrument.
1: Păi tortură. Apropo, neața bună de craș de broască. Acum se pot pune niște bețigașe în laborator și crește carnea de broască pe ele. Nu mai trebuie omorât de atâtea broscuțe. Nu cred. Na, nu cred de treaba aceasta.
2: Nu cred că funcționează așa.
1: Nu, cred că e altceva. Nu. Nu, cred că e AI, știi? Cred că e un clip din acela făcut cu AI-ul, dar par foarte realiste. Bună dimineața! Na, fii atent că ne-a făcut cineva o poezie. Cu Petrică nu ți-e frică, Radio Someș se ridică. Cu Raluca Moldovan și chinezul Iardelian. Ioana îi prin primării și primarii pe câmpii. E gata, o adoptăm. Adoptăm, domnul Sebi, adoptăm poezia. Ați făcut-o dumneavoastră sau cu AI-ul? Asta așa, ca întrebare, ca fapt divers.
2: A făcut-o domnul.
1: Să sperăm.
2: Se vede că e făcută de un om. Da.
1: Asta e foarte important. Da, măi, asta e. Uite, ne spune și domnul Dan că plouă pe la Cluj, e nasol, e aiurea și pe acolo. Deci, peste tot, în toată Transilvania, cred că vremea e destul de mohorâtă. Dar și pe vreme bună, și pe vreme rea, tot aici era Luca.
2: Păi stai, când plouă, babele se ouă, nu așa era vorba. Da. Era o vorbă, când eram mici, ziceam, când plouă, babele se ouă.
1: Am ajuns la clasa a patra, dragii noștri, dacă vrei să ne spui și un cântecel, dacă tot ai spus o poezie.
2: Nu, că nu m-am cu cântecele, dar ploaia se zice.
1: Nu ne-ai cântat de mult, Ralu.
2: Dacă ploaia s-ar opri.
1: Zi.

0: Niin.
1: Oh, mjäsu. Ora tempaamun taaritras vieteen, kun alkaa multa vaan. Să arăt mâna ralu.
0: Da, și acum ca să-mi termin ideea. Când plouă și la anunț, se zice că e bogăție, nu?
1: Da, sigur. Până vezi plicurile. Da, ce vezi plicurile, parcă
0: nu mai e. Dar știi ce n-am înțeles niciodată la anunț?
1: Ce?
0: Că am mai văzut nunți în care în timpul nunții...
1: Da.
0: Mireasa cu nașa, cu maică sa, cu sacră sa,
1: păi
0: cu cine vrei tu.
1: Păi nu în timpul nunții, la final de nuntă.
0: La final, dar nunta încă e acolo, adică
1: păi
0: nunții s-a dus.
1: Păi dacă stai ca... Să nu spun ce, până la final să te strângă ea cu mătura de pe acolo.
0: Tu te duci sus, cum ar veni, și numeri banii.
1: Știi de ce?
0: Nu.
1: Pentru că sunt serviciile care trebuie plătite atunci, pe loc. Muzică, foto, video și sală. Alea se
0: achită. Ah, ok, alea le lași cumva alea atunci achitate sau cum?
1: Atunci se achită, pe loc. Ah, deci okay. Nu pleacă oamenii până nu-și iau banii.
0: Ăia să ia care nu pleacă.
1: Exact. Bun, dacă aveți timp și aveți chef, putem citi și un horoscop?
0: Dacă insiști.
1: Dacă vreți, dar nu vreau să vă deranjez. Berbec, astăzi atmosfera este pozitivă și favorabilă cercetării sau descoperirii unor răspunsuri importante. Dacă ai întrebări care te preocupă, caută cu atenție pentru că ai mari șanse să găsești informații utile. Te vei concentra și asupra unor aspecte financiare, precum banii, achizițiile sau administrarea resurselor personale. Pot apărea oportunități avantajoase legate de câștiguri sau cumpărături inspirate.
0: Taur, este o zi potrivită pentru odihnă, relaxare, detașare de cotidian. Se pot accentua afecțiunile mai vechi, însă se pot instala și altele noi. Fii prudent și îngrijește-te pendelete, evită terapiile alopate și consultațiile medicale, pentru că există riscul apariției erorilor de diagnostic și tratament. Opa. În liniște ți se vor lămuri multe aspecte.
1: Doamne ajută! Gemeni, astăzi ești mai vizibil decât de obicei, iar oamenii sunt atenți la ceea ce faci și ce spui. Profită de acest context pentru a-ți exprima ideile și punctele de vedere. Poți inspira oamenii din jur să colaboreze, să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. Influența ta asupra celorlalți este puternică și pozitivă.
0: Rac, se pare că vei fi invitat la evenimente sociale cu multă lume, atât în mediul profesional cât și în mediul familial. Unele persoane vor dori să discute cu tine, să-ți ceară sfaturi, alții însă vor dori să te provoace de dragul jocului de cuvinte. Fii prudent în orice situație și alegeți vorbele și gesturile cu grijă.
1: Mergem și la Zodia Leu. Ziua este favorabilă discuțiilor despre bani, proprietăți comune, taxe sau datorii. Dacă cineva îți datorează ceva, acum este un moment potrivit pentru a clarifica situația. Reputația ta este puternică, iar oamenii îți apreciază opiniile și experiența. Vei reuși să fii convingător în conversațiile importante.
0: Fecioară, vis-a-vis de banii și bunurile folosite și administrate în comun cu alții, astăzi se pot isca discuții aprinse cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii. Tu ai grijă să-ți achiți partea ta de cheltuieli și să-ți asiguri bunurile personale, fie prin acte de asigurări, fie pur și simplu stabilind limite până unde ceilalți pot folosi bunurile tale.
1: Limitele trebuie să fie clar impuse.
0: E de mers la avocat dacă nu.
1: Păi, balanță. Această zi este una excelentă pentru organizare, planificare și dezvoltarea proiectelor profesionale. Dacă îți cauți un loc de muncă sau vrei să faci schimbări în carieră, contextul este favorabil. Nu ezita să ceri sprijin, resurse sau ajutor suplimentar, deoarece există mari șanse să primești ceea ce ai nevoie. În relațiile apropiate, răbdarea face diferența.
0: Scorpion, treburile cotidiene de rutină ți ocupă toată ziua. Pe lângă treburile domestice, ești tentat să mai rezolvi și câteva sarcini de serviciu rămase restante. Posibil să-ți fie greu să te descurci cu atâtea de făcut, de aceea cere sprijinul fie unui coleg de muncă, fie cuiva drag de acasă, persoane care te pot suplini în vreun fel.
1: Săgetător, astăzi simți nevoia de liniște și intimitate, motiv pentru care vei prefera să petreci mai mult timp acasă sau într-un mediu confortabil. Relaxarea îți va face bine, cu toate acestea nu vei duce lipsă de idei bune și inspirație. Activitățile sportive sau competițiile pot trezi interesul și motivația.
0: Capricorn, în spațiul în care locuiești este posibil să fie nevoie de reparații urgente, reamenajări sau de achiziționarea unor obiecte patrimoniale valoroase. Ce gândești, ce vorbești, ce stabilești în zilele acestea cu membrii familiei, mai ales în privința casei, se vor materializa la momentul potrivit întocmai. De aceea fii prudent în aceste demersuri.
1: Mergem și la cei din zodia Vărsător. Astăzi te preocupă aspectele financiare, planurile de viitor și organizarea resurselor. Gândurile tale se îndreaptă spre casă, familie sau proiecte importante. Este un foarte bun moment pentru a spune clar ce îți dorești, pentru a-ți exprima sentimente. Comunicarea este sinceră și îți poate aduce rezultate excelente.
0: Este un bun moment de a fi respins.
1: Tu copii, n-o vedeți?
0: Pești, veniturile tale vor crește astăzi, însă nemulțumitor pentru tine. Vei reuși să rezolvi lista cheltuielilor întocmită deja de câteva zile, însă cu ajutorul celorlalți. Este adevărat că partenerul de viață, rudele sau un prieten apropiat îți vor oferi suma necesară pentru cumpărături, însă fii prudent. Sursele tale de venit sunt fluctuante.
1: Doamne ajută, dacă ar fi fluctuante, dar doar în sus, știi? Să fluctueze, dar pe la sumele mari. Bună dimineața din Chețani și aici plouă. Vedeți să nu vă ia autostrada. Bună dimineața, în Bârsana la mine oamenii sunt creativi. Asta legat de Sebi, știi, care...
0: Poezia.
1: Da, cu poezia, deci nu e făcută cu AI-ul. Dan din Spania ne salută, ne dorește o zi frumoasă. Cum e, domnul Dan? O fi bine acolo? Vai, cred că e cald, e frumos. Vine Ioana, s-o așteptați la aeroport.
0: Păi și pe ce aeroport?
1: Acum, ce, sunt multe în Spania?
0: Păi cum?
1: Eu am crezut că e doar unul.
0: Păi în România nu sunt multe.
1: Eu așa am crezut că e doar unul. Bună dimineața tuturor, poftă la cafeneaua de mentă din Năsal, Cluj. Doamne ajută. Exact, mă. Bun, dragii noștri, mai avem, uite, un minuțel. Să zic și eu o informație.
0: A, credeam că mă pui pe mine.
1: A fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență din Cluj.
0: Asta e o veste bună.
1: Asta e cea mai bună veste. Ilie Bolojan susține, după mulți ani cu întârziere putem semna acest important contract în domeniul sănătății. Doamne ajută, în sfârșit, Doamne, de când se vorbește despre aceste mari proiecte și nu
0: acum
1: s-a
0: se concretizează
1: nimic,
0: cele din urmă.
1: În sfârșit se concretizează. Mă bucur. Acum sunt curios, în 2030-2032, când va fi finalizat. Contractul are o valoare de 2,2 miliarde de lei cu TVA, iar noua unitate medicală va avea 849 de paturi, 106 locuri în ATI și 22 de săli de operație. Foarte
0: e bine
1: tare.
0: Că se investește în spitale, știi, în medicină, în... că a fost o perioadă în care lumea chiar era nemulțumită de faptul că arată spitalele și dacă ne amintim de colectiv,
1: oricum,
0: atunci când a fost
1: s-au reabilitat
0: colectivul
1: deja.
0: Atunci a fost cel mai mare scandal cumva cu cum
1: arată multe,
0: spitalele românești.
1: Repet, multe dintre ele de atunci chiar au mers spre bine și chiar arată decent. Bun, dragii noștri, o să pregătim și un proverb interpretat de Alexandru Iu. Dumneavoastră vă spunem să rămâneți cât mai aproape de Radio Someș, de tot ceea ce este bine și frumos. Nu uitați că vineri avem extragerea prietenilor de la Lostrița. Două zile de relaxare vă oferim acolo. Dumneavoastră trebuie să le dați like paginii de Facebook. Dacă ați făcut-o deja, trimiteți-ne nouă dovada la 0724212500. Și nu uitați și de dedicațiile
0: tombola
1: muzicale. Marea tombola de la Macao, dragi prieteni. Mini-excavatorul vine la dumneavoastră în data de 15 august. Pentru mai multe detalii, intrați pe radiosomeș.ro. Strict acolo ne transmiteți și dedicațiile. Hai să vedem ce-a mai debitat, domnule Alexandru Iu. Ce proverb ne aduce astăzi? Vă spunem încă o dată.
0: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Cine-i sănătos este destul de bogat, spune un proverb care mă face să mă gândesc chiar la răposatul Dinu Patriciu, care prin inginerii financiare a ajuns la o avere de câteva miliarde de euro, care nu i-au fost de niciun folos și de care nu a apucat să se bucure din pricina unei boli necruțătoare. Să fii și să ai. Care să fie măsura dintre acestea două în viața omului? Desigur, să ai pentru a fi. Să ai cât să îți îngrijești sănătatea, Să ai cât să-ți întreții casa și familia. Să ai cât pentru a te educa și a deveni mai bun. Să ai pentru a fi recunoscător lui Dumnezeu, dăruind altora. Așa este bine să ai. Dar când ai ce nu îți trebuie și irosești averi pentru lucruri care te distrug, atunci să știi că ești de partea nesăbuinței și nu poți aștepta lucruri bune în viața ta. Dragii mei, numai sănătate vă doresc, căci tot binele din lume o să-l aveți privind oglindirea puzderiei de stele și a lunii în apa râului, care pe toate la vale le duce.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
4: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: față.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
8: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, la 7:48 de minuțele suntem prezenți alături de dumneavoastră. Vă spunem să aveți parte de o dimineață excelentă, mirobolantă și cum vă doriți. Bună dimineața! Noi, chiar dacă nu vă scriem în fiecare dimineață, suntem alături de voi, fetele de la confecții Baia Mare! Bine, fetelor!
2: Vă îmbrățișăm! Fetele sunt mereu alături de noi!
1: Lasă fetele în pace!
2: Putem să zicem informații.
1: Putem să zicem
2: acum
1: informații.
2: Acum când am și eu informații.
1: Stați acum să vedeți.
2: Am una care îmi place.
1: Cum începe.
2: Deci, în România, câte castele sunt?
1: Câte castele sunt în România? Sute.
2: Zile pe astea mai mari.
1: Mari? Peleș, Pelișor, Huniazi.
2: Ai scăpat unul.
1: Bran.
2: Bran, ăla e. Castelul Bran va fi administrat de americanul care conduce reședința lui Elvis Presley.
1: Thank you! Thank you very much!
2: Da, obiectivul declarat al schimbării este acela de a duce la Bran mai mulți vizitatori din vestul Europei și din Statele Unite. Moștenitorii principesei Ileana păstrează însă dreptul de proprietate asupra faimosului castel.
1: De-aș mai țin eu până la toamnă, Leliță Ioană.
2: Deci o să primim mai mulți turiști, nu? Asta
1: Doamne,
2: este
1: ajută.
2: Bine, dacă
1: Băi,
2: ne gândim.
1: Tu știi că săptămâna viitoare, vinerea viitoare, apropo de familii regale, principele Radu al României va fi prezent la Jucu.
2: Da, chiar. De la domnul primar, știam, de la sursa primară, cum s-ar spune.
1: Sursa primară, de la domnul primar. Bravo!
2: Deci știam.
1: Da?
2: Știam, da.
1: Dar ce se întâmplă acolo, Ralu?
2: Asta nu aș mai ști să spun neapărat în cuvinte. Ceva cu o dezvelire de statuie.
1: Bravo, băi, asta e.
2: Deci ai văzut că mi-aduc.
1: Știe, mă, fata noastră. Statuia cui?
2: Reginei Maria.
1: Bravo. Știe, măi, de ce tot vorbiți voi pe la colțuri? Că stați să vedeți că realul nu știe. Știe, fata noastră.
2: Păi știu
1: noastră.
2: Că eram
1: e informată.
2: Fană a regalității. Îmi plăcea arborele genealogic.
1: Da-ți puțin. Cine a fost bunicul regelui Mihai?
2: Stai. Deci Regina Maria l-a avut pe Carol și Carol l-a avut pe Mihai. Nu?
1: Cum?
2: Nu?
1: Da.
2: Carol.
1: Carol.
2: Fiul Reginei Maria a fost tatăl regelui Mihai.
1: Știe. Știe. Știe.
2: Ai văzut.
1: Am înțeles. Și deci, Mihai pe cine are?
2: Fete are.
1: Fete.
2: Nu? Fiice.
1: Da.
2: Margareta.
1: Da.
2: Așa. Ana, nu, Ana nu.
1: Ba, cred
2: Ana,
1: că și Ana
2: cred
1: e.
2: Că Ana.
1: Și Ileana, dacă nu mă...
2: Ileana.
1: Nu?
2: Cred
1: trei,
2: că da.
1: Trei
2: da.
1: Fete.
2: Nu
1: cred.
2: Se zicea de Regina Maria că avusese 5 copii, dar că cel mic, care a și decedat, cred, nu era al regelui Ferdinand sau ceva
1: da,
2: era.
1: Uitați cum poveștile. Se bagă ea direct în aceste povești.
2: Ceva de genul era,
1: ai.
2: Mai știu.
1: Da, dar mi-e plăcea mai era o poveste cu Carol, că atunci când s-a făcut calea ferată, da, calea ferată, una dintre magistralele importante ale căii ferate, Salva Vișeu, s-a făcut în timpul domniei sale și cică a avut o drăguță prin Valea Fiadului, prin Bistrița Năsăud. A avut o iubire. Na. În fine, nu știm dacă este, nu este adevărat, n-avem, nu vom ști
2: dar
1: niciodată.
2: Dar mi se pare că urât ne-am purtat cu regele Mihai, noi români.
1: Acum, de ce să intrăm noi în aceste discuții, să ne întristăm, să...
2: Era frumos să fi fost monarhie, nu?
1: Nu știu. Uite, ne zice domnul Bogdan că ție ar trebui să-ți facem o statuie, Ralu. Nu, no, că no. Este frică pentru că vin porumbei.
2: Că eu nu arăt bine în piatră.
1: Pietrificată. Bună dimineața, ne zice și Dorin. Bună dimineața tuturor celor care ne scrieți peste tot, dragii noștri. Peste tot, și pe WhatsApp, și pe Facebook. Peste tot, să știți că citim fiecare mesaj în parte, dar le citim pentru noi.
2: Știi,
1: hai să zic
2: încă o constatare ce am Da, de ce? Deci, cred că ești prietenul
1: cu
2: meu
1: cuvintele
2: într-un
1: tale.
2: Fel. Știi de ce? Pentru că numai prietenii mei când zic că am realizat ceva se sperie în halul acela. Așa, dar aveam să zic că am văzut pe TikTok copii de ăștia de clasa 8-a care au banchetul, știi? Și care sunt îmbrăcați foarte la modă, foarte trendy. Și mă gândeam că noi, pe vremea noastră, ori eram noi clowni sau ceva, că arătam, zici că eram împăiat, omule.
1: Tu copilă, tu ai 10 ani de când ai terminat liceul.
2: Cum? A, nu, nu, liceul nu. Liceul în 2029, am zis.
1: Păi și ce pe vremea ta? Pe,
2: pe vremea mea, păi eu eram în 2015 în general.
1: Acum 4 ani pe vremea ta?
2: În 2015 am avut eu banchetul de 8-a, păi nu au trecut mulți ani. 11.
1: Pe vremea ei, acum 10-11 ani.
2: Da, aia vreau să zic, că mi se voiam să zic. Zici că eram un păiaț.
1: Terminai tu banchetul, eu eram tot la intervenții cu primarul. Eram tot la primarul gospodar. Bun, hai să vă spun și eu una. Republica Moldova trece la reforma administrației publice locale. Pragul de 3000 de locuitori obligatoriu pentru funcționarea primăriilor. Uite ce rapid au făcut-o măi cei din Republica Moldova, dar la noi nu se poate. Președintele Parlamentului Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile în a crea primării mai puternice și mai eficiente, sublinind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia în lipsa unui scrutin electoral. Șeful forului legislativ a declarat că acest proces trebuie finalizat până în luna septembrie, cu un an înainte alegerilor locale, iar decizia finală urmează să fie luată cel puțin în octombrie 2026. El a subliniat că reforma va fi urmată de comasarea normativă, menționând că o primărie cu 4-500 de cetățeni nu poate oferi servicii publice de calitate. Da. Deci, dacă Republica Moldova poate, eu cred că s-ar putea și la noi. Este doar o părere, dar poate că a venit momentul.
2: Știi ce se poate și la noi?
1: Ia zi.
2: Summitul B9.
1: A fost, am zis ieri.
2: A fost?
1: Da.
2: A fost.
1: Doamne,
2: nu! Ajută. Astăzi este.
1: Păi aseară a început. Nu l-ai văzut iarăși pe anos pe domnul Nicușor Dan, că iar a făcut-o de boală copiilor.
2: Făcut?
1: A luat, vorbea președintele Poloniei, el a luat și a suflat în microfon, mă, n-ai văzut asta? Bă, zici că e copil, migă. Da. Să vadă dacă merge lui microfonul. Bă, crezi că oamenii aceia care organizează un summit, băi, crezi că nu-ți pornesc microfonul? A luat el. Dar în timp ce omul ăla ținea un discurs, el a... tot sufla în microfon, gata. După s-a dus el, a făcut el pe organizator în calitate de președinte, i-a luat lui ea microfonul din față, l-a mutat de la camere. Camerele se pun centrate, știi?
2: Da.
1: În fața lor, în mijloc, se face o centrare, se pune microfonul. Înainte să vorbească președintele, a venit Nicușor Dan și i-a mutat microfonul, mă, l-a pus mai în stânga. Bă, n-ai văzut așa ceva, n-ai. Nu e, mă, zici că e copil, pe cuvântul meu. Atât de stângaci mai rar.
2: Nu cred, deci, că a mai
1: nu,
2: avut un,
1: no,
2: un
1: dar
2: președinte.
1: Nu cred că este. Eu cred că doar englezii l-au mai avut pe prim-ministru ăla cu părul ăla,
2: da,
1: ciudat.
2: Da, da.
1: De Boris, cum îl chema? Boris Johnson?
2: Ba, a mai fost unul, dar nu cred că a ajuns,
1: deci,
2: să fie președinte. Sau
1: altul, eu nu.
2: Era
1: seama
2: în Spania la un moment dat unul, dar nu mai știu dacă a ajuns să fie președinte. Era un fel, Doamne, de Călin Georgescu, așa, cu niște explicații de rămâneai mut pe viață.
1: N-ai, nu. Deci nu e... N-ai nicio treabă cu domnul acesta. Vom vedea ce se va întâmpla la B9, pentru că va veni astăzi și Volodymyr Zelensky și mulți alți premieri din toată Europa. Ce tare! Da, fii atent! Deci asta e știre de știre. Un polițist german a cerut mită unui român. În sfârșit, Doamne! În sfârșit! Deci un polițist din München a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare după ce ar fi cerut 400 de euro unui curier român pentru a face să dispară un test antidrog presupus pozitiv. Extraordinar. Deci
2: pentru prima dată da, nu măi. Suntem noi cei care cer, da, ci da. Cei care primesc.
1: Da, măi, da, în sfârșit. În sfârșit. Polițistul a negat acuzațiile în fața instanței. El este suspendat din funcție încă din septembrie 2023. Presa germană scrie că biroul de investigații criminale al landului Bavaria a anchetat și alte două cazuri similare în care a fost implicat același polițist, însă probele video nu au fost suficiente pentru o condamnare. Dar acum uite că l-au prins. Doamne ajută-vă! Bun! Dăm drumul muzicii și apoi ne întoarcem alături de dumneavoastră cu Mihai Sărmășan. Încă o dată tuturor vă spunem...
2: Neața! Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Wow, ia uite ce informație avem. Bună dimineața de la Rogojel din județul Cluj. În Vlădeasa ninge. Băi,
2: în mai.
1: Da.
2: În mai ninge.
1: În
2: noi
1: vârful
2: Vlădesei.
1: Noi
2: așteptăm să se deschidă ștrandurile, dar cred că se deschid părtile.
1: Exact. Bun. Haideți să îl ascultăm pe Mihai Sărmășan în prima fază cu informațiile sportive și apoi mai continuăm și noi cu informațiile noastre. Bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Astăzi fierbe Sibiul, acolo unde în această seară, începând cu ora 20, pe stadionul municipal va avea loc ultimul act din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026, dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Interesul din jurul finalei de la Sibiu a fost unul uriaș, așa că biletele au fost epuizate în mai puțin de 5 minute. Fiecare echipă a primit câte o peluză pentru galerii, circa 2500 de etichete, în timp ce restul biletelor au fost cu vânzare generală extrem de căutate și ele. Aproximativ 13.000 de oameni vor fi prezenți la jocul care va începe la ora 20 și care va fi transmis în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Fanii celor două echipe au pus la punct ultimele detalii ale deplasării de la Sibiu, iar în centrul orașului forțele de ordine vor fi în alertă. Suporterii de la Universitatea Cluj au ca punct de întâlnire Piața Mare, iar suporterii olteni Piața Mică. Final de drum în ABA League, UBT Cluj-Napoca a pierdut categoric decisivul cu Budușnos. Formația antrenată de Mihai Silvășan a fost învinsă aseară în cel de-al treilea meci al sferturilor de finală, scor 112-81. Partida de la Podgorița a început echilibrat, având în vedere miza jocului. Totuși, clujenii au suferit din nou la capitolul eficient.

0: miraculoasă, în timp ce gazdele și-au păstrat calmul și ritmul. În ciuda eforturilor studenților, scorul era 80-70 cu 10 minute înainte de final. Speranțele s-au prăbușit definitiv în startul celui de-al patrulea sfert, când muntenegrenii au început cu un parțial de 9-0. Moralul clujenilor a fost serios afectat, iar ecuația învingătoare a fost deja rezolvată. Astfel, UBT își încheie parcursul în actualul sezon ABA League după un eșec pe terenul celor de la Buducnos cu scorul de 112-81. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Darren Russell cu 24 de puncte și 6 pase decisive, urmat de Dusan Miletic cu 16 puncte și 8 recuperări și Iverson Molinar cu 15 puncte și 3 pase decisive. CSM Oradea și Dinamo București au oferit aseară un nou meci de infart în semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin în sala Leilor Roșii. Formația din capitală a egalat seria la general 1-1 după ce a supraviețuit unui final extrem de tensionat de meci. Bobe Nicolescu a pus mingea în coș la ultima posesie, dar arbitrii au decis că aruncarea a venit după sirenă, iar scorul final a rămas 80-81. Seria se mută acum în capitală, meciul al treilea de la București fiind programat duminică 17 mai de la ora 20. SC Mezalău și CSA Steaua București se află la egalitate scor 2-2 în finala mică a diviziei A1 la volei masculin. Bucureștenii au restabilit egalitatea la general după ce s-au impus zilele trecute cu 3-2 în sala Mihai Viteazu din capitală. René Tepan cu 20 de puncte a fost cel mai bun om de la învinși, în vreme ce de la gazde s-a remarcat Rareș Bălean, autor a 28 de puncte. Meciul decisiv al finalei va avea loc la Zalău pe data de 16 mai. Pe 13 iunie, la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival, va avea loc meciul de gală al Simonei Halep. Sunt multe persoane care vor veni la evenimentul de la Cluj. Sper să nu plâng pe teren, se închide un capitol, o să fie alături de mine cei mai importanți oameni din viața mea. Sunt foarte împăcată cu faptul că am încheiat această carieră minunată. Consider că mi-am depășit toate limitele și am dat tot ce am avut mai bun. Este emoționant, este un pic copleșitor pentru că se vorbește foarte mult despre acest eveniment, care va fi ultimul eveniment oficial, dar o iau ca atare, sper să mă bucur. Nu mă gândesc la revenire, nu este deloc în mintea mea acest lucru, cred că am făcut suficient, a spus Simona Halep la CEO Gol CAF, potrivit prosport.ro. Întrebată dacă se vede revenind în vreo altă activitate adiacentă sportului în care s-a consacrat, Simona Halep a subliniat că încă nu știe acest lucru, dar nici nu exclude asta. Nu știu, e posibil. La acest lucru nu m-am gândit foarte serios la acest subiect, dar nimic nu este exclus. A spus sportiva, nu cred că voi reveni, a mai spus fostul lider mondial. Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025 în timpul turneului WTA 250 Transilvania Open de la Cluj, punând capăt unei cariere în care a cucerit 24 de titluri WTA, din care 2 de Grand Slam, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. La meciul de gală al Simonei Halep, organizat în cadrul Sports Festival de la Cluj-Napoca, printre invitații de gală se află ucraineanca Elina Svitolina, în vârstă de 31 de ani, fost număr 3 mondial, și soțul acesteia, francezul Gael Monfils, în vârstă de 39 de ani, fost număr 6 ATP. Alături de cei doi va fi prezent și Andrei Pavel, în vârstă de 52 de ani. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai! Să câștige cei care sunt mai buni. Ce să mai, că... Asta e. Deci toată lumea cu ochii la Sibiu, să vedem ce se va întâmpla acolo.
2: Putem merge la Sibiu.
1: Ba da, ba da. Deci, dragii noștri, astăzi nu o să auziți nici știri, nici intervenții, pentru că Raluca se duce la Sibiu, nu va mai fi nici emisiunea Oameni și Pasiuni, pentru că Raluca, așa cum bine ați auzit, este la Sibiu.
2: A, tu nu fii cu mine.
1: Nu. No.
2: Dacă no. tot rămâi, poți să faci tu Oameni și Pasiuni.
1: O, rămâi cu mine. Cine este? Am mai anunțat cine este la Oameni
2: da,
1: și Pasiuni.
2: Da, sunt doi soți, meșteri populari din județul Bistrița Năsăud, că mie îmi plac meșterii
1: așa.
2: Populari, să știi.
1: Păi, dacă tu nu știi să meșterești, ei
2: da,
1: să meșterească.
2: Că... Poate dacă aș fi crescut și eu aici, aș fi învățat și eu una alta, aș fi

0: Știu. Deci ai fi știut și tu să meșterești.
1: Da. Deși și eu sunt ca președintele stângace.
0: Cum se numește o doamnă care coase costume populare?
1: Meșter popular.
0: Bravo! Bravo, Ralu, bravo! Vede, nu mă așteptam să, să
1: am avut
0: știut.
1: Un moment în care am articulat.
0: Aia era o glumă internă, dragi prieteni. Cum se numește o doamnă care coase costume populare? E simplu, se numește...
1: Meșter
0: cositoare. De acolo și cei de la Simprocom și Dynamic Tools au inventat o motocositoare.
1: Am articulat eu greșit. Am zis acoase cositoare.
0: Da, corect. Da, este o glumă, repet. Bun, dăm drumul muzicii, dragi prieteni, și apoi ne întoarcem la primarul gospodar. Neața Sibiul alb și negru, astăzi haideu. Și de merge, și de nu. Am completat eu că ne-a zis un domn doar că haideu. Am băgat completarea. Bun, o zi excelentă, o dimineață fulminantă tuturor.
2: Radio Someș, oriunde și online.

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Olanda. Butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
6: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua cea dementă, alături de Raluca, pa, pa, pam.
2: Și Petrică. Stai așa, nu mă băga numai pe mine, nu ala care fierbe.
1: Păi da. Nu. Hai că ar vrea cineva să colaboreze cu noi. Asta e foarte important. Ne ajută.
2: Câți ani are?
1: Nu știu zău. Cu cine vrea să colaborezi? Cu actorii tăi?
2: Cu actorii mei, cu anumiți cântăreți.
1: Da.
2: Doar că cântăreții nu prea au șanse, că nu toți cântă folclor, ăia care îmi plac mie.
1: Nu?
2: Nu.
1: Am înțeles, mă iertați atunci. Bine, dragii noștri, ce să vă spunem din nou, suntem la primarul, cum s-ar spune, da? Te-am mai întrebat cu Spania și ai zis că nu există
2: nu
1: gospodar
2: există,
1: și...
2: Motamo. Numai ai... în România există cuvântul gospodar.
1: Ați văzut ce unici suntem ca oameni, ca oameni, oameni.
2: Cu suflet mare.
1: Oameni, oameni minunați, cu iubire, bun semănați. Am tot încercat, draga mea, colegă și prietenă.
2: Așa?
1: Să sunăm, știi tu, pe la livada.
2: Da, da,
1: la domnul
2: da,
1: Pirici.
2: Da, da.
1: Crezi că astăzi vom avea mai mult noroc?
2: Eu zic că putem încerca, că nu se știe, dar,
1: dar
2: nu am mari.
1: N-ai mari speranțe?
2: Așteptări nu am.
1: Eu la... zic că ne va răspunde, că nu, măi. Tot stau să mă întreb, de ce nu ai răspunde? Dar eu cred că astăzi va fi ziua cea norocoasă.
2: Nu știu ce să zic.
1: Eu așa cred.
2: Deși cred că orașul are potențial, dar nu este condus de cine trebuie.
1: Poate chiar asta e, știi, că e condus într-o direcție care trebuie. Doamne, hai să răspundă, Doamne, să-l întreb un pic de balastie. De lacurile acelea, Doamne, și de pășuni, Doamne. Și de apă, și de canal, și de toate problemele care
2: e
1: sunt.
2: E normal că dacă te aude, nu-ți răspunde. Că nu are răspunsuri la întrebările
1: astea. Dar crezi că știe că noi îl sunăm?
2: Eu zic că da.
1: Păi și de ce nu vrea să ne răspundă?
2: Păi cum a zis și primarul Tiniclot, că nu are
3: momentan
2: ce să zică.
1: Că nu are ce să zică.
2: Nu are deci... un răspuns la ce vrei tu să-l întrebi.
1: Vai. Dar nu e aiurea. Nu e aiurea. Uite, un alt domn pe care îl sunăm de multă vreme și nici el nu ne-a răspuns. Nu ne-a răspuns niciodată, practic, primarul din Bocșa. Deci niciodată nu ne-a răspuns. Oare chiar să n-aibă nimic de zis? Știi că au mai zis și unii colegi de-ai domniei sale că,
2: că
1: are o aroganță
2: dificil.
1: Aparte, da, și că este mai dificil. Bă, dar cum sunt alți primari cu care vorbim rar și ne răspund? Pe domnia sa de ce niciodată nu poate?
2: Știi că sunt și primari care dacă au o problemă scriu un mesaj. Nu mai pot să intru astăzi la intervenții, zic.
1: Păi
2: se
1: da,
2: întâmplă, știi?
1: Normal.
2: Și apreciez că este asta, că
1: normal, nu ne lasă cu ochii în soare. Și până la urmă, ceea ce trebuie să înțeleagă primarul, nu vă sunăm că sunteți frumoși sau că sunteți ceva spectaculos. Nu, pentru că oamenii au nevoie de informație. Și Radio Someș, practic, asta este. Da? Eram sigur că nici Demie, nici Van, ei nu știu, merge pe la serviciu, nu merge.
2: Mai ales că au fost mulți cetățeni care au zis că în comuna Bocșa nu se prea face. Arată...
1: Da,
2: ca după da, război.
1: Da, din păcate, da. Din păcate, da. Nu știu. Stai că ieri am mai primit noi ceva informații și de prin comuna Buza. Știi că am încercat ieri să luăm legătura de acolo cu cineva din comuna Buza. Și cu cineva, Doamne, am încercat
2: cu
1: să luăm legătura
2: primar.
1: Cu domnul primar din comuna Buza, nu ne-a răspuns la telefon. Astăzi trebuie să înaintăm și un document oficial către această primărie, că am primit ceva informații de acolo.
2: Nu tocmai le spun... favorabile, putem
1: da,
2: zice.
1: Nu le spun nici pe radio, că nu vreau să vorbesc aiurea în tramvai, să zic așa. Dar astăzi trebuie să facem o solicitare în sensul acesta, să vedem, o fi real, nu o fi real, nu știu ce să zic. Deci chiar nu știu ce să zic. Bun, haideți să mergem mai departe. Încercăm să ajungem în Piscolț, în județul Satu Mare. Ia să vedem, oare acolo ne va răspunde domnul primar Cosmin Varga. Ia să vedem.
2: Am un feeling că da.
1: Ai? Da. Simți?
2: Așa, sper.
1: Sună, hai. Hai că e bine, poate încercăm ca și ieri de 4725 de ori.
2: Nu cred.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Cosmin Varga, sunteți...
2: Nu mai sunt.
1: Cel care ne închide telefonul.
2: Hai, nu mai suntem.
1: Sunteți cel care ne-a închis. Bine, râdem și glumim, dar chiar ne-a închis.
2: Păi da.
1: Băi, o fi numărul bun, stați să fac și eu o verificare. Spune ceva inteligent, Ralu.
2: Am vrut să zic că domnul primar nu este la primul mandat să zici că poate e mai reținut în declarații, că se mai întâmplă să zic, apoi nu vreau să vorbesc că sunt la primul mandat și nu am poate atât de multe de spus ca și un primar cu vechime, dar domnul primar e din 2008 la primărie.
1: Da, măi, din 2008 și...
2: Și nu vrea, nu poftește.
1: Nu mai merge, nu știu, s-o fi întâmplat ceva, habar n-am.
2: Dar e bun numărul,
1: nu știu că sau? Da, dar nu mai merge numărul, știi?
2: Poate ne-a mutat de la casă la bloc.
1: Habar n-am, nu știu ce să zic. Bun, am mai încercat ieri să sunăm în județul Bistrița, Năsăud, la Mihaiul de Câmpie. Haideți să revenim și cu acest apel telefonic, să vedem dacă vom avea noroc de această dată. Bună dimineața! Alo?
3: Alo, da.
1: Bună dimineața, domnule primar Ioan Matei, sunteți în direct la Radio Sobeș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar Mate?
3: Ce să facem? La lucru, domnul Petrică, la treabă.
1: Frumos, ați ajuns deja la primărie?
3: Păi da, prima dată la agricultură, după aia la primărie.
1: Uite, un primar care le îmbină pe amândouă. Cum este pentru agricultură cu aceste ploi? A plouat pe la Mihaiul de Câmpie?
3: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc bunului Dumnezeu că eram foarte îngrijorat în urmă cu vreo câteva zile că nu ne plouă, dar acum de vreo două zile a început ploile liniștite, ploi bune pentru agricultură.
2: Domnule primar, dar la ce oră vă treziți? Sunt curioasă.
3: Sunt curioasă? De obicei la 6:30 deșteptarea, la zootehnie. La cultura mare după aceea și la operă ceva la primărie.
1: Am înțeles, cred că aveți cheile de la primărie, domnule primar Mate, dacă sunteți la operă la primărie noastră, cred că deschideți.
3: Păi de obicei cam așa, personalul la 8 ajunge, eu vă fără 5, 8 și câteodată, nu fiecare zi la fix.
1: Aveți condica de prezență.
3: Da.
1: Am înțeles. Domnule primar, s-a votat bugetul Comunei Mihaiul de Câmpie din Bistrița, Năsăud?
3: S-a votat, da, s-a votat.
1: Și cum este? Cum arată?
3: Deci, din punctul meu de vedere, este un buget, având în vedere condițiile de acum din țară, mulțumitor, dar e mai mic ca anul trecut.
1: Mai mic?
3: Mai mic, da.
1: Cu mult?
3: Doar că o să ne descurcăm cu de la ce bani avem. I-am împărțit pe capitole să ne ajungă la toate activitățile din comună, inclusiv la cofinanțarea proiectelor care le avem. Și o să facem și alte investiții din bugetul local, pe lângă proiectele care sunt, cu sumele care le avem. Mai micuță, dar consistente, spun eu, că având în vedere și că a venit târziu bugetul, prin luna mai și știți dumneavoastră cum stau lucrurile acum.
1: Așa este, domnule primar Ioan Matei, este destul de dificil. Dar ce părere aveți de situația actuală guvernamentală, domnule primar Matei? Iată, printr-o moțiune de cenzură, guvernul Bolojan a plecat acasă, să spun așa. Ce părere aveți de aceste situații?
3: A plecat acasă, dar n-a plecat.
1: Păi acum mai e interimar până la numirea unui nou guvern, că nu putem să rămânem fără.
3: Ce părere aveau? Eu ne cunosc de atâta timp, știți, eu am părere așa din punctul meu de vedere, că trebuie să fie o stabilitate, ceea ce momentan nu este, pentru că cetățenii din țară au nevoie de stabilitate, de liniște, să avem o viață bună. Nu-mi convine ceea ce se întâmplă la nivelul guvernului, dar, din păcate, asta e situația, n-avem ce face.
2: Domnule primar Ioan Mate, ce priorități aveți pentru anul 2026? Ce priorități v-ați setat?
3: Vă referiți la investiții?
2: Da, da, da, la proiecte.
3: La proiecte, da. Am săptămâna viitoare o să începem extinderea de canalizare în satul Zoreni. Am dat ordine de începerea lucrărilor, dar datorită timpului mai ploios acum din 2-3 zile care este, nu am putut începe. Vom termina în acest an canalizarea la Zoreni și sper să continuăm lucrările de asfaltare la cei 20 de kilometri de străzi care avem în proiect Angel Salini, dintre care circa 6 km s-au executat, avem diferența. Am prins ceva bani la bugetul local ca să cofinanțăm din bugetul local pentru aceste străzi. S-ar putea, dacă Ministerul Finanțelor va da credite prin trezorerie, să luăm un credit din trezorerie pentru a putea demara mai multe străzi să le asfaltăm, și mă refer la străzile care au fost făcută canalizarea și introdusă conductele de apă. La fel, trotuar prin centrul comunei, care o să-l facem din bani de la bugetul local, am alocat. Rigole carosabile prin centrul comunei, vreau să pun pentru ziua când va vom sărbători zilele comunei să fie să arate frumos pentru comunei Sfântul Mihai. Detruiri de drumuri agricole, am rămas puțin înapoi. Ne îndreptăm atenția și spre drumurile agricole, pentru că, cum m-a întrebat dumneavoastră adineauri, de agricultură, mă ocup ca fermierii să poată circula mai ușor și să consume motorină mai puțină, deplasându-se la tarlarele din terenuri.
1: Am înțeles. Domnule primar Ioan Mate, știu că sunteți unul dintre oamenii care îmbină agricultura, dar aveți și o viziune turistică. Și zona de câmpie, de multe ori, li s-a părut unora că nu este atractivă, dar pe mine m-ați dus pe câteva trasee pe acolo, prin comuna Sâmb Mihaiul de Câmpie, și eu zic că este atractivă și datorită lacurilor de pești pe care le aveți și a peisajelor frumoase din zona de câmpie. Cum vă propuneți să dezvoltați această comunitate din punct de vedere turistic?
3: Vechea discuție care am avut-o când ați fost dumneavoastră la noi, nu am abandonat-o, doar că din păcate în acest an nu am putut aloca bani pentru a demara în continuare zona turistică a comunității Sâmb Mihai de Câmpie. Ceea ce este, știe toată lumea, lacul de la Brătenie, un lac frumos, avem monumentul țăranului român unic în România, avem biserica de la Sălcuța și mai avem obiective de vizitat momentan, dar cu acest spațiu sau centru de agrement care îmi doream și noi, locuitorii de comunii Sâmb Mihai de Câmpie, ne-l doream să-l facem, deocamdată, vreau să spun sincer, stagnăm, pentru că am vrut să-l finanțăm egal. Deci acea mică stațiune turistică, da, care cu apă sărată, care vroiam să o facem la Sâmb Mihai, am vrut să-l finanțăm pe gal, dar din păcate nu este eligibil finanțarea pe fonduri europene. Și o să încercăm în continuare să găsim alte mijloace de finanțare. Prima dată o să facem din bugetul local, după aceea o să vedem ce finanțări o să public-privat sau chiar pe fonduri europene, dacă o să se deschidă alte măsuri de finanțare.
1: Am înțeles. Acum, oricum, până se va rezolva această chestiune, să spun așa, domnule primar, cu la sărătură, oamenii încă pot veni să se plimbe prin această comună. Există ceva traseu marcat, să spun așa, pentru că aceste lucruri nu s-ar face cu mari investiții, să zicem.
3: Nu s-ar face, știți că am fost amândoi pe terenuri, avem Transalpina de Sâmb Mihai, drumuri agricole, circa 30 de kilometri de drumuri agricole, care sunt pe hotară, peisaje frumoase, spâne, lacuri, anumite lucruri care se pretează la zona de câmpie. Acum nu putem face noi păduri ca în alte zone de munte, dar merită să fie vizitată Comuna Sâmeni de Câmpie, mai ales că avem și un muzeu cu obiecte sărănești de sute de ani, Sâmeni de Câmpie, pe care în acest an îl vom reabilita cu finanțare de pe GAL, Progres Transilvan, și cum aminteam înainte, lacul de la Brătani, un lac frumos, care are cazare, are restaurant, se poate servi masa.
1: Și un pescuit bun, prindem și da. Un pește bun, mâncăm și un pește proaspăt, deci e bine pe la Sâmihaiul de Câmpie.
3: Vă așteptăm la un pește la Sâmihai.
1: Cu mare drag, cu mare drag, domnule primar, și știu că în curând veți avea și evenimente culturale la nivelul acestei frumoase comunități.
3: Da, vom avea la sfârșitul lunii iulie, vom avea un eveniment frumos, cum am obișnuit de mult timp să sărbătorim ziua localității, ziua Comunii Sâmeni de Câmpie. Poate pentru mulți o să pară mai așa, mai deosebit, pentru că este criză și lucrurile stau așa cum stau, dar cu sume mici o să facem un eveniment frumos, pentru că locuitorii comunei și nu numai cei din zona de câmpie a județului merită și o zi de relaxare, de socializare, să mai întâlnesc, pentru că acum nu se mai întâlneau ca numai cu 10-15 ani la târgul din Sâmihai din 25.
1: Da.
3: Nu mai se ține târgul, oamenii măcar odată pe an să întâlnească, să mai vadă un spectacol și să mai socializeze între ei.
1: Merită acest lucru, domnule primar, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo. Vă mulțumim, domnule primar, pentru că în această dimineață ne-ați răspuns la primarul gospodar. O zi cu spor vă dorim.
3: Mulțumesc, la fel, ați văzut cum a răspuns. Prompt.
1: Prompt, într-adevăr, aveți dreptate. O zi excelentă, numai domnule
2: bine.
1: Primar. Numai bine, Doamne ajută.
3: La revedere. Aștept la Sâmnihai.
1: Cu mare drag vom fi prezenți. Iată, Ioan Mate, primarul comunei Sâmnihaiul de Câmpie, ne-a răspuns în această dimineață și ne-a informat cu privire la ceea ce se întâmplă în comunitate, că de asta îi sunăm și noi pe primar, să ne informeze. Bun. Dragii noștri, vă dorim o zi excelentă și vă invităm să rămâneți în familia Someș. Vă spunem încă o dată,
2: neața! Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

newsvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri și dragele noastre, încheiat am și dus am la sfârșit și matinalul de astăzi. Ce să mai încolo și încoace? E greu, e lung pământul baielat.
2: E rotund și bătrat.
1: Bine că nu e plat. Asta e important. Bun, încercați, uite, să sunați și la Crucișor, în județul Satu Mare. Imediat ajung în Livada, fug până la primărie. Vedeți, e pe acolo.
2: Transmiteți-i un mesaj.
1: Gospodar / harnic, acolo e cu gospodarul. Pe primarul din Chețan când îl sunați? Pe când o să ne auzim cum trebuie la Chețan, că nu știu cum ne auzim în acea comună.
2: Unde e Chețan?
1: Județul Mureș. Da.
2: Să știi că am fost prin județul Mureș acum câteva săptămâni.
1: Stați așa. Și?
2: Și am rămas puțin dezamăgită de drumuri.
1: De care?
2: Au niște drumuri.
1: În zona de câmpie a Mureșului.
2: Da, da. Cum treci din... Deci nu m-am cu geografia, dar din Sân Mihaiu de Câmpie mai mergi puțin.
1: Mergi. Un rând e peri. Iară
2: și la
1: meri.
2: Un moment dat se face trecerea către județul Mureș, nu?
1: Da, însă nu din comuna Sân Mihai.
2: Nu din comuna Sân Mihai, ieși din comuna Sân Mihai. Ieși din comuna Sân Mihai, mai mergi și treci. Da.
1: Ok, treci. Și unde ajungi?
2: Nu mă mai ține memoria, nu mai știu. Într-un sat.
1: Lângă o fântână. Plânge o măicuță bătrână.
2: Și acolo, nu exagerez, dar
1: la zau de câmpie.
2: Zau de câmpie.
1: Extraordinar, doamnelor și domnilor.
2: Vorba românească,
1: Sunt Petru
2: pe limbă
1: de câmpie și altele așa. De genul acesta.
2: Și au niște drumuri oamenii de acolo.
1: Fantastice.
2: Nu foarte fericite.
1: Am înțeles, deci nefericit.
2: Păi pentru mașina mea a fost nefericit.
1: Foarte nefericit. Deci aveți grijă, pe când va mai veni ralul să fie lună bec.
2: Da, eu zic cu dragoste, eu zic.
1: Da.
2: Aș aprecia tare mult să schimbe asfaltul.
1: Doamne ajută. Mai aveți ceva de împărtășit cu noi? Lăsați pe mai târziu.
2: Nu mă mai gândesc pe unde am fost și pe unde am trebuit să se mai reabiliteze.
1: Ege, rămâneți alături de noi, dragi prieteni, pentru că niciodată nu se știe când va interveni Raluca să vă mai spună pe unde, ce și cum. Bun, vă spunem să aveți parte de o zi excelentă. Eu vă dau întâlnire la emisiunea noastră de dedicații muzicale. Deci rămâneți în familia Radio Someș. Tuturor vă doresc să aveți parte de o zi excelentă. Nu uitați că avem parte, pe lângă emisiunea de dedicații muzicale, astăzi avem parte și de emisiunea de oameni și pasiuni. Corect?
2: Corect.
1: Corect, mă. Bun, deci dacă avem parte și de această emisiune, nu putem decât să vă spunem să rămâneți alături de noi, să intrați pe radiosomes.ro, să vă transmiteți aceste dedicații muzicale și, bineînțeles, să le faceți o surpriză celor dragi dumneavoastră. Asta e important.
2: Mai ales că e ziua dorului astăzi.
1: Exact. Du-te, dorule, cu bine. Era o melodie, un cântec al lui Aurel Tămaș, dar foarte, foarte frumos. Bun.
2: Mai era una.
1: Care?
2: Uite și tu cum vine dorul de tine și pe sus mai.
1: Sau al lui Ioan Bocșa, pe care o folosim și noi la Călător prin Ardeal, dorul m-a purtat. Aia e cea mai bună. Bun, până una alta, cu Mirela Petruș încheiem matinalul de astăzi. Vă spunem încă o dată,
2: neața!
0: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: DJ Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, începem emisiunea de dedicații muzicale. O zi excelentă vă dorim tuturor celor care ascultați și urmăriți Radio Someș. Nu uitați, ne apropiem așa încet, încet de vară. Și bineînțeles, atunci, în mijlocul verii, pe 15 august, va avea loc marea extragere de aici, de la dedicații muzicale. Prietenii noștri de la Utilaje Macao ne-au pregătit un mini-excavator. Cel puțin dumneavoastră v-au pregătit un mini-excavator pe care îl puteți câștiga aici la Radio Someș. Tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe radiosomes.ro, să vă transmiteți dedicațiile și puteți fi chiar dumneavoastră câștigătorul acestui premiu minunat. Mă bucur să văd că în fiecare zi vin dedicații aici la Radio Someș și de-abia aștept în fiecare zi să le citesc. Dumneavoastră le puteți transmite pe tot parcursul zilei, iar noi, între 9 și 10, în fiecare dimineață de luni și până vineri, citim aceste dedicații muzicale. Iată, darul muzical care vine pe parcursul zilei de astăzi este din partea domnului Alin Crișan din Cluj pentru soția Mădălina, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, draga mea soție, te iubesc enorm. La mulți ani îi spunem și noi doamnei Mădălina multă, multă sănătate și fericire. Și mai avem și încă un mesaj, iată, tot pentru o soție, pentru doamna Adela, din partea domnului Ioan Vasile, cel care îi dorește și o melodie cu Mihaela Petrovici. Să cânte aici în difuzoare Mihaela Petrovici pentru aniversata noastră. Iată ce mesaj frumos. Bineînțeles, va primi acest ascultător și o cană cadou din partea noastră, pentru că a ales acest pachet silver. Dăm drumul cântecului și ne întoarcem la dedicații în câteva momente. O zi excelentă!

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Exact așa, dragii noștri, cu dedicațiile muzicale ne întreținem pe aici, pe la Radio Someș, preț de încă o jumătate de oră. Dar înainte să vă mai citesc din dedicații, trebuie să vă mai spun și cum stăm cu vremea. În Transilvania, vremea de astăzi este rece și instabilă pentru un mijloc de lună mai. Sunt așteptate ploi în toate zonele, mai ales în centrul și nordul regiunii, iar la munte apar lapoviță și ninsori la alti. Altitudini mari, așa cum vă spuneam, în masivul Vlădeasa deja a început ninsoarea. Maximele se vor situa astăzi în Transilvania în jurul valorii de 12-13 grade Celsius, iar noaptea pot coborî între 3 și 5 grade Celsius. Cerul se va menține mai mult acoperit și cu multe ploi pe parcursul zilei de astăzi. Vântul va sufla slab până la moderat. În depresiunile intramontane din Transilvania, temperaturile pot coborî spre 2 grade Celsius în timpul nopții, iar pe crestele Carpaților vremea va fi aproape de iarnă. Deci, cam nasol cu vremea, dar nu ne facem probleme pentru că avem muzica bună de aici, de la Radio Someș, care zic eu că ne scoate câte un zâmbet, ne face să mai mișcăm și asta e cel mai și cel mai important. Și dacă vorbim despre persoanele care astăzi și aniversează ziua de naștere, avem și un primar gospodar care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Este vorba de domnul Daniel Pop, primarul comunei Runcu Salvei din județul Bistrița. Năsăud împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Îi transmitem și noi la mulți ani domnului primar Daniel Pop multă, multă sănătate, fericire și bucurii! Bucurii îi transmitem! Să reușiți, domnule primar, tot ce v-ați propus la nivelul acestei frumoase comunități, pentru că este nevoie de mișcare și la Runcul Salvei și de investiții pe măsura așteptărilor ascultătorilor noștri de acolo. Deci, la mulți ani, Daniel Pop, cei care îl cunoașteți, să-i transmiteți și dumneavoastră la mulți ani. Bun, mai avem încă un dar muzical din partea doamnei Roxana pentru soțul Ovidiu, care astăzi împlinește 37 de ani, 37 de primăveri, alături de fetița Alesia. Îți dorim și noi multă, multă sănătate. Îți dorim și noi multă sănătate, stimate ascultători, să te bucuri și de soție și de fetița voastră frumoasă. Dăm drumul unui cântec scurt cu Maria Marcu, mai apoi în reluare rubrica Primarul Gospodar. Încă o dată vă doresc o zi excelentă și pe ploaie și pe soare.

0: Progres.
1: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Bună dimineața!
3: Alo?
4: Alo, da.
3: Bună dimineața, domnule primar Ioan Matei, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul gospodar. Ce faceți, domnule primar Matei?
4: Ce să facem? La lucru, domnul Petrică, la treabă.
3: Frumos, ați ajuns deja la primărie?
4: Păi da, prima dată la agricultură și după aia la primărie.
3: Uite, un primar care le îmbină pe amândouă. Cum este pentru agricultură cu aceste ploi? A plouat pe la Sfânt Mihaiul de Câmpie?
4: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc bunului Dumnezeu că eram foarte îngrijorat în urmă cu vreo câteva zile că nu ne plouă, dar acum de vreo două zile a început ploile, ploi liniștite, ploi bune pentru agricultură.
5: Domnule primar, dar la ce oră vă treziți? Sunt curioasă.
4: Sunt curioasă? De obicei la 6:30 deșteptarea, la zootehnie. La cultura mare după aceea și la operă ceva la primărie.
3: Am înțeles, cred că aveți cheile de la primărie, domnule primar Mate, dacă sunteți la operă la primărie noastră, cred că deschideți.
4: Păi de obicei cam așa, e personalul la 8 ajunge, eu vă fără 5, 8 și câteodată nu fiecare zi la fix.
3: Aveți condica de prezență.
4: Da.
3: Am înțeles. Domnule primar, s-a votat bugetul Comunei Sfânt Mihaiul de Câmpie din Bistrița Năsăud?
4: S-a votat, da, s-a votat.
3: Și cum este? Cum arată?
4: Deci, din punctul meu de vedere, este un buget, având în vedere condițiile de acum din țară, mulțumitor, dar e mai mic ca anul trecut.
3: Mai mic?
4: Mai mic, da.
3: Cu mult?
4: Doar că o să ne descurcăm cu de la ce bani avem. I-am împărțit pe capitole să ne ajungă la toate activitățile din comună, inclusiv la cofinanțarea proiectelor care le avem. Și o să facem și alte investiții din bugetul local, pe lângă proiectele care sunt, cu sumele care le avem. Mai micuță, dar consistente, spun eu, că având în vedere și că a venit târziu bugetul, prin luna mai și știți dumneavoastră cum stau lucrurile acum.
3: Așa este, domnule primar Ioan Matei, este destul de dificil. Dar ce părere aveți de situația actuală guvernamentală, domnule primar Matei? Iată, printr-o moțiune de cenzură, guvernul Bolojan a plecat acasă, să spun așa. Ce părere aveți de aceste situații?
4: A plecat acasă, dar n-a plecat.
3: Păi acum mai e interimar până la numirea unui nou guvern, că nu putem să rămânem fără.
4: Ce părere aveau? Eu ne cunoaște de atâta timp, mă știți, eu am părere așa din punctul meu de vedere, că trebuie să fie o stabilitate, ceea ce momentan nu este, pentru că cetățenii din țară au nevoie de stabilitate, de liniște, să avem o viață bună. Nu-mi convine ceea ce se întâmplă la nivelul guvernului, dar, din păcate, asta e situația, n-avem ce face.
5: Domnule primar Ioan Mate, ce priorități aveți pentru anul 2026? Ce priorități v-ați setat?
4: Vă referiți la investiții?
5: Da, la proiecte.
4: La proiecte, da. Săptămâna viitoare o să începem extinderea de canalizare în satul Zoreni. Am dat ordine de începerea lucrărilor. Dar datorită timpului mai ploios acum din 2-3 zile care este, nu am putut începe. Vom termina în acest an canalizarea la Zoreni și sper să continuăm lucrările de asfaltare la cei 20 de kilometri de străzi care avem în proiect Angel Salini, dintre care circa 6 kilometri s-au executat, mai avem diferența. Am prins ceva bani la bugetul local ca să cofinanțăm din bugetul local pentru aceste străzi. S-ar putea, dacă Ministerul Finanțelor va da credite prin trezorerie, să luăm un credit din trezorerie pentru a putea demara mai multe străzi să le asfaltăm, și mă refer la străzile care au fost făcută canalizarea și introdusă conductele de apă. La fel, trotuar prin centrul comunei, care o să-l facem din bani de la bugetul local, am și alocat. Rigole carosabile prin centrul comunei, vreau să pun pentru ziua când va vom sărbători zilele comunei să fie să arate frumos pentru comunei să Mihai. Detruiri de drumuri agricole, am rămas puțin înapoi. Ne îndreptăm atenția și spre drumurile agricole, pentru că, cum m-a întrebat dumneavoastră adineauri, de agricultură, mă ocup ca fermierii să poată circula mai ușor și să consume motorină mai puțină, deplasându-se la tarlarele din terenuri.
3: Am înțeles. Domnule primar Ioan Mate, știu că sunteți unul dintre oamenii care îmbină agricultura, dar aveți și o viziune turistică. Și zona de câmpie, de multe ori, li s-a părut unora că nu este atractivă, dar pe mine m-ați dus pe câteva trasee pe acolo, prin comuna Sâmnihaiul de Câmpie, și eu zic că este atractivă și datorită lacurilor de pești pe care le aveți și a peisajelor frumoase din zona de câmpie. Cum vă propuneți să dezvoltați această comunitate din punct de vedere turistic?
4: Vechea discuție care am avut-o când ați fost dumneavoastră la noi, nu am abandonat-o, doar că din păcate în acesta nu am putut aloca bani pentru a demara în continuare zona turistică a comunității Sâmnihai de Câmpie. Ceea ce este, știe toată lumea, lacul de la Brătean e un lac frumos, avem monumentul țăranului român unic în România, avem biserica de la Sălcuța și mai avem obiective de vizitat momentan, dar cu acest spațiu sau centru de agrement care îmi doream și noi, locuitorii de comunii Sâmnihai de Câmpie, ne-l doream să-l facem, deocamdată, vreau să spun sincer, stagnăm, pentru că am vrut să-l finanțăm egal. Deci acea mică stațiune turistică, da, care cu apă sărată, care vroiam să o facem la Sâmnihai, am vrut să-l finanțăm pe gal, dar din păcate nu este eligibil finanțarea pe fonduri europene. Și o să încercăm în continuare să găsim alte mijloace de finanțare. Prima dată o să facem din bugetul local, după aceea o să vedem ce finanțări o să public-privat sau chiar pe fonduri europene, dacă o să se deschidă alte măsuri de finanțare.
3: Am înțeles. Acum, oricum, până se va rezolva această chestiune, să spun așa, domnule primar, cu la sărătură, oamenii încă pot veni să se plimbe prin această comună. Există ceva traseu marcat, să spun așa, pentru că aceste lucruri nu s-ar face cu mari investiții, să zicem.
4: Nu s-ar face, știți că am fost amândoi pe terenuri, avem Transalpina de Sâmnihai, drumuri agricole, circa 30 de kilometri de drumuri agricole, care sunt pe hotară, peisaje frumoase, spâne, lacuri, anumite lucruri care se pretează la zona de câmpie. Acum nu putem face noi păduri ca în alte zone de munte, dar merită să fie vizitată comuna Sâmnihai de Câmpie, mai ales că avem și un muzeu cu obiecte țărănești de sute de ani Sâmnihai de Câmpie, pe care în acest an îl vom reabilita cu finanțare de pe GAL, Progres Transilvan. Și, cum aminteam înainte, lacul de la Brătean, un lac frumos, care are cazare, are restaurant, se poate servi masa.
3: Și un pescuit bun, prindem și da, un pește bun, mâncăm și un pește proaspăt, deci e bine pe la Sâmnihaiul de Câmpie.
4: Vă așteptăm la un pește la Sâmnihai.
3: Cu mare drag, domnule primar, și știu că în curând veți avea și evenimente culturale la nivelul acestei frumoase comunități.
4: Da, vom avea la sfârșitul lunii iulie, vom avea un eveniment frumos, cum am obișnuit de mult timp să sărbătorim ziua localității, ziua comunii Sâmnihai de Câmpie. Poate pentru mulți o să pară mai așa, mai deosebit, pentru că este criză și lucrurile stau așa cum stau, dar cu sume mici o să facem un eveniment frumos, pentru că locuitorii comunei și nu numai cei din zona de Câmpia județului merită o zi de relaxare, de socializare, să mai întâlnesc, pentru că acum nu se mai întâlneau ca în urmă cu 10-15 ani la târgul din Sâmiai din 25.
3: Da.
4: Nu mai se ține târgul, oamenii măcar odată pe an să întâlnească, să mai vadă un spectacol și să mai socializeze între ei.
3: Merită acest lucru, domnule primar, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo. Vă mulțumim, domnule primar, pentru că în această dimineață ne-ați răspuns la primarul gospodar. O zi cu spor vă dorim.
4: Mulțumesc, la fel, ați văzut cum a răspuns. Prompt.
3: Prompt, într-adevăr, aveți dreptate. O zi excelentă, domnule primar. Numai bine, Doamne ajută.
4: La revedere. Aștept la Sâmnihai.
3: Cu mare drag vom fi prezenți. Iată, Ioan Mate, primarul comunei Sâmnihaiul de Câmpie, ne-a răspuns în această dimineață și ne-a informat cu privire la ceea ce se întâmplă în comunitate. Că de asta îi sunăm și noi pe primar, să ne informeze. Bun. Dragii noștri, vă dorim o zi excelentă și vă invităm să rămâneți în familia Someș. Vă spunem încă o dată...
2: Neața!
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, ne apropiem de finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale la Radio Someș. O zi excelentă vă dorim tuturor celor care ascultați acest post de radio. Dragii noștri, nu uitați, astăzi avem parte și de emisiunea noastră dragă, care se intitulează Oameni și Pasiuni. Astăzi, doi meșteri populari din județul Bistrița Năsăud vor fi prezenți și dacă tot sunt la capitolul emisiuni, trebuie să vă spun și că mâine avem parte de emisiunea alesul la raport, în care va fi prezent parlamentarul bistrițean Robert Sighiartău din partea Partidului Național Liberal, iar vineri la emisiunea în direct cu dumneavoastră primarul comunei Rus din județul Sălaj. Aceștia sunt invitații principale ai acestei săptămâni, însă pe tot parcursul zilelor ați văzut că avem interviuri, pentru că nu e așa, Radio Someș este acest liant între administrații și cetățeni. Totodată trebuie să vă spun că se apropie și multe, multe evenimente culturale. Fata Cătanii la Bălan, în județul Sălaj, tocmai acolo în grădina zmeilor. Tot în acest weekend, chiar pe parcursul zilei de mâine, va fi prezent, Doamne, încep zilele orașului Sighetul Marmației. O zi importantă pentru cei de la Sighet, deoarece împlinesc numai puțin de 700 de ani de atestare documentară, deci vor fi multe evenimente culturale începând de mâine și până duminică în aceste zile de foc, am putea să spunem, pentru cultura sigheteană. Până una alta, încheiem și noi cu muzică și de această dată iată, mai avem încă un dar muzical din partea domnului Anton Pop pentru cumătrul nostru Dorin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îi doresc tot binele din lume, sănătate și mulțumim pentru ajutor. Aș dori o melodie cu Vasile Coca și Omule tânăr când ești. Iată că aceasta este melodia care încheie emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Someș. Ascultătorul nostru, pentru că a ales pachetul Silver, va primi automat și o cană cadou din partea Radio Someș. Nu uitați să intrați și voi pe radiosomes.ro să vă transmiteți gândurile muzicale și noi vă premiem, dragii noștri. Premiul cel mare în 15 august, un mini excavator de la Macao. O zi excelentă vă dorește Petrica!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În nord-estul fortăreței Transilvania se află o fortăreață mai mică, Țara Maramureșului, străjuită de munți și apărată de păduri, ferită parcă de ochii curioși ai invadatorilor, brăzdată de pârai argintii și ape limpezi. În acest ținut se află așezată pe cât de veche, pe atât de nouă, orașul Săliștea de Sus. Orașul Săliștea de Sus este situat în culoarul larg al băii Izei, cu aspect depresionar, ce se înscrie ca zona joasă a depresiunii Maramureș, având un relief de dealuri prelungite, cu spinările alungite, dominată de măguri ce depășesc chiar 1000 de metri altitudine. Urme ale locuirii pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri au fost găsite natural prin fragmente de ceramică sau topoare de bronz sau prin săpături arheologice. În documente, localitatea este amintită pentru prima dată în anul 1365 într-o diplomă dată de regele Ungariei, Ludovic I. Prin această diplomă, regele dăruia voievodului Balc moșia de la Cuhea cu satele Ieud, Bocșcoiel, cele două Vișauă, Moisei, Borșa și cele două Săliști, care toate fuseseră înainte ale voievodului Bogdan și ale fiilor săi. Maramureșenii au participat cu multă vitejie la expedițiile militare conduse de Iancu de Hunedoara și de fiul său Matei Corvin, regele Ungariei. Dintre maramureșeni și-a recrutat Matei Corvin faimoasa Armată Neagră, în amintirea căreia, în cele mai multe sate maramureșene, printre care și Săliștea, sătenii poartă sumane negre. În 1472, Săliștea a devenit posesiunea nobilului Nicolae Dragfi, alături de alte donații făcute acestuia de Matei Corvin, în urma faptului că i-a mijlocit pacea cu Ștefan cel Mare. În privința organizării bisericești, Săliștea s-a încadrat întregului ținut al Maramureșului. La Sinodul Unirii de la Alba Iulia din iulie 1699 s-au prezentat și 61 de preoți maramureșeni, printre care și cei din Ierașul de Sus, în frunte cu protopopul Luca din Săliște. Prima atestare a școlii din localitate o avem în 1792, o informare a episcopului Andrei Bacinski, din care reiese că în comitatul Maramureșului activau bine mai multe școli, dintre care și cea din Săliștea de Sus. Ea funcționa pe lângă Biserica de Jos, din Bâleni, deci era școală confesională. Învățământul din comună a contribuit la formarea unei pleiade de intelectuali, învățători, profesori, medici, avocați, ce s-au afirmat

0: normalul perioadei, pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, în zonele înalte ale Apusenilor și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile pot deveni mixte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice în timpul ploilor și în zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că vremea rece și instabilă va continua și în a doua parte a săptămânii, cu episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii mai.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip Chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
9: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Letca, județul Sălaj, alături de domnul primar Dorel Man. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a fi din nou în direct cu cetățenii.
2: Este o mare bucurie să putem să poposim la nivelul comunității din Letca, județul Sălaj, domnule primar Dorel Man, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba dacă ați aprobat bugetul local și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026.
3: Sigur, bugetul pentru anul 2026 a fost aprobat în ședința de luni a Consiliului Local, cu o prezență statutară și cu un mod semnificativ pentru aprobarea acestui buget. Sigur, nu în totalitate, dar a fost semnificativ votul și bugetul a fost aprobat. În ceea ce privește componența bugetului și activitățile care le vom putea desfășura și lucrările care le putea desfășura în continuare și lucrările noi pentru anul 2026, vreau să vă spun că avem un buget de austeritate, un buget în care nu vom reuși să facem foarte multe, mai ales pentru lucrările noi, încercând să finalizăm lucrările care sunt lucrări care vom încerca să le finalizăm și care sunt extrem de importante pentru comunitatea noastră. Respectiv, avem o lucrare finanțată prin programul PNRR Componenta 10, Fondul Locativ Obiectiv Specific 1-3, Reabilitarea și Modernizarea Clădirilor Publice. Avem o clădire publică care va fi finalizat, așa cum prevede finanțatorul. Un alt obiectiv important, sau poate cel mai important obiectiv care vom încerca să finalizăm, este vorba despre creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială cu clasele 1-8 din localitatea Letca, o investiție care a fost finanțată prin administrația Fondului de Mediu. Suntem la stadiu de 90%. Îmi doresc extrem de mult ca acest obiectiv să fie finalizat, întrucât ne desfășurăm foarte greu activitatea cu elevii în două clădiri, în două sate diferite, pe program de dimineață și de după masă, extrem de complex, și ne-aș dori ca la sfârșitul acestui an școlar să finalizăm lucrările și la începutul anului școlar 2026-2027, respectiv în luna septembrie, să intrăm într-o casă nouă, o casă care va fi dotată cu mobilier școlar printr-un program care l-am avut și am reușit să acționăm tot ceea ce trebuie pentru a-și desfășura condiții activitatea școlară începând din anul școlar 2026-2027. Sunt câteva lucrări importante la nivelul comunității noastre, respectiv avem de finalizat canalizarea și stația de epurare în localitatea Letca, avem de finalizat un parc care l-am construit tot în localitatea Letca, suntem în lucrări pentru desfășurarea unui drum, pentru construirea unui drum comunal, tot așa important, un proiect prin Angel Salini. Încă o dată vă spun, cel mai important rămâne reabilitarea școlii, care va fi prioritatea numărul 1 pentru administrația publică locală în anul 2026.
2: Domnule primar Dorel Man, ați menționat că este un buget de austeritate, cuvânt care a descris în ultima perioadă situația economică a țării. Ce părere aveți despre noua situație în care ne aflăm acum, de instabilitate politică, pentru că nu avem încă un guvern format, funcționăm cu un premier interimar, așadar domnul Ilie Bolojan, pentru că guvernul acestuia a picat între timp. Vreau să vă întreb cum vedeți situația actuală în care ne aflăm la nivel de țară?
3: Sigur, nu este un lucru extrem de pozitiv pentru noi ca și țară faptul că nu reușim să devenim stabil politic. Mediile internaționale se uită extrem de atent la ceea ce se întâmplă în țara noastră, sunt convins. De aceea va trebui ca partidele politice, în frunte cu președintele țării, să găsească o soluție și să găsim o stabilitate politică care să ne dea credibilitate și pe plan european și internațional, ținând cont de faptul că sunt multe probleme pe plan internațional, în Europa, în Orientul Mijlociu și în alte zone fierbinți ale mapa mondului. Faptul că avem o instabilitate politică, nu suntem priviți cu mare încredere, asta va trebui să se rezolve în viitorul cel mai apropiat. Promoturile politice vor trebui să le găsească partidele politice. Eu spun că o mare responsabilitate este pe umerii președintelui țării, care va trebui să găsească și repede o soluție pentru a forma un nou guvern, să găsească soluții pentru să crea o nouă majoritate și să avem un guvern stabil cu puteri depline, pentru că avem de încheiat câteva înțelegeri cu Uniunea Europeană, avem finanțe care depind de stabilitatea noastră politică și asta este foarte important, să găsim soluții politice la noi în țară pentru a deveni credibili pe plan european și internațional.
2: Domnule primar Dorel Man, vreau în cele ce urmează să ne concentrăm pe comunitate și pe viața locală. Să vă întreb ce evenimente aveți pe agenda perioadei următoare pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Sigur, datorită bugetului, evenimentele sunt din ce în ce mai sărace și mai rare, dar avem totuși un eveniment la care eu țin foarte mult. Este un eveniment care este la ediția numărul 23, este vorba despre sărbătoarea Rusaliilor, un eveniment care va avea loc în data de 31 mai 2026 în localitatea Lemniu, un sat componentă al comunei Letca, un sat ca mărime al doilea, ca și mărime după centrul de comună de la Letca, o sărbătoare care o organizează în parteneriat cu primăria fiii satului din această localitate, un eveniment cultural sportiv care adună tineri și nu numai tineri de pe Valea Someșului și mai de departe și din zona Maramureșului, noi fiind limită de județ cu județul Maramureș și avem invitați de peste tot. Un eveniment care se desfășoară în fiecare an și de care suntem foarte mândri că am reușit să-l menținem de 23 de ani, practic de 25, ținând cont că 2 ani în momentul în care pandemia ne-a oprit să facem așa ceva, nu am avut această activitate, dar eu cred că în acest an, așa după cum am văzut, vom avea o participare frumoasă și tinerii și nu numai tinerii vor avea ocazia să se întâlnească și să stea la o poveste și la o mic și la o bere, să-și mai depene amintirile și activitățile pe care le desfășoară în această dată, respectiv 31 mai, începând cu ora 13, în centrul localității la Lemniu. Vă așteptăm cu drag pe toți cei care sunteți din zona noastră și nu numai.
2: Cu mare drag, va fi o mare plăcere, domnule primar Dorel Man, și vreau să vă întreb legat de acest subiect, pentru că s-a tot pus problema de-a lungul timpului în ceea ce privește fondurile alocate culturii. Cultura este un lux sau o necesitate pentru o comunitate?
3: Din punctul meu de vedere este necesitate. Din punctul meu de vedere este necesitate, iar pentru ca noi să fim niște oameni normali, avem nevoie și de activități libere, avem nevoie și de distracție, avem nevoie și de activități sportive și de activități culturale, pentru că viața de zi cu zi este una nu foarte roză. În general, oamenii toți au probleme, toți au dificultăți și ocaziile sunt din ce în ce mai rare să ne întâlnim, să socializăm și să găsim momente și de recreere pentru noi, pentru familiile noastre, pentru tot ce se desfășoară în comunitățile pe care le reprezentăm și nu numai, din care provenim. Este foarte important să avem și altceva decât problemele de zi cu zi. Pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru, așa consider eu. Pe lângă activitățile culturale, sportive, religioase, trebuie să ne găsim timp. Sigur că toată lumea e aglomerată, toată lumea e agitată, toată lumea are activități, altele mai prioritare, dar prioritatea numărul unu este cetățeanul, este omul, este familia, este socializarea, pentru că, oricum, viața nu e simplă.
2: Vreau de final, domnule primar Dorel Man, să vă rog să transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră din Comuna Letca, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
3: Mesajul este unul destul de complicat. Trăim vremuri grele, trăim vremuri complicate și complexe. Cred că doar unitatea și gândirea pozitivă ne va putea duce spre a ne duce sau spre a realiza ceea ce ne-am propus atât în societate cât și în viața noastră de zi cu zi, familia noastră. Trebuie să fim uniți, trebuie să fim toleranți, trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să dăm crezare că avem șansa și de a avea o viață mai bună și comunitatea noastră să fie unită, pentru că doar așa vom izbuti să realizăm ceea ce ne-am propus. Mult succes încă o dată, Radio Someș, cred că sunteți un post de radio extrem de important. Am peste tot pe unde circul postul noastră funcționează și am găsit în activitatea noastră chestiuni extrem de importante și faptul că sunteți aproape de comunitățile locale și împărtășiți experiența prin postul nostru de radio, ceea ce se întâmplă în comunitățile vecine și nu numai, un lucru extrem de important. Și vă felicit pentru aceasta și vă urez la mai mare.
2: Mulțumim tare.
3: Mulțumesc
2: mult, domnule
3: pentru
2: primar.
3: Ocazia de a fi încă o dată în mijlocul cetățenilor comune Leuca și nu numai. Vă aștept cu drag la Lemiu în data de 31 mai 2026. Mulțumesc!
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dorel Man, primarul comunei Letca, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastră pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Meșterul olar Ștefan Gănău avea în el ceva din plămada lutului sub ploile de primăvară. O bucurie luminoasă inunda ochii atunci când lucra și vorbea despre olărit, despre ceramică. Și se simțea că are o mare pasiune și vocație. Pe mâinile lui se vedea exersarea acestora o viață întreagă, mâini asprite de vreme și subțiate de toate formele, vasele, figurinele create. Vorbim despre un olar din mijlocenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, născut în 1917, într-un timp în care pământul, mai precis argila, era principala sursă alături de lemn de obținerea obiectelor casnice. Meșterul demn de pomenire a trecut la cele veșnice lăsând în urmă o mulțime de obiecte care se află în casele din Ardeal, amintirea unui foarte răspândit pe vremuri meșteșug, dar mai rar practicat, din păcate, în zilele noastre. Valea Bârgăului a fost un centru de olărit care a rămas viu prin personalități ca Ștefan Gănău sau Ștefan Gâță, până târziu, la începutul secolului 21. Nu trebuie să uităm că pe la începutul secolului trecut, de la 1900 și, în Bistrița Năsăud existau peste 20 de olari, dar aceeași situație era și în Maramureș, Sălaj, Cluj sau Alba sau Mureș, pentru că fiecare sat avea nevoie de vasele rezultate din olărit, de blide, de cancee, de vase mai mari sau mai mici pentru fier sarmalele, pentru fier laptele, pentru păstra brânza, vinul și toate cele. Lutul a fost dintotdeauna prietenul bun al țăranului român și o formă foarte sănătoasă de păstrare a celor necesare traiului bun într-o gospodărie. Ștefan Gănău a fost ultimul mare meșter olar din Bistrița Năsăud și el a rămas înscris și în catalogele etnografice și în repertoriile meșterilor populari, pentru că a făcut o viață întreagă până la mai bine de 84 de ani lucrul acesta și l-a făcut cu modestie, sârguință și pasiune. Într-o convorbire pe care am avut-o pentru revista Zestrea la vreme, mi-a spus cu șagă că dacă oalele și blidele făcute de el ar fi încărcate în vagoane, lungimea trenului ar ajunge până la lună. Ceramica lui Ștefan Gănău nu este decorată ostentativ, este simplă și artistic alcătuită și este recunoscută prin motive ca și cocoșul sau decorațiunile vegetale, liniile circulare sau meantrice și mai ales prin calitatea ireproșabilă. Astăzi se vorbește mult despre tradiții și se caută din greu obiectele care au aparținut acestei tradiții meșteșugărești, la licitații, în piețe. Aceste obiecte sunt considerate obiecte de patrimoniu și au preț mare, însă ele conțin ceva ce ne este încă la îndemână, lut. Lutul căruia se adaugă priceperea, gestul măiestriei și știința de a alcătui din lutul tern obiecte utile și frumoase. Meșteșugul este încă la îndemâna tinerilor. O vreme am fost și eu modelator al lutului și mi-am dat seama că, pe lângă a fi o pasiune, acest lucru poate deveni o meserie și mulți dintre tinerii din ziua de azi, care nu știu spre ce profesii să se îndrepte, ar putea să reia frumoasa tradiție a olăritului, care în același timp este și artă și meserie. Nu trebuie să facem o mare plângere despre dispariția ei, pentru că ea este încă vie în Ardeal și vă voi pomeni în cele ce urmează câteva dintre centrele active care mai aduc pe piață obiectele frumoase și utile făcute din lutul căruia îi suntem cu toții datori. Așadar, atelierele de ceramică din țara Bârgăului, din Joseni, Mijlocenii și Susenii Bârgăului. Această zonă din nordul Transilvania a avut tradiții de olărit bine dezvoltate încă din secolul XIX. Ceramica neagră din zona Josenii Bârgăului este un exemplu rar în Transilvania, pentru că tehnica de ardere în absența oxigenului produce nuanțe întunecate fără adaosuri de pigmenți. Colecții de piese din această zonă pot fi găsite în muzee etnografice pentru a ilustra tradiția olăritului local, dar sunt tineri care se mai îndeletnicesc încă pe Valea Bârgăului cu olăritul. Ceramica de Corun din județul Harghita este renumită pentru vasele pictate cu motive florale, zoomorfe și geometrice în culori vii, alb, albastru, maro și a făcut obiectul exportului în multe țări. Meșteșugul păstrat la corund are tehnici tradiționale de modelare și ardere în cuptoare cu lemn. Mai apoi sunt la Vama, în țara Oașului din județul Satu Mare, ateliere care au o tradiție îndelungată, încă de pe la 1800. Piesele tradiționale includ oale, ulcioare și vase decorative cu decor specific local. Am fost și am vizitat de curând atelierul familiei Burnar de la Săcel din județul Maramureș, care este celebru pentru ceramica roșie nesmălțuită, realizată prin tehnici străvechi considerate a avea rădăcini dacice. Vasele sunt simple,

0: Țin tradiție olăritului. Am mai putea cita multe centre de ceramică și olărit care încearcă să țină vie tradiția acestui meșteșug, creând obiecte frumoase și folositoare, dar deocamdată ne oprim aici menționând că tradiția olăritului în Transilvania este foarte diversă, de la ceramica roșie smălțuită și pictată până la ceramica neagră lustruită cu piatră sau la cea albastră, reflectând atât tehnici autohtone, cât și influențe istorice din comunitățile săseși și maghiare. Vom reveni la portretul lui Ștefan Gănău, pe care l-am cunoscut bine, ca să reliefăm că la bătrânețe meșterul a devenit artist. Precizia a lăsat locul jocului, în care se investește și altceva decât voința creatorului, magia artei. Exactitatea a lăsat locul adevărului. Lutul vorbea cu forma, smalțurile cu focul și Ștefan Gănău doar le veghea ca un bunic care își lasă nepoții să zburde, știindu-le firea și soarta. Norocul olarului este pe fundul cuptorului, mi-a spus el odată râzând. Ajuns la vârsta suferințelor crescute dinăuntru și mereu în locul suferințelor venite din afară, Ștefan Gănău stătea ca un punct de referință pe harta culturală a țării, dând forța acestui județ și văii Bârgăului în orice discuție care avea ca obiect ceramica. Fără el, lutul nostru ar fi rămas mut și orb. Sub meșteșugul și arta lui, pământul a prins formă și glas și ne vorbește și astăzi despre ce rămâne din ce trece. Trece viața, rămân oamenii dragi, trec toate necazurile, rămâne din lume doar ceea ce ai iubit. Vorba lui Ștefan Gănău. Răsfoind revista vieții, am dat de vremuri, timpuri, oameni. Acum Ștefan Gănău nu mai este și cu el se pare că s-a întors în pământ o mare parte din arta lutului din această parte de țară. Speranța noastră însă rămâne vie, că tinerii din Ardeal pot să exerseze cu folos acest meșteșug, care este totodată și o artă și o meserie, producătoare de foloase, și că o tradiție atât de frumoasă nu are voie să se piardă pe aceste binecuvântate meleaguri. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.zviision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră de astăzi, ne ducem în comuna Călățele, județul Cluj, alături de domnul primar Radu Neag. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua tuturor radioascultătorilor Radio Someș.
1: Este o mare bucurie pentru noi că am poposit în comuna Călățele și vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, cum arată bugetul local pentru acest an pentru comuna Călățele, județul Cluj?
2: Bugetul pentru anul în curs arată bine. Este semnificativ mai mare decât bugetul anului precedent. Totalul sumei prevăzute în buget este de 15 milioane de lei, dintre care 4.653.000 au fost prevăzute doar pentru investiții. Marea majoritate a investițiilor fiind suportate din bugetul local.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, ce investiții aveți în derulare chiar în această perioadă la nivelul comunității din Călățele, județul Cluj?
2: Păi chiar în această perioadă, principalul proiect pe care intenționez să-l încep, adică să încep execuția, este un proiect care vizează modernizarea unor străzi pietrite din comuna Călățele. Este vorba de 8,5 km de străzi, care urmează să fie asfaltate prin programul de investiții Angel Sanini. Aici, noi ca și UAT, avem o parte de cofinanțare de 1.500.000 de lei, restul fiind suportat, restul de 10 milioane de lei fiind banii care ne vor veni de la bugetul național din Ministerul Dezvoltării. Pe urmă, în lista de investiții pentru anul în curs am prins câteva lucrări care vizează instituțiile publice. În primul rând, intenționez ca în vacanța de vară a copiilor să schimb acoperișul școlii gimnaziale din Călățele, școală cu personalitate juridică. Urmează săptămâna viitoare să mă deplasez și la satul mare, la Fir, pentru a semna un contract pentru construirea unui teren sintetic, tot în incinta curții școlii gimnaziale din Călățele. Aici sunt mai multe lucrări care vreau să schimb puțin fața clădirii și a instituției, pentru că arată destul de dezolant raportat la anul în care suntem. Pe urmă, tot din bugetul local, consilierii locali au fost de acord și au aprobat tot așa lucrări de intervenții, în primul rând la înlocuirea acoperișului de pe învelitorii, de pe acoperișul căminelor culturale din alte trei sate, deoarece deja sunt degradate, s-a infiltrat apa și dacă nu intervenim cu celeritate, aceste clădiri se vor degrada și mai mult. Am obținut deja autorizația de construire pentru, tot așa, pentru reparații la o școală generală și cămin cultural din satul Călățele Pădure și cam astea sunt priorități aprobate și în lista de investiții și care urmează să fie puse în operă cât mai curând posibil.
1: Domnule primar Radu Neag, pentru că suntem la capitolul priorități, vreau să vă întreb dacă și turismul este o prioritate pentru dumneavoastră. Vă întreb pentru că, în ceea ce privește comunitatea din Călățele, sunteți o destinație ideală pentru turism rural și montan. Oferiți acces rapid la atracții precum lacul Beliș Fântânele, Cascada Răchițele, da, inclusiv Pietrele Albe din Apuseni.
2: Da, să știți că tocmai în ședința ordinară din 30-a 4-a am aprobat înființarea și omologarea unui traseu turistic pedestru. Asta în zona Țării Călatei, în satul Văleni, mai exact, pentru că acolo avem și o biserică, monument istoric, care poate reprezenta oricând un obiectiv turistic și este în momentul de față foarte vizitată, mai ales în lunile de vară, când în comuna învecinată Sânt Craiu vin mulți turiști din Ungaria. Și mai avem acolo câteva obiective turistice. Și da, într-adevăr, sunt două sate din comuna Călățele, este vorba de Călățele, Pădure și Dealul Negru, care sunt sate cu potențial de dezvoltare pe linie turistică. Sunt foarte multe pensiuni autorizate, mini-sate de vacanță, dacă le pot numi așa. Într-adevăr, zona aceea care e mai apropiată de granița cu AT Beliș este foarte dezvoltată din punct de vedere turistic și va urma să se dezvolte și mai mult. În prima fază, cam asta este proiectul, să înființăm acest traseu turistic pedestru. Am primit și de la Via Mioritica o solicitare, tot așa în sensul de a le da acceptul pentru înființarea unui traseu turistic pedestru pe raza OAT, dar aici vorbim de Via Mioritica, este investiția lor. Noi, pe plan local, momentan avem doar acest traseu de la Văleni și încercăm pe viitor, am în proiect înființarea unui sat de vacanță lângă cele două existente deja, tot pentru construirea de pensiuni sau agropensiuni. Deja în zona au venit mulți investitori care vor să-și înființeze glamping-uri, tot felul pe linie de turism.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, dacă considerați că este important în ceea ce privește turismul să fie cumva și o muncă de echipă în ceea ce privește comunitățile vecine, proiecte integrate cu vecinii, cum ați menționat și comuna Beliș, care este dezvoltată din acest punct de vedere, să fie un proiect care să includă comunitățile vecine din jur.
2: Da, da, păi tocmai în această idee sunt și am adoptat o hotărâre de Consiliu și suntem membri, facem parte dintr-un OMD, cu denumirea Vlădeasa, care vizează tocmai această oportunitate de a accesa fonduri care vizează fonduri pe turism, care vizează dezvoltarea turismului în zona. Da, suntem prinși în acest OMD. OMD-ul este la stadiu incipient, încă n-am obținut nicio finanțare pentru că acum urmează demersurile la București pentru statut și toate cele, dar pe viitor, da, sper și să putem obține și finanțări pentru zona de turism.
1: Domnule primar Radu Neag, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Călățele, dar și ascultătorilor noștri.
2: Păi, ce mesaj? Comunității din Călățele, în primul rând, vreau să transmit un mesaj că, așa cum le-am promis, o să fac tot posibilul ca să îmi pun în aplicare proiectele pe care le-am propus și o mare parte dintre ele sunt cunoscute și de către concetățenii, să aibă un pic mai multă răbdare, pentru că multe lucruri nu depind, adică majoritatea lucrurilor nu depind numai de administrația publică locală. Din păcate, depindem de multe hotărâri și decizii date de administrația publică centrală, fapt care îngreuiază sau întârzie oarecum proiectele noastre la nivel local. Pentru ascultătorii Radio Someș, ce să le doresc decât, în primul rând, multă sănătate și să asculte cu plăcere Radio Someș, pentru că este un radio care ne poartă în toate satele și comunitățile frumoase din țara noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Radu Neag, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Să rămânile, vă mulțumesc și eu și vă aștept cu mare drag în zona și în comuna Călățele.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Să rămânile, ați bună sănătate!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Radu Neag, primarul comunei Călățele, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PNL și USR stabilesc o alianță legislativă pentru salvarea fondurilor europene ale României. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul pentru trenul metropolitan care va lega 6 localități din zona Clujului. Locuitorii județului Sălaj pot obține mai ușor noua carte de identitate electronică prin echipe mobile în teritoriu.
1: Acum știrile pe larg. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunea Salvați România au stabilit marți 12 mai principalele priorități legislative comune pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe protejarea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două formațiuni avertizează că România trebuie să adopte până la sfârșitul lunii august mai multe legi importante privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și codul urbanismului. Potrivit documentului, întârzierea acestor reforme ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, bani destinați investițiilor în autostrăzi, spitale și școli. PNL și USR susțin de asemenea moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, prin care toate grupurile politice ar urma să voteze legislația necesară pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR și pentru accesarea finanțărilor europene prin programul SAFE pentru apărare, indiferent de configurația guvernamentală. Cele două partide afirmă că prioritățile comune includ continuarea reformelor economice și administrative, consolidarea bugetară, susținerea investițiilor publice și accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat luni, 11 mai, contractul pentru realizarea trenului metropolitan, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și mobilitate urbană din județul Cluj. Investiția este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de lei și va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană. Proiectul prevede modernizarea și construirea 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproximativ 49 de kilometri. Unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan reprezintă o soluție modernă și nepoluantă pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Clujului. Edilul a declarat că proiectul înseamnă nu doar infrastructură feroviară, ci și o nouă cultură a transportului public rapid, similară marilor orașe europene. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate companiei CFR. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 85%, provine din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata estimată de implementare este de 45 de luni, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: 48,8 km pe 6 unități administrativ-teritoriale de la Gârbău. Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă, Tetarom, punct nou, stație nouă, aici gara Cluj-Napoca, 1 Mai, piața 1 Mai, stație nouă, fabrice de zahăr, Poduirea, stație nouă și poate cea mai importantă, spun eu după Cluj, este aeroportul, conectarea gării cu aeroportul, unde avem și pasaj pietonal, după care de Zmir, mergem la Apahida, unde și aici avem două stații noi la Apahida, pe care le creăm, că una la Câmpenești, în alt punct nouă, stație nouă, după care mergem până la Jucu și Bonțida. Timpul total de călătorie este 65 de minute, iar lungimea traseului este de 48,8 km, aproximativ 30 de trenuri pe zi. 14 stații sunt existente, 8 stații sunt noi. Avem 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj rutier este cel pe care îl avem la podul fabricii, un pasaj rutier și 8 parcări.
1: Locuitorii județului Sălaj vor putea obține mai ușor cartea electronică de identitate în perioada mai-august 2026, printr-o campanie organizată de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Campania se desfășoară cu ajutorul unei echipe mobile care va prelua cereri direct în mai multe localități din județ. Primele deplasări sunt programate în Letca pe 13 mai, Fildu de Jos pe 14 mai, Bocșa în 19 mai și Rus în 20 mai. Autoritățile anunță că emiterea cărții electronice de identitate va fi gratuită pentru toate cererile depuse până la 30 iunie 2026. După această dată, solicitanții vor trebui să achite o taxă de 70 de lei. Pentru simplificarea procedurilor, actele de stare civilă vor fi necesare doar în cazul în care au intervenit modificări față de ultimul act de identitate. De asemenea, dovada domiciliului nu mai trebuie prezentată dacă imobilul este înregistrat la ANCPI, ci solicitantul este proprietar. În situațiile în care locuința nu apare în baza de date ANCPI, documentele care atestă domiciliul rămân obligatorii, iar pentru persoanele care nu sunt proprietari este necesară prezența găzduitorului pentru exprimarea consimțământului. Persoanele sau instituțiile interesate de prezența echipei mobile pot solicita informații suplimentare la Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj.
2: Miercuri 13 mai, vremea se va menține rece și instabilă în nord-vestul Ardealului. Meteorologii anunță un regim termic sub normalul perioadei pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: lucrat.
1: Dar nu-i bai că iar mă duc la cazanul lui Ionuc.

Eu zic că tare, dar fă-i voia la muiere, nu. Hai ce faci?

ceartă, nu m-a fluier și la poartă. Păi la nevastă-i bunjinarsul sau terem să cerbe mal. Cum să face? Îi bai? No. Dar nu-i bai că iar mă duc la cazanul lui Ionuc,

0: Ca să fac din arsul bun, pe mândruța mea s-o îmbun, mă.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Stăm de vorbă în cele ce urmează cu doamna director Iuliana Dragoș, directorul ansamblului folcloric național Transilvania. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Bine am revenit și noi cu mult drag pe undele radio ale celebrului radio, deja Radio Someș. Vă salutăm și vă transmitem toate gândurile bune din Maramureș, unde zilele acestea se desfășoară un eveniment de importanță națională și chiar național, am putea spune, pentru că una dintre cele mai importante localități ale județului nostru, ale județului Maramureș, este vorba despre Sighetul Marmației, împlinește 700 de ani de la prima testare documentară. Și cu această ocazie, ansamblul folcloric național Transilvania este invitat să susțină un regal folcloric vineri, 15 mai, mai exact de la ora 17, la grădina Mori, o locație specială, frumoasă pentru sigheteni și nu numai pentru toți maramureșenii, și pentru toți turiștii care vizitează Sighetul zilele acestea, dar și cu alte ocazii, pentru că Sighetul Marmației reprezintă pentru Maramureș 700 de ani de istorie, 700 de ani de cultură la Maramureș, la Sighetul Marmației. Celebra familie Mihali de Apșa, acolo s-au scris și există ca document diplomele maramureșene care atestă voievozii maramureșeni în primul și în primul rând. Și multe lucruri. În perioada interbelică, Sighetul a fost un pol important al Maramureșului, poate chiar mai important decât Baia Mare. Noi iubim și Baia Mare și Sighetul Marmației, noi maramureșeni, pentru că sunt cele mai importante orașe ale noastre și ale nordului țării.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru ansamblul folcloric național Transilvania prezența la un eveniment de o asemenea învergură și cu asemenea încărcătură istorică și identitară până la urmă.
3: Să știți că noi nu am fost de multă vreme la Sighetul Marmației, la invitația administrației de acolo, din diferite motive. Nu ne-am putut pune de acord cu programul, cu orarul, dar acum mergem cu o haină de sărbătoare frumoasă alături de noi, de Andreea Ghițiu, Ioana Pricop, Dumitru Dobrican și de proiectul nostru cultural Pintea Haiducul. Vor fi în spectacol și cetățenii de onoare ai orașului Sighetul Marmației, care s-au născut la Sighetul Marmației, s-au locuit și locuiesc, și vorbim aici despre familia Giurgi, Florentina și Petre Giurgi, alături de copiii lor și de Adrian Bența, Cornelia și Lupuretnic, care, da, stau la București, dar ei încă locuiesc o parte din an și la Sighetul Marmației. Ancuța Șilică Angel, Marius Iusco, doamna manager al Centrului Cultural Ileana Matus. Pe lângă aceștia vor fi tineri, copii și pe lângă spectacolul nostru din 15 mai de la Grădina Mori, și mâine și sâmbătă și duminică vor fi evenimente culturale de la muzică clasică, piese de teatru, conferințe pe teme istorice, Va fi într-adevăr un eveniment așa cum merită Sighetul la cei 700 de ani de atestare documentară. Pentru noi este o mare bucurie să fim alături de ei, pentru că noi, ca instituție de spectacole, Ansamblul Folclorii Național Transilvania, în primul și în primul rând promovăm și reprezentăm Maramureșul Voievodal alături de celelalte zone folclorice ale Maramureșului, ale județului Maramureș. Iubim tradițiile din această zonă a Maramureșului pentru că sunt frumoase, au o simbolistică aparte, reprezintă istoria și cultura acestei țări. Costumul maramureșan este recunoscut în lume și este tot așa de o frumusețe aparte, îmbină culorile roșul, albul și negrul, foarte frumos. Și o mare bucurie că la Sighet și în toată zona Maramureșului oamenii nu și-au lăsat portul tradițional și îl poartă în zile de sărbătoare și nu numai. Și este un lucru îmbucurător pentru că prin aceste lucruri, prin limbă, prin istorie, prin tradiție, prin port ne identificăm în cultura internațională.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, Sighetul este un oraș cu multă istorie și memorie culturală. Credeți că folclorul poate spune povestea unui loc mai bine decât orice manual?
3: Cu siguranță. Cu siguranță. Nu mai bine, dar se poate împleti, pentru că școala și manualul e la locul ei, la locul sfânt. Nu trebuie să renunțăm la aceste lucruri, dar prin aceste evenimente în care vin oamenii și tu ești în fața lor și poți să-i captezi mult mai bine, da, într-adevăr, istoria unui loc o poți să o spui mai bine prin tradițiile locului și prin evenimente și proiecte și programe culturale foarte bine aranjate și puse la punct, da, într-adevăr, este un punct în plus față de un manual și față de o carte. De aceea, dacă mergem spre arta cinematografică, de multe ori s-a văzut că ecranizările pe marile ecrane au bătut uneori cărțile după care au fost inspirat scenariul. Dar, da, tradițiile sunt o atestare documentară a documentelor istorice, dacă pot să spun așa, sau a istoriei locului. Tradițiile, de fapt, cum am spus și înainte, un popor ca să... O grup de oameni, ca se poată numi un popor sau o etnie, trebuie să se identifice pe lângă limbă și spațiu geografic și cu tradițiile și cu folclorul comun, adică să le aibă tradiție, obiceiurile aceleași pe o arie geografică.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, ce le transmiteți ascultătorilor Radio Someș și celor care vor fi prezenți așadar vineri 15 mai la spectacolul din Sighet?
3: Îi așteptăm cu mult drag să vină la Sighet, pentru că merită să vadă ceea ce se va întâmpla în acest colț de țară în zilele acestea de joi până duminică. Bineînțeles că sâmbătă va fi mai special. Noi românii suntem iubitori de cântec tradițional, de muzică populară, de spectacole și vor avea ce să vadă acolo și de ce să se bucure. Și așa cum te duci la ziua unui om de naștere cu bucurie în primul rând, neapărat cu un cadou, ce duci cu bucurie și cu drag, tot așa sunt invitați toți românii și din cealaltă parte a Tisei, mai ales că în această perioadă și în ultima perioadă este podul și sunt legăturile sunt mult mai bine și mai ușor de făcut, să vină în aceste zile în Sighet, pentru că Sighetul își îmbracă haina de sărbătoare, haina frumoasă a istoriei, a tradiției și a culturii, iar noi, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, îi așteptăm cu un spectacol de rang național, cu un regal folcloric și în primul rând îi invităm să vadă acest proiect cultural Pintea Haiducul, care este o punere în scenă a instituției noastre, a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, alături de soliștii noștri, Andreea Ghițiu, corpul de balet, dansatorii și orchestra. Veniți la Sighet pentru că veți trăi zile de sărbătoare și veți merge acasă mult mai încărcați și emoțional, cu bucurie în suflet, dar și spiritual, pentru că veți învăța unele lucruri. Și la Sighetul Marmației avem ce să vedem, sunt chiar multe, multe vestigii istorice și puncte turistice frumoase.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor, așa cum ne-ați obișnuit până acum.
3: Mulțumim, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă reamintesc că evenimentul Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, va avea loc în perioada 14-17 mai, așadar cu un program foarte divers, foarte frumos de asemenea, iar dacă vreți să trăiți un regal folcloric pus în scenă de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, veți putea avea parte de acest spectacol minunat vineri 15 mai, începând cu ora 17 la Parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației Maramureș. Raluca Moldovan sunt, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Palmit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: De la Influent cu materialele.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
12: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
13: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
14: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
15: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
16: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
17: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
16: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
17: Mega Titan, forța modelării metalelor.
16: Mai multe pe megatitan.ro.

0: odată.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În mănăstirile românești este multă muncă și rânduială și frumusețea este căutată în orice colțișor de pământ pentru a fi pusă în valoare. Comuna Mănăstireni din județul Cluj se împărtășește nu numai prin nume de la această atmosferă, ci și prin realitățile create, pentru că odată ajuns în centrul de comună, te întâmpină o fântână cu ciutură și un parc cu mobilier urban din lemn sculptat, care te anunță că grija pentru locurile publice este o prioritate pentru primărie și consiliul local, iar sătenii sunt iubitori de natură și curățenie. Arta lemnului este prezentă peste tot în comună, de la marea poartă de intrare, la punți și podețe și până la decorațiunile interioare din instituțiile publice, și ea creează o atmosferă caldă și plăcută pentru orice oaspete. Comuna Mănăstireni din județul Cluj se întinde la poalele semeților munți Gilău, străjuite de coaste molcome și păduri dese de fag, brad și pin, la 50 de kilometri de Cluj spre Oradea și apoi o faci la stânga în Păniceni. Apele repezi ale Căpușului își șoptesc povestea prin satele ce se succed cu farmec, iar aerul curat poartă ecoul clopotelor bisericilor transilvane din Țara Călatei. 6 sate, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Bica, Dretea și Mănășturul Românesc se întind ca niște oglinzi ale trecutului și ale tradiției, fiecare cu o identitate aparte, legată de natură și de oameni. Comuna Mănăstireni din județul Cluj este un sanctuar al credinței și meșteșugurilor. Pomenirea în înscrisuri are loc pentru satele din întreaga comună în secolul XIII, dar pe teritoriul ei s-au găsit artefacte care dovedesc existența aici a unei vila, a unei așezări urbane, încă din vremea cuceririi Daciei de către romani, precum și descoperiri arheologice ale locuirii din epocile pietrei și bronzului. Satul Mănăstireni a fost menționat documentar pentru prima dată în 1275, cu numele de Sacerdos de Vila Monostor. În perioada medievală, viața comunei a fost marcată de toate evenimentele Transilvaniei, dar comunitățile din satele comunei Mănăstireni și-au păstrat îndeletnicirile de bază, respectiv agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile. În cele două războaie mondiale, sătenii din Mănăstireni au participat cu dragoste de glie și de neam la luptele armatei române și monumentele eroilor din comună consemnează jertfa de sânge adusă de înaintași pentru împlinirea idealurilor naționale. Astăzi, frumoasa comună Mănăstireni din județul Cluj este o comunitate prosperă și primitoare, aflată într-un cadru natural de vis. Primăria și Consiliul Local, prin programe de dezvoltare, au investit mult în domeniul infrastructurii, culturii, învățământului și sănătății. Prin grija administrației, au fost modernizate școlile și au fost create terenuri de sport și spații de joacă, drept expresie a grijii pentru tânăra generație, iar turismul joacă un rol tot mai important, pentru că obiectivele sunt foarte frumoase și foarte importante. Dintre acestea, vă recomandăm să vizitați Biserica Ortodoxă de Zid Înălțarea Domnului din Bedeciu, care este monument istoric și este un tezaur de artă creștin-ortodoxă, și mai apoi Bisericuța de Lemn cu Hramul Înălțarea Domnului din Bica, ridicată la 1765 cu picturi pe pereți interiori datând de la 1770 și care, pe lângă icoane și obiecte de cult, deține un lacăt secret de lemn cu vechime secundă. Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Spirit din Dretea, care datează de la 1670 și are picturi pe pereții interiori datând de la 1742, a fost înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO și strămutată pentru o mai largă punere în valoare turistică la Muzeul Astra din Sibiu, fiind numită Capela Sixtina Transilvaniei datorită minunatelor sale picturi. La Dretea s-a ridicat o nouă biserică cu același hram, pogorârea Sfântului Spirit, pentru ca sătenii să aibă slujbele și lumina bisericii aproape de ei. Biserica reformată calvină din Mănăstireni este un impunător monument istoric cu arhitectură romanică și ușa bisericii datează înainte de anul 1241. Tavanul și mobilierul de lemn pictat aparțin secolului XVIII și îmbinarea stilului romanic cu cel gotic dă monumentului armonie și unicitate. Bisericuța de lemn din Ardeova este și ea cu vechime seculară, iar Biserica Ortodoxă din Mănăstireni este o adevărată catedrală și în anul 2025 împlinește un secol de la ctitorire. De asemenea, Biserica din Mănășturul Românesc, cu hramul Înălțarea Domnului, este și ea o prezență seculară de mare cinstire în comună. Și dacă tot vorbim de Biserica Ortodoxă din Mănăstireni, mai multe ne spune cu har preotul paroh din comună.
0: Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Someș. Numele meu este Zdrăbă Ionuț și sunt preot paroh în Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni din Protopopiatru Huiedin. Anul 2025 aduce în comunitatea noastră istoria, viața, arta și priceperea, dăruirea și recunoștința, cinstea, demnitatea și onoarea. Prin celebrarea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din satul Mănăstireni, o adevărată catedrală, după dimensiunea, arhitectura și unicitatea ei. Manuscrisele vechi ne duc în anul 1925, când vremurile erau grele și aspre, când preot în sat era părinte Alexandru Boieru. Odată cu înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române, comunitatea din Mănăstireni a pus piatra de temelie a ceea ce va să fie Catedrala Sufletului Satului, biserica cea nouă cu hramul Înălțarea Domnului, ridicată în doar 2 ani de zile, până în anul 1927, cinstită și înfrumusețată de-a lungul a 100 de ani, biserica rămâne pavăza comunității, etalonul moralității și cinstea filoriei.
3: Peisajele minunate și frumusețile naturale din cuprinsul hotarelor comunei Mănăstireni din județul Cluj reprezintă oportunități turistice remarcabile și fac farmecul unor vacanțe bine meritate. Arhitectura tradițională a caselor țărănești, grija pentru ambientul floral și curățenia fac din satele comunei puncte de atracție pentru turiștii care caută armonia trăirii omului în natură, iar căldura și bunăvoința locuitorilor din comuna Mănăstireni vă va convinge că aici aveți prieteni care vă așteaptă cu drag să reveniți mereu pe aceste binecuvântate plaiuri. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: să-i punem 10 dinainte. Hei, hai da Petre la mâncare! Cătălin gulașe mare, numai așa mă scol!
1: Pe tata să mă scol, mă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drum.
3: Ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Vasile Moldovan, municipiul Sighetu Marmației se pregătește de o mare sărbătoare și de o serie de evenimente în perioada 14-17 mai, cu prilejul celebrării a 700 de ani de atestare documentară a orașului așadar. Vreau să vă întreb, domnule primar, ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru comunitatea din Sighet aniversarea celor 700 de ani de atestare documentară?
2: Așa cum am spus și dumneavoastră, Sighetu este pregătită de celebrarea celor 700 de ani de la prima atestare documentară. Acest eveniment are importanță istorică, zic eu, pentru comunitatea noastră și nu numai, și pentru întreg județul Maramureș, și reprezintă o confirmare a rolului esențial pe care municipiul Sighetu Marmației l-a avut și l-are în istoria Maramureșului și a României. Seria evenimentelor vor debuta în 14 mai, așa cum a spus și dumneavoastră, practic este data la care se leagă cei 700 de ani de atestare documentară. 14 mai 1326, 14 mai 2026. Am pregătit o serie de manifestări care vor debuta cu ședința festivă a Consiliului Local, unde vom avea invitați autoritățile centrale, locale, județene, până la partea de orașe înfrățite. Vorbim de 7 țări, orașe din 7 țări care vor fi prezente la Sighetu Marmației, care avem fie înfrățite, fie care avem relații de colaborare și potențiale legături de înfrățire pe viitor. Deci este o manifestare care va avea loc la Curtea Veche, este o clădire emblematică pentru municipiul nostru, fostul sediu al Prefecturii Comitatului Maramureș. După care seara se va încheia cu un concert extraordinar al Operei Naționale din București. Acest eveniment va avea loc în aer liber, pe scena amplasată în fața Centrului Cultural Pastoral, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul. Evenimentele vor continua și zile de vineri, sâmbătă și duminică, prin trei, să zic, importantele evenimente care vor avea loc. Vorbesc despre simpozionul Sighetu Marmației 700 de ani de atestare documentară, un eveniment la care sunt invitate personalități culturale importante și care vor prezenta istoria Sighetului Maramureșului și de asemenea o premieră pentru România, nu numai pentru Sighetu Marmației. Am reușit să aducem la Sighet tezaurul de la Sărasău, unul dintre cele mai frumoase comori ale Europei preistorice. Venisajul expoziției se numește Comori din epoca bronzului. Vorbim o premieră pentru România datorită faptului că acest tezaur se află parțial la București, la Muzeul Național, și parțial la Budapesta, la Muzeul Național din Budapesta. Și am reușit cu acceptul acestor două instituții să aducem întreg tezaurul la Sighetul Marmației. Va fi o bucurie pentru toți sighetenii și toți invitații care ne trec prag. Acest tezaur va rămâne la Sighet și după evenimentele dedicate acestor manifestări, respectiv până în 21 iunie, și toți cei care ne trec prag o să aibă ocazia să-l viziteze. A fost un efort din partea noastră, ținând seama de valoarea inestimabilă a acestui tezaur. Până la urmă am reușit să-l aducem la Sighetul Marmației și ne bucur acest lucru. Și bineînțeles, seara vom continua și cu un regal folcloric, va fi prezent ansamblul Transilvania cu invitații săi. Și iar sâmbătă și duminică avem program pentru tineret, începând de la Smiley, Drăghici, Taraful Drăghici, Zdob și Zdub, Dirty Shirts, Cleopatra Satan, se doar câteva dintre numele care vor cânta publicul sighetean la acest eveniment. Vă invităm pe toți, pe dumneavoastră, pe ascultătorii dumneavoastră, să fiți prezenți la Sighetul Marmației în aceste zile de sărbătoare pentru comunitatea noastră.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Vasile Moldovan, așadar vorbim de un eveniment de suflet pentru suflete. Sighetul Marmației are o istorie aparte în Maramureș și în România. Care considerați că este cea mai valoroasă moștenire a orașului?
2: Da, în primul rând, cele 7 secole de existență nu înseamnă doar trecerea timpului, și reprezintă și o mărturie a unei identități puternice, a unei comunități care știu să-ți păstreze valorile, tradițiile și demnitatea, indiferent de provocările istoriei în toată această perioadă. Sighetul Armației este cunoscut ca un oraș multicultural, multietnic și acesta este motivul pentru care am gândit să onorăm trecutul, să celebrăm prezentul și să inspirăm viitorul, aducând împreună cultura, educația, patrimoniul, spirit autentic maramureșan într-un program pe măsură acest moment aniversar. Ne bucurăm că suntem o comunitate multietnică și am reușit să păstrăm relațiile de prietenie cu, fie că vorbim de maghiari, români, evrei, ucrainieni și, bineînțeles, și religiile, romano-catolic, reformat, ortodox, greu-catolic, ucrainian, vicariator ortodox ucrainean la resediu la Sighet și celelalte entități religioase și ne bucurăm că reușim să colaborăm și să creăm evenimente împreună, într-un tot unitar. Aceasta cred că ne definește pe noi ca și sigheteni și ca maramureșeni până la urmă și români, bineînțeles, în ultimul timp. Eu cred că putem demonstra și ne dorim să demonstrăm că Sighetul nu este doar un loc pe hartă, iar această poveste de vie de peste 700 de ani dorim să o ducem mai departe și să o transmitem generațiilor viitoare.
1: Domnule primar Vasile Moldovan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Sighetul Marmației cu ocazia acestei aniversări istorice.
2: Vă doresc în primul rând multă sănătate, bucurie în familie, bucurie în comunitate, să fim uniți, să mergem pe același drum, să luptăm toți pentru dezvoltarea municipiului, pentru că avem foarte mult de muncă și să urmașii noștri să fie mândri de ceea ce am realizat împreună. La mulți ani, Sighetul Marmației, la mulți ani, Maramureș, la mulți ani, România.
1: Domnule primar Vasile Moldovan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și o sărbătoare cât mai frumoasă alături de comunitatea dumneavoastră.
2: Și eu vă mulțumesc și toți românii sunt invitați la sărbătoarea noastră. Mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Mai bine, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației, județul Maramureș. Vă reamintesc că în perioada 14-17 mai vom sărbători Sighet 700, celebrarea celor 700 de ani de atestare documentară a orașului Sighetul Marmației. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract,

0: www.vision.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: la mândra.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PNL și USR stabilesc o alianță legislativă pentru salvarea fondurilor europene ale României. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul pentru trenul metropolitan care va lega 6 localități din zona Clujului. Locuitorii județului Sălaj pot obține mai ușor noua carte de identitate electronică prin echipe mobile în teritoriu.
2: Acum știrile pe larg. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunea Salvați România au stabilit marți 12 mai principalele priorități legislative comune pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe protejarea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două formațiuni avertizează că România trebuie să adopte până la sfârșitul lunii august mai multe legi importante privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și codul urbanismului. Potrivit documentului, întârzierea acestor reforme ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, bani destinați investițiilor în autostrăzi, spitale și școli. PNL și USR susțin de asemenea moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, prin care toate grupurile politice ar urma să voteze legislația necesară pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR și pentru accesarea finanțărilor europene prin programul SAFE pentru apărare, indiferent de configurația guvernamentală. Cele două partide afirmă că prioritățile comune includ continuarea reformelor economice și administrative, consolidarea bugetară, susținerea investițiilor publice și accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat luni, 11 mai, contractul pentru realizarea trenului metropolitan, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și mobilitate urbană din județul Cluj. Investiția este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de lei și va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană. Proiectul prevede modernizarea și construirea 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproximativ 49 de kilometri. Unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan reprezintă o soluție modernă și nepoluantă pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Clujului. Edilul a declarat că proiectul înseamnă nu doar infrastructură feroviară, ci și o nouă cultură a transportului public rapid, similară marilor orașe europene. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate companiei CFR. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 85%, provine din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata estimată de implementare este de 45 de luni, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: 48,8 km pe 6 unități administrativ-teritoriale de la Gârbău. Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă, Tetarom, punct nou, stație nouă, aici gara Cluj-Napoca, 1 Mai, piața 1 Mai, stație nouă, fabrice de zahăr, Poduirea, stație nouă și poate cea mai importantă, spun eu după Cluj, este aeroportul, conectarea gării cu aeroportul, unde avem și pasaj pietonal, după care de Zmir, mergem la Apahida, unde și aici avem două stații noi la Apahida, pe care le creăm, că una la Câmpenești, în alt punct nou, stație nouă, după care mergem până la Jucu și Bonțida. Timpul total de călătorie este 65 de minute, iar lungimea traseului este de 48,8 km, aproximativ 30 de trenuri pe zi. 14 stații sunt existente, 8 stații sunt noi. Avem 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj rutier este cel pe care îl avem la podul fabricii, un pasaj rutier și 8 parcări.
2: Locuitorii județului Sălaj vor putea obține mai ușor cartea electronică de identitate în perioada mai-august 2026, printr-o campanie organizată de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Campania se desfășoară cu ajutorul unei echipe mobile care va prelua cereri direct în mai multe localități din județ. Primele deplasări sunt programate în Letca pe 13 mai, Fildu de Jos pe 14 mai, Bocșa în 19 mai și Rus în 20 mai. Autoritățile anunță că emiterea cărții electronice de identitate va fi gratuită pentru toate cererile depuse până la 30 iunie 2026. După această dată, solicitanții vor trebui să achite o taxă de 70 de lei. Pentru simplificarea procedurilor, actele de stare civilă vor fi necesare doar în cazul în care au intervenit modificări față de ultimul act de identitate. De asemenea, dovada domiciliului nu mai trebuie prezentată dacă imobilul este înregistrat la ANCPI și solicitantul este proprietar. În situațiile în care locuința nu apare în baza de date ANCPI, documentele care atestă domiciliul rămân obligatorii, iar pentru persoanele care nu sunt proprietari este necesară prezența găzduitorului pentru exprimarea consimțământului. Persoanele sau instituțiile interesate de prezența echipei mobile pot solicita informații suplimentare la Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj.
3: Miercuri 13 mai, vremea se va menține rece și instabilă în nord-vestul Ardealului. Meteorologii anunță un regim termic sub normalul perioadei pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, în zonele înalte ale Apusenilor și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile pot deveni mixte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre 3-6 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice în timpul ploilor și în zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că vremea rece și instabilă va continua și în a doua parte a săptămânii, cu episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii mai.

0: 1969, deci am copilărit în anii 70.
1: Mulți înainte.
0: Mulțumesc. Foarte frumos, așa cum am amintiri. Ne făceam noi jocuri, mergeam cu vitele, cu vacile, cu miei.
1: Era o viață cumva mai conectată la natură, mai conectată la a simți tot ceea ce ni se întâmplă? Acum suntem într-o era digitalizării cumva. Acum zici că nu mai trăim atât de profund cum trăiam înainte, că înainte nici nu aveam atâtea.
0: Așa era, mai conectați la natură. Mai, cu mult. Nu aveam tehnologie, nu... Multe jocuri ne le făceam noi cu cuțitul, cu... Astea erau jocurile.
1: Era vorba și de a fi creativ, mă gândesc, și, că trebuia da, să...
0: Și așa ne dezvoltam și
1: creierul,
0: mintea, da.
1: Vreau
2: mergeam și cu vacile, cu cărțile după noi, acolo învățam.
1: Doamna Saveta, vreau să vă întreb și să încep cu dumneavoastră. În ce măsură costumul popular a fost parte din copilăria dumneavoastră?
2: Păi, mama... Eu așa o țin minte, ea întotdeauna cosă cu mâna și toate lucrurile ea și le-a făcut, toate costumile. Și când merem la fân, țin minte că întotdeauna aș lua lucru cu ea. Atunci nu cosai cu cosătoare, cum cosăște acum hectare întregi, acum cu cosa cosai numai un pic, cât... Putea și tata de la lucru, că fugea de la lucru și cosea. Și apoi mama n-avea și lucra după el, își lua de lucru. Și așa știu că ea cosea acolo.
1: Putem să zicem că pe vremuri sau acum câțiva ani buni, dacă ne raportăm la portul popular, la tradiție, la obiceiuri, acestea aveau alte conotații față de acum, vremurile pe care le trăim acum? Pentru că știu că mai ziceau meșteri populari cu care am avut emisiuni de-a lungul timpului, ziceau o chestie foarte interesantă. Ziceau, pe vremuri nu exista să nu ai un costum popular da, măcar în dulap.
2: Așa a fost. Și când terminai grădinița, se făcea program și copiii îmbrăcai țărănește. Știu că aveam costume roși și mama se pregătea din timp să... Cosă să aibă, pe când terminăm grădinița, să aibă cu ce ne îmbrăca. Clasa 4-a tot așa făcea serbare și iară trebuie alt costum. Clasa 8-a tot așa. Știu că pe clasa 8-a mi-a făcut negre, pe clasa 4-a vișinii. Și după ce am crescut mai mare, mi-a făcut alte culori. Dar așa se făcea, toți copiii erau îmbrăcați într-o culoare. Era ceva... Nu știu cum să zic.
1: Mi se pare foarte interesant, acum spre rușine mea, eu recunosc că eu nu știu să cos. Și de asta vreau să vă întreb, doamna Saveta, cum ați învățat dumneavoastră această artă? Pentru că este o artă și numai dacă ne uităm la costumele populare pe care le coaseți, ne putem da seama că nu este deloc ușor acest proces.
2: Nu e ușor, dar tot de la mama am învățat și să cos la mașină am învățat de la socra. Socra a fost croitoreasă de costume populare și... Mi-a plăcut, am învățat de la ea, mi-a arătat și...
1: Și domnul Domide are o experiență de viață foarte interesantă, pentru că dânsul îmi spunea că el învățase de fapt cojocăria. Acum vreau să ne povestiți, acum că suntem și cu ascultătorii, suntem la o șuetă cu ascultătorii, vreau să le povestiți și lor puțin această poveste mai pe larg, pentru că mi se pare foarte interesantă.
0: Da, după ce am terminat a opta, am dat la liceu, m-au lăsat și pe mine părinții să dau la liceu, că am mai avut trei frați înainte care erau la liceu și ca să nu facă diferență, m-au lăsat și pe mine. Și m-am dus la liceu electrotehnic aici în Bistrița, am dat examen la profil mecanic, pentru că nu eram un elev așa de eminent. Am intrat la profil mecanic și toamna când se înceapă școala, n-am mai mers. Nu știu de ce nu mi-a plăcut aglomerația. Așa că la părinți le-a părut bine că rămân acasă, că așa se obișnuia ca un, de obicei un băiat să rămână acasă cu ei. Și ca să-mi facă și mie un viitor, pământ n-am avut atâta de mult, o zis să mă dea la... Să învăț o meserie. Era cum era atunci în vogă cojocăria, cu relării.

0: Era meserii bănoase, plătite. M-a dat la cojocărie în comuna Maieru, deci pe Someș. Noi stăm pe Ilveș și Maieru este pe Someș. Și m-am dus acolo la cojocărie în Maieru cu încă un vecin, care cojocarul la care am mers era un ceș. Și amândoi trecem dealul Păienic, așa îi zice, trecem în Maieru de două, trei ori pe săptămână, prin China, wow. Prin Omăt, prin... Am trecut 3 ani, acolo lucra de toate, și agricultură, și meserie, și ce ne dă de meșterul. După 3 ani am început să lucrez acasă, întâi am lucrat 2 piei, am cusut un pieptar la tata, și așa am început meseria. Aia m-am dus în armată, am venit din armată, m-am însurat și am continuat cu jocăria. Cam din 90 până prin 2000 au mers cu jocăria, să mai fac și eu pieptare cu joace. Și iernile erau mai ierni decât acum.
1: Vorba aceea, nici iarna nu mai iarnă, nici vara nu mai e vară.
0: Așa e.
1: Dar v-a plăcut, să înțelegem că primul contact pe care l-ați avut cu cojocăria v-a plăcut, de asta ați și continuat după aceea, pe acest drum, pe această rută.
0: Da, mi-a plăcut meseria pentru că l-am învățat la meserie, te inițiezi pur și simplu, nu înveți multe lucruri. E mult inițiere aia și prins dragostea de meserie. Și pe urmă mai înveți și singur multe lucruri care le înveți și singur.
1: Mai furi meserie.
0: Mai furi meserie, corect, așa.
1: Făcând o paralelă, mi se pare foarte interesant că ziceați că până în anii 2000 a fost o meserie căutată, după care cumva s-a dus în jos. Vreau să vă întreb, cum vedeți acest lucru? De ce credeți că s-a pierdut undeva? Că a fost cumva acest punct unde lucrurile s-au schimbat, să zicem așa. Este foarte interesant cum pe vremuri se căutau aceste meserii, se căuta să înveți aceste meserii. Și acum aceste meserii, din păcate, se pierd.
0: Așa e, din 2000 nu mai fost căutată și a fost un timp mort pentru meseria aceasta. Însă noi am continuat, am mai făcut, mai făceam genți de mers, de pus mâncare, cum mereu din la lucru, mai făceam un fel de pălărie, așa făceam. Și tot am continuat, n-am stat chiar până prin 2010-2011, cam așa a început din nou să renască costumul popular. Nu știu de ce cauză au stagnat în anii ăștia. Nu pot da seama nici au stagnat costumul popular. Nu se mai purta, nu... Bineînțeles că toată lumea avea un costum popular din tinerețe, cum am avut și eu de ficior și...
1: Din generație în generație, așa, care trece.
0: Pe care îl luăm când merem în sat, așa merem în sat, rănește, la joc. Când ne îmbrăcam, cum ne îmbrăcăm acum, așa când ne îmbrăcăm domnește. Și probabil și costumile au rămas mici. Omul 10 ani se mai îngrașă, se mai înalță.
1: Mai slăbește.
0: Mai slăbește și nu mai fost actualizate după ori te strânge cureaua, ori nu ți era bună, ori cămașa iarăți rămânea mică și altele nu s-au mai făcut și așa s-au lăsat portul în lada de zestre, au rămas.
1: Mi se pare interesant faptul că vorbeam înainte chestia aceasta. Pe câmpie a mai murit puțin acest port popular, din păcate, pe câmpia județului Bistrița Năsău. Nu mai vedem atât de des portul popular. Când mergem cu mașina și trecem noi printr-o comună de pe câmpie, nu mai vedem oameni în port popular, de exemplu, duminica la biserică. Dar pe Ilve și pe Someș se ține încă acest lucru, încă se menține cumva viu acest lucru, ceea ce ne bucură. Acum vreau să întreb pe doamna Saveta, cum ați descrie portul popular de pe zona Ilvelor, din județul Bistrița Năsău? Ne zicea domnul Gicu Cobuz data trecută ceva foarte interesant, că costumul popular a prins culoare după, că la început era pe negru, ca să zicem așa.
2: La noi nu a fost pe negru,
1: okay.
2: Pe roșu. a fost mai colorat, mai viu, mai... Și datorită Horei Sumeșane să... nu știu cum să zic, să... s-a făcut, s-a...
0: O reînviat.
2: O reînviat, da.
1: Hora Someșan organizată,
2: da, organizată, a fost organizată în sat la noi și fiecare trebuia să ai un costum, să te îmbrăci în costum popular, altfel nu puteai participa. Și așa s-au făcut. Socraș fiind croitoreasă, lumea apela la noi. Hai, da, faceți voi că...
0: Că voi știți.
2: Voi face. Știți. Și asta, de asta s-au...
1: Deci acest lucru a fost motorul cumva.
2: Da, da.
1: Eu mă bucur că aud chestia aceasta, pentru că eu, de exemplu, n-am apucat Hora Someșană, că nu s-a ținut anul trecut, dar cred că domnul director ne ascultă și poate îi dăm drumul din nou Horei Someșane și apuc și eu să trăiesc o Horă Someșană și să vin la doamna Saveta să-mi facă un costum popular frumos cu care să mă prezint și o în societate, cum s-ar spune.
2: Noi în sat toate femeile știu să cosă.
1: Okay.
2: La fiecare casă cosă, pentru copii, pentru nepoți, pentru toate
0: și femeile. Nu numai la noi în sat, în toate satele să
2: da,
0: știu.
2: Da, dar la noi cam toate femeile.
1: Doamna Saveta, vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte primul costum popular la care ați lucrat. Cât a durat lucrarea la acest costum popular?
2: Păi durează o lună de zile, poate că și mai mult. Să-l faci cap-codă cu pânzături, cu cept, cu... și mai mult.
1: A fost greu să învățați această artă? Că eu mă gândesc, văd cum sunteți îmbrăcați foarte frumos și mi-ați și arătat brâul la care ați lucrat cu niște flori superbe și mă gândesc cum, Doamne iartă, mă poți să dai acea formă exactă acelei flori?
2: Și la un brâu din ăsta cam o săptămână lucri.
1: Deci o săptămână.
2: Lucri.
1: Care este
2: și
1: cea
2: apoi
1: mai...
2: urmează să-l îmbrașe, îl îmbracă soțul. De cusutul l-am cusut eu. Și vine aplicat pe piele.
1: Care este cea mai complexă comandă de costum popular pe care ați avut-o? Ați avut ceva care să vă introducă așa puțin într-o oarecare dificultate sau nu a fost cazul?
2: Nu. Am avut la miri cu tot costumul, cu pânzături, cu cept, cu pole, cu pieptar, cu rea, tot costumul. Și acum am la miri. De făcut.
1: Există acest interes acum din nou cumva în ceea ce privește tinerii pentru portul popular, că putem să observăm că parcă tot mai mulți tineri aleg să se căsătorească și să-și unească destinele în port popular.
2: Da. Să căsătoresc. E foarte frumos. Când îi vezi, sunt mai mare dragul să te uiți la ei.
1: Este într-adevăr foarte frumos când treci pe lângă un sat și îi vezi pe acești tineri îmbrăcați în costum popular. Este un sentiment aparte, da. Și dacă ne raportăm la un costum popular care a trecut din generații în generații, pentru că sunt multe familii care practică acest
2: la
1: lucru.
2: La noi se îmbracă tineretul foarte mult. Se îmbracă și tineretul și toată lumea, la Paști, la Crăciun, la Rusalii. Și când ești din biserică, ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. La tăți ne uităm, ieșim în drum și ne uităm să vedem care are de la noi făcut.
1: Mai ales că sunt și mulți meșteri populari în zona aceea de județ.
2: Sunt mulți.
1: Vreau să vă întreb dacă vă amintiți momentul în care ați simțit pentru prima dată că portul popular nu reprezintă doar haine, ci identitate. Identitatea noastră ca și popor, ca și români.
2: Trebuie să fim mândri de portul popular, să-l purtăm cu sfințenie, că e foarte frumos. Și portul popular, costumul popular rămâne generații. Generații rămâne.
1: Credeți această teorie că fiecare membru al familiei care a purtat vreodată portul acela popular, o părticică din el rămâne în acel port popular și cumva când îl îmbraci, parcă simți, acum nu știu dacă credeți neapărat în energii, dar simți cumva că acel port popular are o poveste mare de spus.
2: Da. Și eu am de la bunica mea un costum, mi l-a lăsat că-i port numele. Îi port numele și mi-a lăsat un costum. Și când îl îmbrac, am ceva...
1: Ceva de la acea persoană,
2: da,
1: dragă.
2: Uh-huh.
1: Ce nu vede lumea atunci când ne uităm la un costum popular frumos? Noi nu știm cei din exterior, dar știe meșterul care a lucrat la el.
0: Că cum stă pielul.
1: Mă gândesc că, din punctul dumneavoastră de vedere, când vă uitați la un costum popular lucrat de dumneavoastră, nu este un simplu costum popular. Cred că vă și gândiți cât ați lucrat la el, câtă muncă
2: ai
1: este în spatele lui.
2: Ai o satisfacție, așa, te bucuri foarte mult.
0: Așa e, da. Ne uităm din toate unghiurile, deci meserașul știe unde să uite.
1: Dar aveți un ochi critic? Vreau să vă întreb, când mergeți și vedeți costume populare care poate nu sunt muncite de dumneavoastră, aveți un ochi critic când vă uitați la acel costum popular?
0: Da, da.
1: Vedeți până și ultima cusătură, să zic, care nu e...
0: Ne uităm la, de exemplu, eu mă uit la pieptare, cum stau la curea și mă gândesc că unde n-o pus, unde o pus. Asta, mă uit. Și mai și fur prin uitatul ăsta. Mă, la face așa, ia să încerc să fac și eu. Deci fur fără să vreau. Învăț așa, de la unul, de la altul, pentru că de la oricine ai de învățat ceva.
1: Cu siguranță. Și vreau să vă întreb, domnule Domide, dacă și păstrați legătura cu alți meșteri populari.
0: Desigur că da, da.
1: Deci există această comunicare între meșteri.
0: Da, da, da, da. Chiar ne vizităm, ne dăm idei, tu cum faci asta, eu fac așa. Păi tu de ce nu faci așa? Mă, ia uite că ăsta o face mai simplu decât mine, e mai puțin timp sau face, nu depune atâta efort. Și învățăm unul de la altul.
1: Dar dacă ne gândim la termenul de concurență, cumva nu mai sunt atât de mulți meșteri populari. Și ne bucurăm că avem în județul Bistrița-Năsăud, chiar avem o varietate de meșteri și ne bucură tare mult acest lucru. Dar ar trebui să existe acest sentiment de concurență între meșteri? Ar trebui să existe cumva cea, cu ghilimelele de rigoare, întrecere între cine este mai bun, cine lucrează mai bine, cine poate face mai bine lucrurile?
0: Da, e și concurență, că dacă n-ar fi concurență, te-ai lăsa așa.
1: Pe tânjală.
0: Pe tânjală. Vezi că merge așa și tu nu mai îmbunătățești cu nimic. Dacă vezi că, mă, ăla face mai frumos ca mine acolo partea aia de curea sau partea aia de pieptar, ia să încerc să îmbunătățesc și pe a mea ca să ajung sau să-l întreg pe cutare. Eu încerc treburile astea. Deși nu le spun la nimeni, dar în mintea mea să petrec lucrurile astea, da.
1: La început a fost o muncă sau a fost un pic un joc la început? Cu toții suntem tineri și nu ne gândim, eu în următorii 30 de ani o să lucrez doar din asta sau să-mi fac o afacere din acest lucru. A fost o joacă sau a fost muncă de la început?
0: Nu ne-am dat seama că voi ajunge meșter popular sau niciodată. Sau niciodată nu m-am gândit că o să ajung un meșter popular, mai ales să vin la radio. A fost o pasiune, așa, nu știu, de multe ori eram și plictisit că mă las, că nu mai place.
1: Ați avut și momente în care să
0: momente.
1: Vă gândiți, gata, eu nu mai vreau să continui pe această rută, mă las.
0: Da, am avut și momente de astea și nu trecut o zi, meream iar în atelier, mă uitam pe la mașină de cusut, ia să încerc din nou unde am greșit, că mă uitam aici am greșit și încerc din nou și uite așa, ambiția asta, nu știu, ceva... Astea ne-au ținut...
1: Pasiunea, am putea să zicem. Da. Că atunci când suntem pasionați de un lucru, oricât am zice, mă las, nu mai vreau să continui, ceva din interiorul nostru tot înspre zona aceea ne duce. Cred că, de fapt, aceasta este definiția pasiunii. Și când vrei să te lași, nu poți să te lași.
0: Da, așa e.
1: E ceva ce te atrage în continuu înspre acea zonă. Și noi ne bucurăm că nu v-ați lăsat, să știți, pentru că faceți o treabă minunată și costumele populare pe care le faceți sunt minunate. Mi-ați arătat câteva poze și eu m-am îndrăgostit, sincer, de absolut tot ce am văzut. Și dacă vorbim de procesul de a face un costum popular, vreau să vă întreb dacă ne-ați desface un costum popular. Să ne imaginăm, nu desfacem de-a dreptul un costum popular. Dacă l-am desface pe etape, care este partea cea mai migăloasă și cea mai importantă?
2: Cusutul cu mâna. Acolo e cel mai migălos.
1: Și cred că este și o tehnică, este o artă acolo ca să poți să faci acest lucru cât mai profesionist posibil, vorba aia, să floarea de pe brâul dumneavoastră, de exemplu, să fie floare, nu când ne uităm la un brâu, să stăm să ne gândim oare ce ar trebui să reprezinte, dar cum se dobândește sau cum se învață acest lucru, de a fi atât de precis, de a fi atât de profesionist, am putea spune?
2: Păi eu cos de pe hârtie.
1: Ok.
2: Scot modelul pe hârtie și așa cos. Orice model. Ori motivă, ori cu floare, de pe hârtie îl cos. Și la pânzături, iar când alegem, tot așa, tot de pe hârtie.
0: Și lucrând, capeți experiență. Întâi îți pare greu și coacul bate doare mâna, nu nimerești unde trebuie coacul. După aia
2: experiență
0: să se formează mâna, să se formează ochiul și mere, mere ușor.
2: Eu făceam, am făcut niște creți foarte dieși, așa, la cămeșele bărbătești. Lucram câte 3 zile. Acum un 2 fac.
1: Dacă ar fi să facem o comparație, cum se lucra pe vremuri față de cum se lucrează acum la costumul popular? Au și avansat vremurile, societatea s-a schimbat, acum avem și mașini de cusut de tot felul. Dar cum era înainte acest proces, când nu aveam atât de multe la dispoziție?
0: Păi tot așa se făcea costumul popular, cusut cu mâna, numai că nu exista becuri atâtea, mai costă femeile la lampă. În rest, cusutul la mașină, atât, au apărut mașini mai performante, mașini electrice, înainte era, n-avea nimeni mașină industrială acasă, avea mașini Ileana, Veronica, de-astea casnice, care nu mere la materiale groase, decât la niște materiale medii, unde o cămașă țărănească puteai coasă ușor, niște ițari la fel, deci costumul popular întotdeauna s-a făcut cu migală. Acum mai sunt și mașini care fac modele populare, dar sunt mașini.
2: Nu
0: sunt ca
1: manual. Nu au acel farmec, mă gândesc. Că până la urmă, când faci cu mâna, când coși cu mâna, tu lași o bucățică din mânuța ta, ca să zic așa, din sufletelul tău, în ceea ce faci acolo.
0: Așa e și când mai faci cu mâna, mașina face perfect. E perfecțiune la mașină. Cu mâna mai un pic mai încolo, un pic mai încolo, dar ăla-i farmecul.
1: Farmecul, da. Dacă ne raportăm la modele, la cusături, la culori, ele spun ceva sau sunt doar frumosul, ca să zic așa, de la suprafață? Sau poartă o poveste, de fapt? Fiecare culoare pe care o vedem, fiecare cusătură?
0: Păi poartă, sigur că da. Oamenii tineri, dragostea cu roșu, cu...
1: Ok, deci putem să facem așa o departajare, am putea să spunem, că și culorile semnifică ceva.
0: Sigur că da, la oamenii mai bătrâni sunt niște culori mai
2: închise,
0: mai închise la culoare.
2: Okay. La tineri mai deschise.
0: La tineri mai deschise, cu roșuri multe, cu...
2: Sau vine un client și zice, nu, mie cu culorile astea îmi place. Trebuie să-i faci modelul cu culorile.
0: Sau oameni care preferă anumite culori și... Uh-huh. Trebuie să le respecti ce spune clientul.
1: Clientul stăpânul nostru.
0: Exact. Indiferent că îți place ție ori nu, faci ce-i place la client.
1: Ați făcut costume populare din mai multe zone ale țării sau doar pe județul Bistrița-Năsăud?
2: Cam pe județ, nu.
1: Și dacă ar fi să descriem, mi se pare foarte interesant faptul că și în interiorul județului costumul popular diferă. Pe câmpie e un costum popular, pe Someș este alt costum popular. Cum ați descrie această diversitate, am putea spune? Pentru că ați lucrat poate și la un costum popular de pe Someș și la un costum popular din altă zona județului. Cum ați descrie această diversitate frumoasă, am putea spune, pe care o putem observa? Că dacă ar fi un costum popular la fiecare zonă unde ne-am duce același costum, poate că nu ar fi atât de frumos și atât de autentic portul nostru.
0: Da, diferă. Foarte mult diferă costumul popular. Mai ales la noi, pe Ilve și pe Bârgaie, noi ne cunoaștem după portul popular. Nu trebuie să zic că să întrebi pe unde ești, bade.
1: Deja și știi.
0: Noi îl cunoaștem pe culori. Pe culori, pe traistă, pe ceptari, pe astea îl cunoaștem pe om. Și diferă foarte mult costumul popular de la, de la Poiana Ilvei, la Măgura Ilvei, de la Măgura la Ilva Mare, de la Ilva Mare la Lunca.
1: Deci
0: de la...
1: comunități care sunt chiar vecine și diferă. Vecine, deja când trecem spre altă comunitate, diferă, e altă treabă.
0: Foarte mult, e foarte variat costumul popular. Toată zona Someșului Mare Superior și zona Bârgailor e foarte variat în culori.
2: În culori și în croi.
0: Și în croiuri. Da.
1: Astăzi, Considerați că oamenii mai știu să aprecieze munca manuală sau trebuie să le explicăm cumva din nou valoarea acestei munci?
2: Îs care apreciază. Îs. Și care știu ce înseamnă lucru de mână. Îs care nu vreau brodate sau nici nu vreau să audă.
1: Deci contează ca acel lucru să fie muncit de o mânuță, ca să zicem așa frumos.
0: Sunt generațiile de femei din anii 50, anii 60, 70, chiar și 80, care știu ce-i lucru de mână. Și toate asta le era menirea femeii, să cose lucru de mână, să facă la copii hăinuță. Fiecare femeie își face la copii ei își face hainele puține, mereu cu haina numai să o prindă de o altă croitoreasă. În rest, penile și astea și le... Fiecare femeie și îl făcea acasă la copiii ei. Nu merei la meseriașul cu tare, la Dan Creț să facă cam toate, numai cusutul la mașină să făce la o anumită persoană care știau cosă la mașină.
1: Dacă ne raportăm la clienți, pentru că vă trec pragul mulți clienți care vin și așteaptă un costum popular să li se facă, un costum popular după pretențiile fiecăruia, bineînțeles, fiecare vrea într-o culoare sau mai multe culori și așa mai departe. Vine clientul care înțelege sau clientul care vrea repede și frumos? Că trăim și în această societate în care totul se mișcă pe repede înainte. Venim astăzi și așteptăm să-l avem mâine, dacă se poate.
2: Știu ce înseamnă lucru de mână, vin din un an înainte. De exemplu, am acum miri, cu un an au venit.
1: Mai. Cu un an înainte au venit mirii și v-au cerut aceste costume populare, de fapt. Și cât lucrați la un costum popular pentru miri? Că bănuiesc că diferă. Nu este un costum popular normal. Diferă, ceva trebuie să fie ieșit în evidență.
2: Durează mult. Durează, nu știu cât durează. Da, durează.
1: În ultima vreme, când a început din nou să apară acest interes al tinerilor, vreau, sau sunt curioasă mai bine zis, să aflu cine vă caută mai des. Vă caută tinerii, ansamblurile folclorice, poate că și au nevoie de multe costume populare, sau oamenii care poate vor o ie tradițională pentru sufletul lor, sau o ie ca să meargă la biserică duminica, sau au ceva eveniment special?
2: Păi numai care au evenimente, la ansambluri n-am făcut.
1: Ok, deci doar evenimente, strict evenimente.
2: Da. Botezuri, am făcut și... Pentru botez, costumașă.
1: Uai, pentru copilași micuți. Deci și copilașii sunt îmbrăcați la botez în costume populare și părinții și așa mai departe. Foarte frumos. Vă dedicați la această artă de foarte mult timp, doamna Saveta și domnul Tomi de Creț. De foarte mult timp faceți acest lucru. Vreau să vă întreb dacă s-a schimbat gustul oamenilor sau dacă simțiți că gustul oamenilor s-a schimbat în timp. Cererea dinainte, cererea de acum.
0: Gustul oamenilor e, cum să zic, rămâne tot acolo în comuna aia. Dacă vin oameni din, să zici, din Ilva Mică să-și facă un costum, nu s-a bat de la costumul lor, de la culorile lor, de la...
2: Și pieptarile.
0: Și pieptarile au anumit
2: din
0: fel
2: Ilva
0: de a le
2: Mică
0: face.
2: Din Ilva Mică altfel, de la noi altfel, nu.
0: Deci gusturile rămân în comunitatea de unde vin oamenii, nu le putem noi schimba și nu umblăm la așa ceva.
1: Mi-a venit acum o întrebare, dar sincer acum mi-a venit. Mă gândeam când ziceați că este aceasta, dacă se căsătorește o fată de pe Someș cu un băiat de pe Ilve, să zic, cum, Doamne iartă, mă fac atunci cu costumul popular?
0: Acum am diferență mare, nu noi.
1: A, deci ok,
0: noi
1: deci
0: mare.
1: Se poate cumva...
0: E diferență de dantele, e diferență de... Unde să pune dantela, diferență de culori, mare, mare diferență nu-i, dar noi o percepem, mesereașă și toți oamenii din comunități. Cum v-am zis mai înainte, că știm de unde e omul, după culori și după, după gulerul de la Cămeș.
1: Să zicem de pe Ilve și Someș, să zicem din Maramureș, dintr-o zona Maramureșului și Ilve, să zic, cum, Doamne iartă-mă, se face... Nici nu știu, o fuziune sau cum poți să faci să...
2: A fost.
1: A fost?
2: Din Maramureș, a făcut din, ca prin Maramureș, băiatul și fata...
0: S-a ajuns la un consens. S-a ajuns. Măi,
2: facem
0: după,
2: din zona după, care a fost.
0: După tradițiile tale, din E pe Some sau după tradițiile tale din Maramureș.
1: Asta e ca și cu religia, știți, unul trebuie să se dea după al alt. Nu avem cum. Dacă vrem să avem o nuntă fericită, dacă așa nu ne certăm în ziua nunții și nu e bine, nu e bine deloc.
0: Așa e, da.
1: Acum, am vorbit despre portul popular, despre oamenii care vin și își fac port popular. Acum vreau să vă întreb dacă ați văzut un interes al oamenilor și pentru a învăța această meserie, pentru a o duce mai departe, pentru a fi poate viitorii meșteri populari.
0: Nu prea am întâlnit.
1: Nu ați întâlnit interes din acest punct de vedere?
0: Nu știu de ce cauză.
2: E multă muncă, migală.
0: Și cum v-am zis, nu...
2: Îs bani, dar nu s așa.
0: Cum v-am zis, nu vine nimeni cu gândul ăsta că eu vreau să mă fac meșter popular neapărat, neapărat. Asta Dumnezeu îți dă
1: harul acesta.
0: Harul ăsta, da. Nu-i de la noi, să știți. Așa am observat eu că nu-i de la noi. Dar ăsta vine de undeva.
1: Fiecare cred că ne naștem cu acest lucru în suflet. Fiecare are o chemare. Că dacă nu, n-am mai avea nici pompieri, n-am mai avea nici medici,
0: da,
1: nici...
0: Da.
1: Deci cumva cred că trebuie echilibrat universul în acest sens. Fiecare să se nască cu un har aparte.
0: Ui, corect.
1: Dar este greu sau ușor să înveți răbdarea necesară pentru a putea face această artă? Că eu cred că elementul principal este răbdarea. Acum, din afară, da, ce văd eu.
0: Răbdarea e foarte...
2: Răbdare, da.
0: Foarte importantă. Pentru așa ceva, eu n-am fost un om așa răbdător și poate, poate nici nu sunt. Am fost mai apucător așa. Dar
2: mi-a plăcut,
0: am mai greșit și am luat din noi, am văzut că, cum e proverbul ăla, că leneșul mai mult aleargă, adică făceam lucru și nu-l făceam bine și trebuie să-l stric. Și așa că mi-am concentrat un pic atenția, am lucrat mai pe treabă bună, ca să-mi iasă lucru din prima. Și acum și dacă nu-mi iasă un lucru din prima...
1: Vă frustrați.
0: Foarte mult. Nu-mi place.
1: Dar în ceea ce privește costumul popular, nu cred că este o regulă cumva nescrisă că trebuie să iasă din prima sau poți să nu-ți iasă din prima? Bine, bănuiesc că este o muncă enormă să dai înapoi, să descorci, să corci iară la loc. Dar... trebuie să iasă neapărat din prima.
2: Cam da.
1: Da? Deci nu există a doua încercare.
0: Să consultă și cu Saveta când vin femeile, să-mi consultă. No, după aia mai trimite poză, vezi că așa mi-o întrebe, culoarea aia nu-mi place, schimbă mi-o.
2: Sau acolo mai punem o floare sau un boboc și o frunză.
0: Da, deci nu iasă din prima, dar lucruri care se reglează finuț, nu cu desfăcutul tot costumului.
1: Mi se pare foarte interesant ceea ce spuneți, pentru că mă gândesc că, știți vorba aceea, este foarte greu să lucrezi cu oamenii, de obicei. Cred că și persoanele care fac rochii de mirese, de exemplu, este foarte greu, pentru că îți vine o mireasă, de exemplu, și normal că vrei să arăți într-un anumit fel, în ziua ta mare. De asta vreau să vă întreb, doamna Saveta, crezi, dacă vi se pare greu să lucrezi cu oamenii în acest sens? Dacă ați avut poate și experiențe mai puțin fericite, să zicem așa?
2: Nu prea am avut.
1: Că trebuie să existe cumva această comunicare și de o parte și de cealaltă, da, și această înțelegere.
2: Da, după ce te înțelegi de la început.
0: Să știți că eu foarte mult o admir pe Saveta, că e foarte răbdătoare. Dacă era după mine...
1: Cred că dumneavoastră ați fi avut cazuri nefericite,
0: eu oricum,
1: de împărtășit.
0: Da, m-am mai luat și după ea, că e chiar dacă nu, un lucru îl desfașe de 10 ori. Și nu înjură, nu... Eu,
1: are răbdare.
0: Eu numai odată dacă îl desfac, deja...
1: Deja e gata.
0: Da, și vă apreciez pentru răbdare și eu mă rog la Domnul să-mi dea răbdare.
1: Dar voi dumneavoastră munciți împreună. Doamna Saveta și domnul Domide, crezi, muncesc împreună. Acum, știți că de multe ori cuplurile care muncesc împreună primesc această întrebare. Dar cum faceți? Vă întâlniți și la lucru, vă întâlniți și acasă, vorba aia. Este greu să aveți această micuță afacere între dumneavoastră?
0: Păi... cum să zic, eu și angajat. Deci nu e o afacere.
1: E cumva, mai aveți și alt job pe lângă.
0: Așa, și angajat și merg la lucru, mai avem un pic de gospodărie, cam alergând, așa facem. Suntem tot în n-avem niciodată un pic de timp liber, când, că și astăzi am zis, mă, uite, toată lumea când plouă mai pune capul pe o perină și mai stă un pic. Noi cu meseria, noi trebuie să mergem, că avem de făcut...
2: Eu am de țăsut, după ce mă duc de aici, trebuie să încat o pânzătură.
1: Știți cum e vorba aceea? Lumea se mai hodinește.
0: Da.
1: Mai te și hodinește. Da. Când plouă, trebuie să te mai și, să mai și stai să respiri. Dar da. Voi aveți timp, dumneavoastră, îmi cer scuze că tot voi învie să zic din obișnuință,
0: da, da,
1: dar
0: da.
1: Dumneavoastră, aveți timp liber. Cum ați zis, când nu sunteți la lucru, aveți de alergat stânga-dreapta să mai faceți o chestie, două, trei. Aveți timp liber să vă bucurați și de viață?
0: V-am spus că nu prea avem timp liber.
1: Păi și ok, domnul Domine, vă
0: nu e ok, da.
2: Și duminica vin...
0: Mai vine cineva, duminica...
2: Ești tot, numai cât merem la biserică, suntem liniștiți.
1: Și duminica munciți.
0: Nu muncim.
1: Nu munciți.
0: Nu. Mai vine cineva să... să zic că nu faci o curea sau...
2: Sau după ceva lucrări
0: sau
2: vine.
0: După o curea, după ceva vine.
2: Nici duminica nu ești liniștit.
1: Eu zic că ar trebui să vă puneți o căsuță vocală duminica. Nu sunt disponibil. Duminica n-ar trebui să vă deranjeze nimeni.
0: Nu-s genul de om.
1: Nu? Dacă s-ar pierde acest lucru manual, ce s-ar pierde de fapt?
0: Păi s-ar pierde identitatea noastră, că noi asta...
1: Pentru asta suntem recunoscuți.
0: Astea sunt... hainele strămoșilor noștri, întreaste au pus strămoșii noștri, bucuria, necazul, supărarea, toate se reflectă în costumul nostru popular, care e un costum simplu, aparent, așa.
1: Dar nu e deloc simplu.
0: Deși la început, cred că foarte simplu, că cine avem așa în decusut, oricum le încrețea undeva și aia era haina.
2: Mai demult să fășea și de purtat.
1: Dar...
2: la un costum, adică în cămașă.
0: Da, încept în pole.
2: Așa
1: dumneavoastră lucrați și la opinci, faceți și opinci.
0: Mai fac și opinci.
1: Da?
0: Da, dar mai rar. Că...
1: Cât de greu este să lucrați la opinci?
0: Păi dacă nu știi, e greu. Mai ales că a făcut tata opinci, mie nu mi-a stat capul la opinci.
2: Nu vreau să înveți, au zis, hai să-ți arăt, nu.
0: Nu mi-a plăcut.
1: Dar deci, acum vă place?
0: Nu-mi place nici
1: acum.
0: Mai mult le fac de obligație. Deci știam așa în mare ce e de făcut, dar totuși când am avut ele făcut eu, mă gândeam că dacă ar și tata lângă mine să-mi arate, dar din păcate nu mai. Și uite așa, am mai făcut, am desfăcut, am făcut, am desfăcut, până acum parcă le mai dau în cale și la opinci. Nu, să nu creadă cineva că opinciile sunt numai niște încrețături acolo făcute
1: cu ochii închiși. E o muncă enormă, cred că, în spate.
0: Trebuie să văjească tăte acolo, să dea. Că dacă nu faci o gaură în plus sau în minus, nu-ți iese.
1: Costumul popular, putem să apreciem faptul că se poartă și, Doamne, îți mulțumesc că există acest interes parcă în creștere pentru el. Dar opinciile se mai poartă?
0: Puțin, e tot. Așa, eventual, la
2: sărbători,
0: la, sărbători, la un program artistic,
1: da.
0: Dar în rest, să se poarte uzual, pentru înainte se purta la cosât, la mers la lucru.
1: Era încălțămintea abituală.
0: Da, era încălțămintea săracului și a țăranului. Cu astea, copincile mereu... părinții noștri la cosât, mereu la lucru în carieră, dacă mereu era făcute din cameră de mașină sau dacă nu le fășea din șeop 5 de margine, făcute din cauciuc de, de mașini mai mici, cumva îl șopleau și îl fășeau ca să fie rezistente talpa la mersul pe jos, la mersul pe piatră, la... Da.
1: Dar vreau să vă întreb... Vreau să le și reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu doamna Saveta și domnul Domide Creț, meșter popular din județul Bistrița Năsăud. Vreau să vă întreb dacă credeți că la fel cum și pentru costumul popular a apărut acest interes în creștere și pentru opinci poate să fie la fel, că ar fi păcat să se piardă la un moment dat și poate chiar să nu se mai facă, să nu mai fie niciun meșter care să facă opincile respective.
0: S-ar putea să nu mai facă nimeni opinci.
1: Credeți că o să pierdem definitiv...
0: Sigur.
1: până la urmă o parte din identitatea noastră de români. Costumul popular, da. Și eu știu că este asta și mare lucru, că ascultătorii știu că nu am crescut și cred că o singură dată sau de două ori am purtat costum popular în viața mea, dar opincile fac parte din costumul popular, că nu poți să porți opinci, acum mă scuzați, cu tenis. N-ai cum.
0: Da, opinca e o piesă importantă a costumului popular. Fără opincă ești îmbrăcat cu cămeașă și cu ițari și cu clop fain, dar dacă nu ai în picioare nimica, bine că acum mai nou nu se încalță cu opinci, decât în cazuri mai rare, cu cizme, cu pantofi, lumea mai...
1: Acum, da, recunosc că și-o am purtat costumul popular cu tocuri când l-am purtat, dar nici pe tocuri nu știu bine să mă desfășor, dar vreau să zic, una e când vezi un costum popular cu opincile respective, pentru că până la urmă fac parte din același tablou și una e să vezi costumul popular, nu zice nimeni că nu arată bine cu tocuri, Doamne iartă-mă, dar parcă undeva se rupe filmul, știți? Nu știu cum să zic, nu fac parte din același film.
0: Deja la asta cu tocuri a intervenit modernismul.
1: Și consumismul, puțin, și consumismul, în același da. Timp.
0: Da.
1: Dar la dumneavoastră, dacă venim acum în Poiana Ilvei și vă cerem opinci, ne faceți? Sau vă gândiți?
0: Ne mai gândim.
1: Vă mai gândim. Deci nu ne ziceți da din prima.
0: Nu e mult de lucru la ele, dar...
1: Dar nu vă place.
0: Nu prea place. V-am spus așa de obligație. Că nu mai e nimeni care să facă și mai ales la evenimente cum îi colind, acum unde să cer opinci, că... Na,
2: la noi se mai organizează programe și apoi le trebuie opinci.
0: Da,
2: și apoi... apelează la Dan.
0: Vin tot felul de... pentru copii, mai ales.
2: La copii mai mult.
0: Să le fac opinci. Eu și tata le făcea din cameră de mașină și eu le fac tot așa, nu le fac din piele. Nu, nu, noi n-am făcut din piele.
2: La noi din cauciuc, din cameră.
0: Da, și din piele se rod, dacă meri 20 de metri pe asfalt, ai rămas cu ciorul gol. Sau dacă plouă, oricum trag apă și te-ai udat. Dar ele de cameră nu te udai cu ele. Pune la un loc. Dacă era apa mare, te udai.
1: Poate totuși vă convingem, domnul Domide, până la urmă să... Dar vreau,
0: așa dacă le purtați, da.
1: Vreau să vă întreb, de ce nu vă place munca propriu zis la opincile respective? Este ceva greu în procesul de a le face sau pur și simplu nu vă regăsiți neapărat în această muncă, să zic așa, că este perfect valid și să nu vă regăsiți?
0: Păi v-am spus că n-am știut așa bine face și când mi-a mai cerut cineva să-mi facă, ori e mi-a mișat gurguiul prea mare, ori opinca pe mare și trebuie să desfac și să croiesc alte opinci și alea mă enerva la culme.
1: Vreau să vă întreb, doamna Saveta și domnul Domide Creț, ce v-ar bucura cel mai mult să vedeți peste 20 de ani legat de munca dumneavoastră? Ne călătorim în timp, dacă vreți, peste 20 de ani. În 2046. Ce v-ar bucura să vedeți în continuare din munca dumneavoastră sau legat de munca dumneavoastră?
2: Mai înveță cineva să continue, nu știu cine.
1: Să vină și generațiile din
0: da,
1: urmă.
0: Da, să vie generații interesate de așa ceva, care să le placă, nu numai să bani sau că eu nu m-am gândit niciodată la bani. Când lucram meseria așa, nu mă gândeam că... Îmi plăcea pur și simplu lucru care îl fac. Nu mă gândeam, serios, dacă nu, așa vă spun, că nu mă gândeam la bani.
2: Nici eu, când lucru la un costum, eu nu mă gândesc la bani. Până nu-l văd gata și nu, nu. Să văd...
0: Chiar dacă la om nu-i place, nu-l ia și gata. Rămân cu el și... Asta e.
2: Nu ni s-a întâmplat.
1: Dar se poate trăi doar din meșteșug? Doar din meșteșug? Și decent dacă este să trăim. Nu zice nimeni, nu știu, luxuri mari să zic. Dar decent, se poate trăi din meșteșug.
0: Se poate dacă sunt clienți. Dacă nu vor fi purtători, nu se poate. Și cred că vor fi din ce în ce mai puțin, pentru că generațiile noi nu mai
2: au... Dar și-au și cam făcut câte un costum.
0: Da, mult și-au făcut. Cam și... fiecare... membru a familiilor, de pe la noi, cam au câte un costum popular făcut. Da, și eu cred că generațiile astea noi vor transmite mai departe portul ăsta dragostea popular și dragostea de port pentru a-l purta. Că de aici e port, că să-l porte.
1: Eu vreau să le ziceți ascultătorilor noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, unde vă pot găsi? Dacă acum după emisiune se gândesc, vreau un costum popular de la doamna Saveta și de la domnul Domi de Creț, unde putem să-i găsim pe dânsii?
2: Păi Ana Ilve.
1: Dar dacă, să zic, vă caut pe internet, vă găsesc? Vă găsesc. Da. Vă pot găsi ușor.
2: Domnii de Saveta Creț pe pagina.
1: Perfect. Perfect. Ca să știe și ascultătorii că, credeți-mă, poate ne ascultă și din alte zone, nu doar din județul Bistrița, însă nu că poate, sigur. Și atunci poate că sunt interesați, vreau un costum popular și vreau să mi-l facă doamna Saveta. Și atunci cred că este important să știe oamenii unde vă pot găsi. În Poiana Ilvei, clar, în județul Bistrița Năsăud, îi găsiți, dar să știți că aveți și acest instrument pe care îl pune la dispoziție internetul, ca să zicem așa. Și pentru că am ajuns și la final, a fost o călătorie întreagă și a trecut foarte repede, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
0: Dorim ca portul popular să se poarte și să cine îl poartă să continue să-l dea la urmașii lor. Și la fel dorim ca să vină oameni ca să învețe, să nu se piardă meșteșugurile astea, că totuși v-am mai spus că pare ceva simplu, dar e complicat.
1: Nu e deloc simplu, este o muncă pentru care noi chiar vă felicităm din suflet că duceți mai departe dragostea, cum ziceam, pentru portul popular și pentru opince.
0: Da.
1: Doamna Saveta.
2: Să-l poarte cu sfințenie, să nu le fie rușine că poartă costumul popular, că e foarte frumos.
1: Să-l poarte cu mândrie.
2: Cu mândrie, da.
1: Eu țin să vă mulțumesc tare mult că ne-ați onorat cu prezența astăzi. Rămâne o promisiune că poate ne vom reîntâlni la Hora Someșanu, din nou. Să pornim din nou turneul, zic. Așa ne stă frumos, nu?
0: Așa,
1: ca niște
0: da.
1: Ardeleni adevărați.
0: Hora Someșană, să știți că a avut un mare
1: impact
0: asupra reluării portului popular. Deci asta vă spun sincer, că de când a fost Hora Someșană în Poiana Ilvei, de atunci oamenii au început să-și facă costume, să și le actualizeze, că au rămas mai mici, le-au făcut, mai schimbat la o cămașă platca din spate și-au făcut alții țari și pieptarul l-au mai lăgit un pic și uite așa a început prin Hora Someșană, da.
1: Eu mă bucur foarte mult să aud asta, credeți-mă, deși, cum am spus, nu am apucat Hora Someșană, dar eu îmi doresc din suflet să o apuc pe viitor, sincer, și să ne reîntâlnim cu toți acolo și să vin chiar la dumneavoastră să-mi faceți un costum popular, să-l port și eu cu mândrie.
0: Vă joc.
1: De-abia aștept. Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Alături de noi a fost doamna Saveta și domnul Domi de Creț, meșter popular din Bistrița Năsăud, din Poiana Ilvei, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
5: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că și narcisele au țara și sărbătoarea lor? Locuitorii din Repedea se mândresc cu cea mai întinsă poiană de narcise din zonă, fiind arie naturală protejată. Venirea primăverii e un mare prilej de bucurie și de sărbătoare populară cu invitați din țară și de peste hotare. Repedea este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume și este situată în partea de nord-est a județului, în apropierea graniței cu Ucraina, la confluența râurilor Ruscova și Repedea. Față de Baia Mare, localitatea se află la circa 100 de kilometri către est. Localitatea Repedea este atestată documentar printr-un hrisov scris în slava veche din anul 1350. După alții, este atestată abia în 1413. Hrisovul a fost găsit în vechea biserică din lemn, construită în stilul maramureșan în anul 1413, biserică ce nu mai există din cauza faptului că în urma unei ierni grele, în deceniul 6 al secolului 20, s-a prăbușit, iar patrimoniul ei de o inestimabilă valoare se află prezent în București. În Hrisov se menționează că pe acest teritoriu a fost găsit un grup de oameni păstori crescători de animale de origine slavă, printre care s-a identificat și un locuitor cu numele de Crevan, care avea o casă din lemn în partea de nord a localității Repedea, pe versantul stâng al pârâului Tomnatic, casă care cu timpul s-a prăbușit, rămânând numai locul unde a fost casa, loc care și acum se numește Pole Crevanovo, Poiana lui Crevan. În prezent, pe teritoriul vechii Poieni se dezvoltă un frumos arboret de brazi, având o vârstă de 40 de ani. Obiceiurile și tradițiile în mare parte sunt păstrate și condiționate de activitățile gospodărești și sărbătorile religioase precum Crăciunul, Boboteaza, Duminica Floriilor, Paștele, Rusaliile, Sfântul Ilie. Astfel, în ajunul Crăciunului, sărbătorit după ritul vechi, cetele de colindători și viflaimul vestesc nașterea lui Isus, indiferent de confesiunea religioasă a colindătorilor. De Bobotează s-a păstrat obiceiul sfințirii caselor și a întregii gospodării. De Paști se merge la biserică cu pască, ouă încondeiate, diverse preparate culinare tradiționale, unde sunt sfințite de preot, existând și un adevărat ritual de preparare a bucatelor. Sfântul Ilie constituie un pretext pentru localnici de a se reîntâlni în sânul comunității, revenind an de an pe meleagurile natale. Există și un obicei vechi legat de această sărbătoare. Astfel se spune că, dacă de Sfântul Ilie o fată nemăritată se scaldă în apele lacului Vinderel, rostind incantații străvechi, aceasta se va mărita curând. Oamenii din Repedea sunt la fel de frumoși și de neclintit ca și plaiurile pe care le locuiesc. Marea majoritate sunt ucrainieni, cu o minoritate românească, iar confesional majoritatea sunt ortodoxi, cu minorități de penticostali și adventiști. Primăria și Consiliul Local sunt implicate în dezvoltarea sectoarelor economice specifice ca exploatarea lemnului, creșterea animalelor, morărit sau confecții, dar un suflu nou îi se dă turismului, zona fiind incredibil de frumoasă. Călătorul prin Ardeal poate descoperi vârful Farcău, lacul Vinderel, vârful Mihăilescu cu relief glaciar, Poiana cu narcise Tomnatec, Parcul Național Munții Maramureșului, care cuprinde și arealul natural al comunei Repedea, inclus în zona de protecție integrală. Festivalul Narciselor, care este organizat în fiecare an, în ultima sâmbătă și duminică a lunii mai. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate.

calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene de la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. I'm

0: Mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12 vis-a-vis de Reare pe Facebook și TikTok. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Palmit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Mare ne este bucuria, dragi prieteni, când de fiecare dată vorbim despre evenimentele frumoase care se desfășoară la nivelul Transilvaniei. Și atunci când vorbim despre Transilvania, vorbim și despre istorie, vorbim despre ceea ce se întâmpla și cum arătau festivalurile și în trecut, dar ele fiind transpuse și în prezent. La această oră, pentru că am tot vorbit despre ceea ce se va întâmpla în această perioadă la Sighetul Marmației în județul Maramureș, discutăm și despre tema medievală a acestui mare eveniment care se întâmplă acum pentru că se împlinesc 700 de ani de atestare documentară a acestui oraș martir. Alături de noi este domnul Andrei Moț, unul dintre organizatorii acestui eveniment și omul care practic ne va transpune și în epoca medievală în cadrul acestui frumos eveniment. Bună ziua, domnule Andrei, sunteți în direct la Radio Someș.
2: Bună ziua, Hristos a înviat, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, salut ascultătorii dumneavoastră și în special celor din Sighet, le spun de pe acum la mulți ani.
1: Într-adevăr, este una dintre cele mai mari sărbători, domnule Andrei, și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce simțiți acum când vă uitați și vedeți că deja acest oraș minunat, Sighetul Marmației, are 700 de ani de atestare documentară.
2: Vreau să vă spun că acest festival, Eternul Maramureș, sau Eternus Maramorosiensis, a ajuns la ediția cu numărul 15, și sunt de dreptul onorat să fiu unul dintre cei care nu a lipsit de la nicio ediție. Am fost cooptat de un domn excepțional, Spiridon Pralia, care pe atunci era managerul Centrului Cultural, să devin director artistic al acestui festival și vreau să vă spun că în fiecare an mi-am dat interesul să vin cu un program cât mai atractiv, cât mai divers, cât mai calitativ. Și mă bucur că am fost, să zic așa, adoptat de Sighetul Marmației. Eu, din păcate, nefiind sighetean sau moroșan, sunt dintr-un orășel de câmpie din județul Arad, se numește Curtici, sunt muzician, am înființat în anul 2002 formația de muzică medievală Lupus Dacus și la Sighet mă simt fantastic, mă simt ca acasă. Și deja toată familia mea știe că în curând, dacă mă ajută Dumnezeu, o să cumpăr și o căsuță. Eu vreau o căsuță veche și când îmbătrânesc să renunț la tot ce înseamnă telefon, Facebook și așa mai departe și să fiu un simplu țăran care va locui în Sighet și vă spun asta în direct și vă promit că așa va fi.
1: Să dea bunul Dumnezeu să reușiți acest lucru, domnule Andrei.
2: Sunt obsedat de tot ce înseamnă Maramureș, credință, istorie, tradiții, costume tradiționale, muzică, instrumente. Sunt fascinat de tot ce înseamnă Maramureș și parcă trăiesc un vis că cineva mă bagă și pe mine în seamă și chiar mă invită aici să ajut la acest festival și să cânt la acest festival. Nimic nu se face de unul singur. Singuraticii de obicei nu au un mare succes în viață, să zic așa
1: este.
2: Și vreau să-i mulțumesc din suflet domnului primar Vasile Moldovan, care este capul acestei echipe de organizare și care știe foarte bine să traseze linii pentru fiecare verigă din echipa aceasta de organizare, din care fac și eu parte, și îi asigur pe ascultători că va fi un festival excepțional, de bine organizat, dar și artiști excepțional de bine selectați. Cu siguranță știți programul, va fi Opera Națională Română din București, cu soliști unul și unul, vor fi și conferințe, expoziții, Cleopatra Stratan, Ansamblul Național Folcloric Transilvania, care e dumnezeesc de bun. Sâmbătă și duminică vom avea muzică pe gustul tuturor, vor fi și formații locale. Bineînțeles, să știți că noi cu ele începem, cu toate că există nume mari pe afiș. Primele pe care noi le punem întotdeauna în proiect sunt formațiile locale cele de cavaleri, de domnițe, dar și formațiile de muzică și, bineînțeles, și nume consacrate.
1: Vreau să vă întreb, domnule Andrei Moț, cum va arăta acest program de care vă ocupați cu strictețe? Și aici mă refer la programul medieval despre care ne spuneați că o să vedem și cavaleri și domnițe. Ne puteți da câteva informații despre ce veți pune în scenă la 700 de ani de atestare documentară a municipiului Sighet?
2: Vă putem da informații, dar să știți că nu prea multe, pentru că dacă dăm prea multe informații, oamenii deja vor ști despre ce e vorba și vor zice, a, nu mai facem un drum până la Sighet, că ne-a spus cineva și cam știm cum e, interesant și, știți cum, trebuie să lucrăm un pic, că noi trăim astăzi, nu numai cu 700 de ani și avem un pic de marketing așa în minte. Va fi excepțional, vom încerca să punem în scenă îndeletniciri. Oamenii se vor îmbrăca ca în urmă cu 700 de ani. Vom încerca să cântăm la instrumente ca în urmă cu 700 de ani. Dacă trebuie, vom lupta pentru domnițe și vom lupta pentru Sighet ca în urmă cu 700 de ani și mă opresc aici.
1: Ce frumos!
2: Vă spuneam mai devreme că sunt de-a dreptul obsedat de tot ce înseamnă Sighet și Maramureș. Eu fiind muzician, în cariera mea sau în viața mea, am cântat în toată lumea asta, în 46 de țări.
1: Wow.
2: Plus România am cântat până acum, niciodată n-a lipsit cămeșa populară moroșenească, dar bărbații să știți că nu poartă ie, asta ca o paranteză, au toată lumea, a, ce ie frumoasă de bărbați, nu. Acest obiect de vestimentație bărbătesc se numește cămașă sau chimeșe sau chimeșă, ie poartă doar femeile.
1: Aveți dreptate.
2: Eu port cămașă bărbătească de Maramureș, pe care o duc cu mine peste tot. Am cântat de 16 ori la Ateneul Român, ceea ce nu-i puțin lucru, dar am cântat și într-un loc care se numește Marele Zid Chinezesc. După o pauză de 62 de ani, în care guvernul Chinei n-a dat voie niciunui artist din lume, niciunui artist chinez să cânte pe Marele Zid. Acolo nu aveai voie să cânti. Puteai să te duci să vizitezi, dar nu să cânti. Și când s-a anulat această lege, așa s-a nimerit că noi am fost prima trupă din lume care după 62 de ani a avut voie să cânte acolo, ne-au invitat chiar ei. Și am fost pe Marele Zid Chinezesc cu dobă sau cu tobă țărănească de la Moroșeni, cu clop și cu chimeșe.
1: Ce frumos!
2: Și toată lumea zicea, bă, ăsta din Maramureș. M-am simțit foarte mândru că lumea a zis că sunt moroșan, deși din păcate nu sunt, dar sper să fiu de-a dreptul adoptat.
1: Eu cred că deja v-a adoptat, iată, după 15 ani de activitate continuă în județul Maramureș, eu cred că ar trebui să vă considerați deja adoptat.
2: Nu în județul Maramureș, aș spune mai exact, la Sighet.
1: La Sighet. Ne bucurăm și de-abia așteptăm să vă vedem și pe dumneavoastră pe scenă, domnule Andrei Moț, și bineînțeles evenimentele frumoase care vor debuta la Sighetul Marmației și ne vor ține în priză pe tot parcursul acestui final de săptămână.
2: Dacă ascultătorii nu se simt atrași de numele formației mele, care se numește Lupus Dacus, nicio problemă, nu mă supăr.
1: Eu cred că sunt deja atrași.
2: Aveți Damian Drăghici. Nu vă place nici Damian Drăghici. Nicio problemă, l-aveți pe Smiley. Nu vă place Smiley. Avem trupe locale din Sighet. A doua zi, nu vă place Zdob și Zdub. Nicio problemă, am dus niște moroșeni fantastici. Dirty Shirt.
1: Au de unde alege ascultătorii noștri.
2: Oferta e absolut fantastică. Chiar nu-mi vine să cred că după atâția ani în care începuturile, vreau să spun că au fost foarte, foarte grele. Și nu neapărat legate de buget. Toate evenimentele încep de la un punct și se dezvoltă de la an la an. Și chiar vorbeam acum cu domnul primar și cu consilierul dânsului, cu domnul Ovidiu Nan, despre faptul că acest festival, toată lumea spune că în fiecare an a crescut. Nu există nicio ediție să spună, parcă anul trecut a fost mai bine. Nu, tot timpul crește și crește sănătos. Asta e cel mai important și ăsta e sfatul meu pentru tineri. Ei să crească sănătos, să citească și dacă tot am spus de citit, începând cu 2023, am gândit un lucru. Ca mulți dintre tinerii care vin la acest festival să se ducă acasă cu o amintire în suflet, da, cu un concert, cu un mesaj pe care artiștii îl au, dar și cu ceva în mână. Și în fiecare an am adus, nu știu, 10 sau sute de cărți pe care pur și simplu le-am lansat de pe scenă.
3: Felicitări!
2: Am umplut microbusul formației mele cu 700 de cărți.
3: Pentru 700 de ani de atestare documentare. Vă mulțumim pentru că astăzi v-ați făcut timp să fiți alături de ascultătorii Radio Someș și sunt convins că de fiecare dată, așa cum ați spus, acest eveniment este pe creștere și sunt convins că va fi o reușită deplină și în acest an. Vă mulțumim și vă dorim mult succes pe mai departe.
2: Doamne ajută, vă mulțumim!
3: Doamne ajută, o zi excelentă! Stimați ascultători, cam atât de la Sighetul Marmației, iar dacă și dumneavoastră doriți să vă convingeți de frumusețea acestui eveniment, sunteți invitați la acest final de săptămână, zi de zi să fiți la Sighetul Marmației în județul Maramureș, pentru că aveți ce să vedeți. Sunt Petrică Sămeșanu, o zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PNL și USR stabilesc o alianță legislativă pentru salvarea fondurilor europene ale României. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul pentru trenul metropolitan care va lega 6 localități din zona Clujului. Locuitorii județului Sălaj pot obține mai ușor noua carte de identitate electronică prin echipe mobile în teritoriu.
2: Acum știrile pe larg. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunea Salvați România au stabilit marți 12 mai principalele priorități legislative comune pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe protejarea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două formațiuni avertizează că România trebuie să adopte până la sfârșitul lunii august mai multe legi importante privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și codul urbanismului. Potrivit documentului, întârzierea acestor reforme ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, bani destinați investițiilor în autostrăzi, spitale și școli. PNL și USR susțin de asemenea moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, prin care toate grupurile politice ar urma să voteze legislația necesară pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR și pentru accesarea finanțărilor europene prin programul SAFE pentru apărare, indiferent de configurația guvernamentală. Cele două partide afirmă că prioritățile comune includ continuarea reformelor economice și administrative, consolidarea bugetară, susținerea investițiilor publice și accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat luni, 11 mai, contractul pentru realizarea trenului metropolitan, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și mobilitate urbană din județul Cluj. Investiția este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de lei și va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană. Proiectul prevede modernizarea și construirea 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproximativ 49 de kilometri. Unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan reprezintă o soluție modernă și nepoluantă pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Clujului. Edilul a declarat că proiectul înseamnă nu doar infrastructură feroviară, ci și o nouă cultură a transportului public rapid, similară marilor orașe europene. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate companiei CFR. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 85%, provine din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata estimată de implementare este de 45 de luni, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: 48,8 km pe 6 unități administrativ-teritoriale de la Gârbău. Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă, nou Tetarom, punct nou, stație nouă, aici gara Cluj-Napoca, 1 Mai, piața 1 Mai, stație nouă, fabrice de zahăr, Poduirea, stație nouă și poate cea mai importantă, spun eu după Cluj, este aeroportul, conectarea gării cu aeroportul, unde avem și pasaj pietonal, după care de Zmir, mergem la Apahida, unde și aici avem două stații noi la Apahida, pe care le creăm, că una la Câmpenești, în alt punct nou, stație nouă, după care mergem până la Jucu și Bonțida. Timpul total de călătorie este 65 de minute, iar lungimea traseului este de 48,8 km, aproximativ 30 de trenuri pe zi. 14 stații sunt existente, 8 stații sunt noi. Avem 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj rutier este cel pe care îl avem la podul fabricii, un pasaj rutier și 8 parcări.
2: Locuitorii județului Sălaj vor putea obține mai ușor cartea electronică de identitate în perioada mai-august 2026, printr-o campanie organizată de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Campania se desfășoară cu ajutorul unei echipe mobile care va prelua cereri direct în mai multe localități din județ. Primele deplasări sunt programate în Letca pe 13 mai, Fildu de Jos pe 14 mai, Bocșa în 19 mai și Rus în 20 mai. Autoritățile anunță că emiterea cărții electronice de identitate va fi gratuită pentru toate cererile depuse până la 30 iunie 2026. După această dată, solicitanții vor trebui să achite o taxă de 70 de lei. Pentru simplificarea procedurilor, actele de stare civilă vor fi necesare doar în cazul în care au intervenit modificări față de ultimul act de identitate. De asemenea, dovada domiciliului nu mai trebuie prezentată dacă imobilul este înregistrat la ANCPI și solicitantul este proprietar. În situațiile în care locuința nu apare în baza de date ANCPI, documentele care atestă domiciliul rămân obligatorii, iar pentru persoanele care nu sunt proprietari este necesară prezența găzduitorului pentru exprimarea consimțământului. Persoanele sau instituțiile interesate de prezența echipei mobile pot solicita informații suplimentare la Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj.
3: Miercuri 13 mai, vremea se va menține rece și instabilă în nord-vestul Ardealului. Meteorologii anunță un regim termic sub normalul perioadei pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, în zonele înalte ale Apusenilor și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile pot deveni mixte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre 3-6 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice în timpul ploilor și în zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că vremea rece și instabilă va continua și în a doua parte a săptămânii, cu episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii mai.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Folclorul este sufletul unui popor.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Stăm de vorbă în cele ce urmează cu doamna director Iuliana Dragoș, directorul ansamblului folcloric național Transilvania. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Bine am revenit și noi cu mult drag pe undele radio ale celebrului radio, deja Radio Someș. Vă salutăm și vă transmitem toate gândurile bune din Maramureș, unde zilele acestea se desfășoară un eveniment de importanță națională și chiar național, am putea spune, pentru că una dintre cele mai importante localități ale județului nostru, ale județului Maramureș, este vorba despre Sighetul Marmației, împlinește 700 de ani de la prima testare documentară. Și cu această ocazie, ansamblul folcloric național Transilvania este invitat să susțină un regal folcloric vineri, 15 mai, mai exact de la ora 17, la grădina Mori, o locație specială, frumoasă pentru sigheteni și nu numai pentru toți maramureșenii, și pentru toți turiștii care vizitează Sighetul zilele acestea, dar și cu alte ocazii, pentru că Sighetul Marmației reprezintă pentru Maramureș 700 de ani de istorie, 700 de ani de cultură la Maramureș, la Sighetul Marmației. Celebra familie Mihali de Apșa, acolo s-au scris și există ca document diplomele maramureșene care atestă voievozii maramureșeni în primul și în primul rând. Și multe lucruri. În perioada interbelică, Sighetul a fost un pol important al Maramureșului, poate chiar mai important decât Baia Mare. Noi iubim și Baia Mare și Sighetul Marmației, noi maramureșenii, pentru că sunt cele mai importante orașe ale noastre și ale nordului țării.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru ansamblul folcloric național Transilvania prezența la un eveniment de o asemenea învergură și cu asemenea încărcătură istorică și identitară până la urmă.
3: Să știți că noi nu am fost de multă vreme la Sighetul Marmației, la invitația administrației de acolo, din diferite motive. Nu ne-am putut pune de acord cu programul, cu orarul, dar acum mergem cu o haină de sărbătoare frumoasă alături de noi, de Andreea Ghițiu, Ioana Pricop, Dumitru Dobrican și de proiectul nostru cultural Pintea Haiducul. Vor fi în spectacol și cetățenii de onoare ai orașului Sighetul Marmației, care s-au născut la Sighetul Marmației, s-au locuit și locuiesc, și vorbim aici despre familia Giurgi, Florentina și Petre Giurgi, alături de copiii lor și de Adrian Bența, Cornelia și Lupuretnic, care, da, stau la București, dar ei încă locuiesc o parte din an și la Sighetul Marmației. Ancuța Șilică Angel, Marius Iusco, doamna manager al Centrului Cultural Ileana Matus. Pe lângă aceștia vor fi tineri, copii și pe lângă spectacolul nostru din 15 mai de la Grădina Mori, și mâine și sâmbătă și duminică vor fi evenimente culturale de la muzică clasică, piese de teatru, conferințe pe teme istorice, Va fi într-adevăr un eveniment așa cum merită Sighetul la cei 700 de ani de atestare documentară. Pentru noi este o mare bucurie să fim alături de ei, pentru că noi, ca instituție de spectacole, Ansamblul Folclorii Național Transilvania, în primul și în primul rând promovăm și reprezentăm Maramureșul Voievodal alături de celelalte zone folclorice ale Maramureșului, ale județului Maramureș. Iubim tradițiile din această zonă a Maramureșului pentru că sunt frumoase, au o simbolistică aparte, reprezintă istoria și cultura acestei țări. Costumul maramureșan este recunoscut în lume și este tot așa de o frumusețe aparte, îmbină culorile roșul, albul și negrul, foarte frumos. Și o mare bucurie că la Sighet și în toată zona Maramureșului oamenii nu și-au lăsat portul tradițional și îl poartă în zile de sărbătoare și nu numai. Și este un lucru îmbucurător pentru că prin aceste lucruri, prin limbă, prin istorie, prin tradiție, prin port ne identificăm în cultura internațională.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, Sighetul este un oraș cu multă istorie și memorie culturală. Credeți că folclorul poate spune povestea unui loc mai bine decât orice manual?
3: Cu siguranță. Cu siguranță. Nu mai bine, dar se poate împleti, pentru că școala și manualul e la locul ei, la locul sfânt. Nu trebuie să renunțăm la aceste lucruri, dar prin aceste evenimente în care vin oamenii și tu ești în fața lor și poți să-i captezi mult mai bine, da, într-adevăr, istoria unui loc o poți să o spui mai bine prin tradițiile locului și prin evenimente și proiecte și programe culturale foarte bine aranjate și puse la punct, da, într-adevăr, este un punct în plus față de un manual și față de o carte. De aceea, dacă mergem spre arta cinematografică, de multe ori s-a văzut că ecranizările pe marile ecrane au bătut uneori cărțile după care au fost inspirat scenariul. Dar, da, tradițiile sunt o atestare documentară a documentelor istorice, dacă pot să spun așa, sau a istoriei locului. Tradițiile, de fapt, cum am spus și înainte, un popor ca să... O grup de oameni ca să se poată numi un popor sau o etnie, trebuie să se identifice pe lângă limbă și spațiu geografic și cu tradițiile și cu folclorul comun, adică să le aibă tradiție, obiceiurile aceleași pe o arie geografică.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, ce le transmiteți ascultătorilor Radio Someș și celor care vor fi prezenți așadar vineri 15 mai la spectacolul din Sighet?
3: Îi așteptăm cu mult drag să vină la Sighet, pentru că merită să vadă ceea ce se va întâmpla în acest colț de țară în zilele acestea de joi până duminică. Bineînțeles că sâmbătă va fi mai special. Noi românii suntem iubitori de cântec tradițional, de muzică populară, de spectacole și vor avea ce să vadă acolo și de ce să se bucure. Și așa cum te duci la ziua unui om de naștere cu bucurie în primul rând, neapărat cu un cadou, ce duci cu bucurie și cu drag, tot așa sunt invitați toți românii și din cealaltă parte a Tisei, mai ales că în această perioadă și în ultima perioadă este podul și legăturile sunt mult mai bine și mai ușor de făcut, să vină în aceste zile în Sighet, pentru că Sighetul își îmbracă haina de sărbătoare, haina frumoasă a istoriei, a tradiției și a culturii Iar noi, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, îi așteptăm cu un spectacol de rang național, cu un regal folcloric și în primul rând îi invităm să vadă acest proiect cultural Pintea Haiducul, care este o punere în scenă a instituției noastre, a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, alături de soliștii noștri, Andreea Ghițiu, corpul de balet, dansatorii și orchestra. Veniți la Sighet pentru că veți trăi zile de sărbătoare și veți merge acasă mult mai încărcați și emoțional, cu bucurie în suflet, dar și spiritual, pentru că veți învăța unele lucruri. Și la Sighetul Marmației avem ce să vedem. Sunt chiar multe, multe vestigii istorice și puncte turistice frumoase.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor, așa cum ne-ați obișnuit până acum.
3: Mulțumim, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă reamintesc că evenimentul Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, va avea loc în perioada 14-17 mai, așadar cu un program foarte divers, foarte frumos de asemenea, iar dacă vreți să trăiți un regal folcloric pus în scenă de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, veți putea avea parte de acest spectacol minunat vineri 15 mai, începând cu ora 17 la Parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației Maramureș. Raluca Moldovan, sunt, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în Bistrița și pe Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică sau Șieu.

0: sănătății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vă invit să cunoaștem împreună Comuna Chiuza din Bistrița Năsăud, locul în care s-a născut învățătorul Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului Liviu Rebreanu, care la vreme a fost prieten bun cu poetul George Coșbuc, cu care petrecea adesea zile lungi acasă la Chiuza. Departe de unii, aproape de alții, Comuna Chiuza este așezată în șesul Someșului Mare, mai jos de orașul Năsăud și înainte de orașul Beclean, de-a dreapta râului care curge de milenii, veșnic tânăr. Comuna Chiuza mai ține la pieptul ei satele Piatra, Săsarm și Mireș. Câteva văi, izvorâte din munți, scaldă satele și primenesc viața locuitorilor până la vărsarea în Someș, Valea Copleanului, Valea Rituria și Valea Slatinii. Satul Chiuza este menționat în înscrisuri la 1292, dar băile de sare care au existat pe locul actualului tău, adică lac, confirmă existența comunității încă din epoca romană, când a fost parte a Imperiului Roman. Biserica Ortodoxă din Chiuza, cu hramul cuvioasa Paraschieva, este stâlpul de argint al vieții sufletești al locuitorilor de când se știu. Sfântul Lăcaș deține ca obiecte de patrimoniu un potir suflat în aur și 12 icoane pictate pe pânză. Aici, preotul ține o legătură vie cu enoriașii, dar și cu școlile, inițind concerte de colinde și numeroase vizite ale elevilor la biserică împreună cu profesorul de religie. Animată atât de misiunea duhovnicească, cât și de cea culturală și socială a ajutorării celor în nevoie, Biserica Ortodoxă din Chiuza își păstrează de secole rolul de cupolă spirituală a comunității și de continuatoare a tradițiilor creștine. Ca dovada vocației cărturărești, în satul Chiuza există o bibliotecă comunală cu mai mult de 15.000 de volume, iar în satele Săsarm și Piatra sunt cămine culturale în care au loc manifestări tradiționale de folclor, datini și obiceiuri strămoșești. În Comuna Chiuza a luat de curând ființă Centrul Cultural Liviu Rebreanu, un muzeu al marelui scriitor român. Aici se găsesc exponate originale, ediții princeps sau volume rare, dar și ziare din perioada interbelică în care s-a scris despre Rebreanu sau în care a publicat marele romancier. Centrul cultural este amenajat într-un castel de secolul al XIX-lea, achiziționat în 1917 de maiorul în rezervă Iulian Marțian, om de mare cultură, cercetător, care a și devenit membru al Academiei Române. La Chiuza se mai cere văzut și Monumentul Eroilor, edificat în anul 1998 în centrul comunei lângă primărie, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, eroi a căror memorie rămâne mereu vie în mintea generațiilor contemporane, care îi elogiază cu prilejuri potrivite. Satul Piatra are denumirea luată de la dealul stâncos numit și astăzi Sucărămidă. Localitatea este menționată pentru prima oară în acte la 1292 și o vizită la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită în 1900 ca să o înlocuiască pe cea veche, vă va permite să admirați iconostasul confecționat de meșterul Ilie Gușă și fiul său Dan, membri ai Academiei Meșteșugurilor Tradiționale de la Muzeul Astra din Sibiu. În curtea bisericii se află Monumentul Eroilor. Recent, în parohie s-a înființat ansamblul de muzică tradițională Sfântul Ierarh Nicolae, ansamblu care dorește să promoveze cântecul și colindul tradițional de pe Valea Someșului. Primăria este activă în modernizarea comunei și miza culturală a administrației comunei Chiuza este dublată de cea economică și socială, care duc la traiul bun al comunității. Asfaltări de drumuri, dispensare, un altar de vară pentru biserică, spații de joacă pentru copii, școli îngrijite, terenuri de spor pentru tineri, S-au edificat toate în anii din urmă și proiectele sunt numeroase și realizarea lor urcă în fiecare an cu câte o treaptă standardele nivelului de trai. Așa că o vizită în comuna Chiuza din Bistrița Năsăud este cu folos și cultural și turistic și pentru cunoașterea oamenilor locului care au calități de cetățeni de frunte ai județului Bistrița Năsăud. Primăria și Consiliul Local au lucrat cu spor în realizarea strategiei de dezvoltare a comunei Chiuza și realizările în investiții vorbesc de la sine despre pașii mari făcuți spre modernizarea serviciilor oferite cetățenilor. S-a rezolvat aducțiunea apei și canalizarea în toată comuna. Drumurile comunale sunt asfaltate aproape în totalitate, în Chiuza. Apoi, tot aici s-a construit o sală de sport impresionantă care adăpostește o mulțime de activități pentru tineret. S-a construit și o capelă nouă pentru serviciile funerare. Susținerea agenților economici locali a dus la crearea numeroase locuri de muncă, astfel încât chiuzenii au dimineața serviciu plătit și după amiază și când este nevoie, timp pentru lucrul grădinii și a pământului, ceea ce a dus la creșterea calității vieții lor. Fabrica din localitate, cele trei balastiere mari, fermele de vaci care au standarde agricole de nivel european, fiind unele dintre cele mai mari din Ardeal, au creat condiții de dezvoltare a întregii comune, prin valorificarea oportună și eficientă a terenului și prin exploatarea tuturor oportunităților profitabile economic ale comunei. Vânătorii și pescarii pot petrece concedii în care să-și practice pasiunile pe întinsele hotare ale comunei Chiuza din Bistrița Năsăud, în domeniul de vânătoare sau la cele trei lacuri din comună. Și o ședere mai îndelungată este cu putință aici, în regim de pensiune, cu servicii impecabil asigurate pentru confort, relaxare și agrement. Cu brațele deschise sunteți așteptați în comuna Chiuza din Bistrița Năsăud, unde oamenii își cinstesc trecutul și își construiesc în fiecare zi viitorul bun pe care sunt dorniși să-l împartă cu oaspeții din țară și străinătate.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare.

0: timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
12: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
11: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
13: La Pentelescu!
11: La Pentelescu.ro.

House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Tău, Țimăgherăuș, județul Maramureș, alături de domnul primar Dumitru Marinescu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
3: Domnule primar Dumitru Marinescu, vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba dacă ați aprobat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026 în ceea ce privește orașul Tău, Țimăgherăuș.
4: Bugetul orașului Tău, Țimăgherăuș, a fost aprobat și este un buget echilibrat. Am încercat să realizăm și un proiect de buget care să fie direcționat spre investiții. Ne dorim investiții, ne dorim ca lucrurile să meargă înainte și cetățenii din Tău, Țimăgherăuș, să nu simtă această situație economică, socială, starea asta de nesiguranță și lucrurile să meargă înainte și într-o direcție pozitivă.
3: Vreau să vă întreb, domnule primar Dumitru Marinescu, ce proiect aveți în derulare în această perioadă la nivelul orașului Tău, Țimăgherăuș, județul Maramureș?
4: În acest moment se lucrează la realizarea rețelei de gaz în localitatea Băiță. Întreaga localitate o să fie racordată la finalul acestuia la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. De asemenea, se lucrează la blocurile pe PNRR pentru tinerii din zonă defavorizată. Se lucrează la un proiect pe fonduri europene, amenajare spații verzi în zona Lac Hoșteze, care deja a început și încet, încet prinde contur. De asemenea, ne dorim să finalizăm sediul administrativ unde o să aibă noua casă, să zicem, poliția orașului Tău, Țimăgherăuș, cu poliția locală și cu o parte din serviciile primăriei. De asemenea, ne aflăm în procedură de achiziție pentru asfaltarea unor străzi, de asemenea rețeaua de gaz la Bozânta Mare, de canalizare. La Tău, Țimăgherăuș, vom face extinderi de rețele de gaz, după care străzile vor intra într-un proces de asfaltare și reabilitare. Ne aflăm spre finalul proiectului pe Angel Saligny pentru asfaltarea străzilor în orașul Tău, Țimăgherăuș. Urmează în cel mai scurt timp să intre în reabilitare strada 2, apa sărată, care este o arteră principală pentru noi și va căpăta o cu totul și cu totul nouă altă față și așteptăm în continuare să oferim vești bune locuitorilor din Tău, Țimăgherăuș.
3: Domnule primar Dumitru Marinescu, cum se resimte instabilitatea în care se află țara în aceste momente la nivelul orașului dumneavoastră? Într-adevăr, s-au întâmplat multe lucruri în ultima perioadă, vorbim și de o moțiune de cenzură inițiată de AUR și PSD care a trecut și acum se duc discuții pentru formarea unui nou executiv. Nu știm spre ce vor duce discuțiile, dar deocamdată știm că există această instabilitate instalată la nivelul țării.
4: Vă dați seama că toată țara este afectată de aceste decizii politice luate la nivelul cel mai înalt, la nivel guvernamental. Este o stare care nu place nimănui, este o stare de nesiguranță și aici și de aici apar foarte multe probleme, foarte multe semne de întrebare pentru care se nasc la fiecare dintre noi, pentru că vă dați seama, câtă vreme nu știm în ce direcție ne îndreptăm, lucrurile nu pot să prezinte niciun fel de siguranță, dar ne dorim să intrăm odată pe un făgaș normal, să meargă lucrurile înainte. Cei care au inițiat și au dorit această stare să vină și să o redreseze în condițiile în care dumnealor consideră că trebuie să fie îndreptate aceste lucruri.
3: Pentru că vreau să vorbim și de lucruri frumoase care se petrec la nivelul orașului Tău, Țimăgherăuș, domnule primar Dumitru Marinescu, știu că urmează în această duminică 17 mai să aibă loc ediția 5-a a Festivalului Național de Umor cu Umorul Nu-i de Glumit la Casa de Cultură din Tău, Țimăgherăuș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii.
4: Este, cum a spus și dumneavoastră, a 5-a ediție a Festivalului cu Umorul Nu-i de Glumit. Este o sărbătoare a orașului nostru pentru că oricât de greu ar fi, trebuie să mai și zâmbim, trebuie să râdem, trebuie să trecem cumva și prin această perioadă. Este o ediție cumva aniversară, pentru că ne aflăm la 5 ani de zile de la inițierea acestui proiect și care merge mai departe. Avem invitații de marcă, cel mai important este marele actor Horațiu Mălăele, care va fi prezent în Casa de Cultură a orașului Tău, Timăghereuș, unde așteptăm pe toți locuitorii orașului nostru și nu numai, și pe cei care doresc să beneficieze de aproximativ 2 ore de râs și de voie bună.
3: Vreau să vă întreb, domnule primar Dumitru Marinescu, dacă mai plănuiți anumite evenimente în perioada următoare, pentru că știu că sunteți unul dintre primarii care pune foarte mult accent pe viața culturală a comunității.
4: Acum o să urmeze în 20 iunie sărbătoarea orașului Tău, Timăghereuș, care o sărbăm în fiecare an și da, ne dorim să facem și să organizăm evenimente culturale pentru că sunt extrem de importante. Cultura este educație, cultura este o ramură extrem de importantă în orice comunitate din România și nu numai.
3: Domnule primar Dumitru Marinescu, vreau să vă întreb și ce dorințe v-ați mai setat pentru orașul Tău, Timăghereuș, în anul 2026?
4: Noi ne-am setat multe dorințe, ne dorim să facem multe, dar trebuie să fim cumpătați și trebuie să fim atenți pentru că cum discutam și la începutul acestei intervenții, toată această stare de instabilitate și de nesiguranță nu poate să garanteze anumite proiecte pe care dorim să le implementăm, dar în cel mai scurt timp o să venim cu vești frumoase pentru locuitorii orașului nostru, pentru că avem proiecte care așteptăm în cel mai scurt timp să semnăm contracte de finanțare și să reușim să investim și în fiecare zonă să acoperim nevoile orașului nostru.
3: De-abia așteptăm să revenim la Tău, Timăghereuș, așadar, și de final vreau să vă rog, domnule primar Dumitru Marinescu, să le transmiteți un mesaj atât comunității dumneavoastră cât și ascultătorilor noștri.
4: Mesajul meu este unul de liniște, de pace și sunt convins că dacă vom fi uniți și vom da dovadă de unitate, vom trece cu bine peste această perioadă și lucrurile vor intra într-un făgaș normal și vom ridica standardele de viață atât în Tău, Timăghereuș, cât și în întreaga țară pentru toți locuitorii noștri.
3: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Dumitru Marinescu, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
4: Vă mulțumesc frumos și audiție plăcută.
3: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dumitru Marinescu, primarul orașului Tău, Timăghereuș, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ce frunză în vânt.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PNL și USR stabilesc o alianță legislativă pentru salvarea fondurilor europene ale României. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul pentru trenul metropolitan care va lega 6 localități din zona Clujului. Locuitorii județului Sălaj pot obține mai ușor noua carte de identitate electronică prin echipe mobile în teritoriu.
2: Acum știrile pe larg. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunea Salvat România au stabilit marți 12 mai principalele priorități legislative comune pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe protejarea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două formațiuni avertizează că România trebuie să adopte până la sfârșitul lunii august mai multe legi importante privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și codul urbanismului. Potrivit documentului, întârzierea acestor reforme ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, bani destinați investițiilor în autostrăzi, spitale și școli. PNL și USR susțin de asemenea moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, prin care toate grupurile politice ar urma să voteze legislația necesară pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR și pentru accesarea finanțărilor europene prin programul Safe pentru apărare, indiferent de configurația guvernamentală. Cele două partide afirmă că prioritățile comune includ continuarea reformelor economice și administrative, consolidarea bugetară, susținerea investițiilor publice și accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat luni, 11 mai, contractul pentru realizarea trenului metropolitan, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și mobilitate urbană din județul Cluj. Investiția este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de lei și va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană. Proiectul prevede modernizarea și construirea 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproximativ 49 de kilometri. Unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan reprezintă o soluție modernă și nepoluantă pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Clujului. Edilul a declarat că proiectul înseamnă nu doar infrastructură feroviară, ci și o nouă cultură a transportului public rapid, similară marilor orașe europene. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate companiei CFR. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 85%, provine din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata estimată de implementare este de 45 de luni, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: 48,8 km pe 6 unități administrativ-teritoriale de la Gârbău. Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă, Nou Tetarom, punct nou, stație nouă, aici gara Cluj-Napoca, 1 Mai, piața 1 Mai, stație nouă, fabrice de zahăr, Poduirea, stație nouă și poate cea mai importantă, spun eu, după Cluj Est, este aeroportul, conectarea gării cu aeroportul, unde avem și pasaj pietonal, după care Dezmir, mergem la Apahida, unde și aici avem două stații noi la Apahida, pe care le creăm, că una la Câmpenești, în alt punct nouă, stație nouă, după care mergem până la Jucu și Bonțida. Timpul total de călătorie este 65 de minute, iar lungimea traseului este de 48,8 km, aproximativ 30 de trenuri pe zi. 14 stații sunt existente, 8 stații sunt noi. Avem 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj rutier este cel pe care îl avem la podul fabricii, un pasaj rutier și 8 parcări.
2: Locuitorii județului Sălaj vor putea obține mai ușor cartea electronică de identitate în perioada mai-august 2026, printr-o campanie organizată de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Campania se desfășoară cu ajutorul unei echipe mobile care va prelua cereri direct în mai multe localități din județ. Primele deplasări sunt programate în Letca pe 13 mai, Fildu de Jos pe 14 mai, Bocșa în 19 mai și Rus în 20 mai. Autoritățile anunță că emiterea cărții electronice de identitate va fi gratuită pentru toate cererile depuse până la 30 iunie 2026. După această dată, solicitanții vor trebui să achite o taxă de 70 de lei. Pentru simplificarea procedurilor, actele de stare civilă vor fi necesare doar în cazul în care au intervenit modificări față de ultimul act de identitate. De asemenea, dovada domiciliului nu mai trebuie prezentată dacă imobilul este înregistrat la ANCPI și solicitantul este proprietar. În situațiile în care locuința nu apare în baza de date ANCPI, documentele care atestă domiciliul rămân obligatorii, iar pentru persoanele care nu sunt proprietari este necesară prezența găzduitorului pentru exprimarea consimțământului. Persoanele sau instituțiile interesate de prezența echipei mobile pot solicita informații suplimentare la Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj.
3: Miercuri 13 mai, vremea se va menține rece și instabilă în nord-vestul Ardealului. Meteorologii anunță un regim termic sub normalul perioadei pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, în zonele înalte ale Apusenilor și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile pot deveni mixte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre 3-6 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice în timpul ploilor și în zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că vremea rece și instabilă va continua și în a doua parte a săptămânii, cu episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii mai.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Astăzi, din Vatra Dornei, vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații, 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de cataractă.

luminousvision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 55. 9.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Letca, județul Sălaj, alături de domnul primar Dorel Man. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a fi din nou în direct cu cetățenii.
2: Este o mare bucurie să putem să poposim la nivelul comunității din Letca, județul Sălaj, domnule primar Dorel Man, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba dacă ați aprobat bugetul local și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026.
3: Sigur, bugetul pentru anul 2026 a fost aprobat în ședința de luni a Consiliului Local, cu o prezență statutară și cu un vot semnificativ pentru aprobarea acestui buget. Sigur, nu în totalitate, dar a fost semnificativ votul și bugetul a fost aprobat. În ceea ce privește componența bugetului și activitățile care le putea desfășura și lucrările care le putea desfășura în continuare și lucrurile noi pentru anul 2026, vreau să vă spun că avem un buget de austeritate, un buget în care nu vom reuși să facem foarte multe, mai ales pentru lucrările noi, încercând să finalizăm lucrările care sunt lucrări care vom încerca să le finalizăm și care sunt extrem de importante pentru comunitatea noastră. Respectiv, avem o lucrare finanțată prin programul PNRR Componenta 10, Fondul Locativ Obiectiv Specific 1.3, Reabilitarea și Modernizarea Clădirilor Publice. Avem o clădire publică care va fi finalizată, așa cum prevede finanțatorul. Un alt obiectiv important, sau poate cel mai important obiectiv care vom încerca să finalizăm, este vorba despre creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială cu clasele 1-8 din localitatea Letca, o investiție care a fost finanțată prin administrația Fondului de Mediu. Suntem la stadiu de 90%. Îmi doresc extrem de mult ca acest obiectiv să fie finalizat, întrucât ne desfășurăm foarte greu activitatea cu elevii în două clădiri, în două sate diferite, pe program de dimineață și de după masă, extrem de complex, și ne-aș dori ca la sfârșitul acestui an școlar să finalizăm lucrările și la începutul anului școlar 2026-2027, respectiv în luna septembrie, să intrăm într-o casă nouă, o casă care va fi dotată cu mobilier școlar printr-un program care l-am avut și am reușit să acționăm tot ceea ce trebuie pentru a-și desfășura condiții activitatea școlară începând din anul școlar 2026-2027. Sunt câteva lucrări importante la nivelul comunității noastre, respectiv avem de finalizat canalizarea și stația de epurare în localitatea Letca, avem de finalizat un parc care l-am construit tot în localitatea Letca, suntem în lucrări pentru desfășurarea unui drum, pentru construirea unui drum comunal, tot așa important, un proiect prin Angel Salini. Încă o dată vă spun, cel mai important rămâne reabilitarea școlii, care va fi prioritatea numărul 1 pentru administrația publică locală în anul 2026.
2: Domnule primar Dorel Man, ați menționat că este un buget de austeritate, cuvânt care a descris în ultima perioadă situația economică a țării. Ce părere aveți despre noua situație în care ne aflăm acum, de instabilitate politică, pentru că nu avem încă un guvern format, funcționăm cu un premier interimar, așadar domnul Ilie Bolojan, pentru că guvernul acestuia a picat între timp. Vreau să vă întreb, cum vedeți situația actuală în care ne aflăm la nivel de țară?
3: Sigur, nu este un lucru extrem de pozitiv pentru noi ca și țară faptul că nu reușim să devenim stabil politic. Mediile internaționale se uită extrem de atent la ceea ce se întâmplă în țara noastră, sunt convins. De aceea va trebui ca partidele politice, în funcție cu președintele țării, să găsească o soluție și să găsim o stabilitate politică care să ne dea credibilitate și pe plan european și internațional, ținând cont de faptul că sunt multe probleme pe plan internațional, în Europa, în Orientul Mijlociu și în alte zone fierbinți ale mapa mondului. Faptul că avem o instabilitate politică, nu suntem priviți cu mare încredere, asta va trebui să se rezolve în viitorul cel mai apropiat. Conjuncturile politice vor trebui să le găsească partidele politice. Eu spun că o mare responsabilitate este pe umerii președintelui țării, care va trebui să găsească și repede o soluție pentru a forma un nou guvern, să găsească soluții pentru se crea o nouă majoritate și să avem un guvern stabil cu puteri depline, pentru că avem de încheiat câteva înțelegeri cu Uniunea Europeană, avem finanțe care depind de stabilitatea noastră politică și asta este foarte important, să găsim soluții politice la noi în țară pentru a deveni credibili pe plan european și internațional.
2: Domnule primar Dorel Man, vreau în cele ce urmează să ne concentrăm pe comunitate și pe viața locală. Să vă întreb ce evenimente aveți pe agenda perioadei următoare pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Sigur, datorită bugetului, evenimentele sunt din ce în ce mai sărace și mai rare, dar avem totuși un eveniment la care eu țin foarte mult, este un eveniment care este la ediția numărul 23, este vorba despre sărbătoarea Rusaliilor, un eveniment care va avea loc în data de 31 mai 2026 în localitatea Lemiu, un sat componentă al comunei Letca, un sat ca mărime al doilea, ca și mărime după centrul de comună de la Letca, o sărbătoare care o organizează în parteneriat cu primăria fiii satului din această localitate, un eveniment cultural sportiv care adună tineri și nu numai tineri de pe Valea Someșului și mai de departe și din zona Maramureșului, noi fiind limită de județ cu județul Maramureș și avem invitați de peste tot. Un eveniment care se desfășoară în fiecare an și de care suntem foarte mândri că am reușit să-l menținem de 23 de ani, practic de 25, ținând cont că 2 ani în momentul în care pandemia ne-a oprit să facem așa ceva, nu am avut această activitate, dar eu cred că în acest an, așa după cum am văzut, vom avea o participare frumoasă și tinerii și nu numai tinerii vor avea ocazia să se întâlnească și să stea la o poveste și la o mic și la o bere, să-și mai depene amintirile și activitățile pe care le desfășoară în această dată, respectiv 31 mai, începând cu ora 13, în centrul localității la Leniu. Vă așteptăm cu drag pe toți cei care sunteți din zona noastră și nu numai.
2: Cu mare drag, va fi o mare plăcere, domnule primar Dorel Man, și vreau să vă întreb legat de acest subiect, pentru că s-a tot pus problema de-a lungul timpului în ceea ce privește fondurile alocate culturii. Cultura este un lux sau o necesitate pentru o comunitate?
3: Din punctul meu de vedere este necesitate. Din punctul meu de vedere este necesitate, iar pentru ca noi să fim niște oameni normali, avem nevoie și de activități libere, avem nevoie și de distracție, avem nevoie și de activități sportive și de activități culturale, pentru că viața de zi cu zi este una nu foarte roză. În general, oamenii toți au probleme, toți au dificultăți și ocaziile sunt din ce în ce mai rare să ne întâlnim, să socializăm și să găsim momente și de recreere pentru noi, pentru familiile noastre, pentru tot ce se desfășoară în comunitățile pe care le reprezentăm și nu numai, din care provenim. Este foarte important să avem și altceva decât problemele de zi cu zi. Pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru, așa consider eu. Pe lângă activitățile culturale, sportive, religioase, trebuie să ne găsim timp. Sigur că toată lumea e aglomerată, toată lumea e agitată, toată lumea are activități, altele mai prioritare, dar prioritatea numărul unu este cetățeanul, este omul, este familia, este socializarea, pentru că, oricum, viața nu e simplă.
2: Vreau de final, domnule primar Dorel Man, să vă rog să transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră din comuna Letca, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
3: Mesajul este unul destul de complicat. Trăim vremuri grele, trăim vremuri complicate și complexe. Cred că doar unitatea și gândirea pozitivă ne va putea duce spre a ne duce sau spre a realiza ceea ce ne-am propus, atât în societate cât și în viața noastră de zi cu zi, familia noastră. Trebuie să fim uniți, trebuie să fim toleranți, trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să dăm crezare că avem șansa și de a avea o viață mai bună și comunitatea noastră să fie unită, pentru că doar așa vom izbuti să realizăm ceea ce ne-am propus. Mult succes încă o dată, Radio Someș. Cred că sunteți un post de radio extrem de important. Am peste tot pe unde circul postul noastră funcționează și am găsit în activitatea noastră chestiuni extrem de importante și faptul că sunteți aproape de comunitățile locale și împărtășiți experiența prin postul noastră de radio, ceea ce se întâmplă în comunitățile vecine și nu numai, un lucru extrem de important și vă felicit pentru aceasta și vă urez la mai mare.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar.
3: Mulțumesc pentru ocazia de a fi încă o dată în mijlocul cetățenilor comunei Letca și nu numai. Vă aștept cu drag la Lemiu în data de 31 mai 2026. Mulțumesc!
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dorel Man, primarul comunei Letca, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: mă rude mâncat.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 14 km de municipiul Cluj, pe văluritele dealuri ale podișului Someșan, pline cu pomi fructiferi și înverzite în pășuni și fânațe, se întind hotarele frumoasei comune Chinteni din județul Cluj. Pe lângă satul de reședință, unde se află centrul administrativ, comuna mai are în alcătuire satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Satul Lung, Săliștea Veche, Sân Mărtin și Vechea. Valea Chintăului taie dealurile comunei și prin lungile ei se ascund terenuri agricole și gospodării până la vărsarea în Someșul Mic. Mai jos de Chinteni s-a format natural un lac care s-a dezvoltat ca ecosistem natural minunat și atrage mulți turiști și pescari în zonă. Izvoarele istorice cercetate de Simeon Abraham, care a scris monografia satului Chinteni, arată că prima pomenire în înscrisuri este din anul 1263, însă cele mai vechi urme arheologice ale viețuirii pe aceste meleaguri sunt semnalate din Neolitic, epoca bronzului, epoca fierului și mai apoi din perioada daco-romană. Pentru perioada în care teritoriile au aparținut Imperiului Roman, săpăturile arheologice de pe dealul Tulgheș au adus la lumină vestigiile uneia dintre cele mai mari vile rustice din Dacia. Așezarea antică are suprafață de 4 hectare și este înconjurată cu un zid de piatră de care sunt lipite mai multe clădiri și un turn. În total, în interiorul incintei au fost identificate 11 corpuri de clădire, între care au fost cercetate o clădire cu rosturi economice, o casă de locuit și o baie foarte extinsă. În apropiere, pe terasa Polog au fost identificate alte clădiri romane. De asemenea, în punctul Pusta Falău, pe dreapta Văii Chintăului, s-au descoperit urmele a 6 clădiri. La nord-vest de acest grup de clădiri s-au identificat urmele altor 2 construcții. Alături de siturile arheologice, pe raza localității Chinteni se află și alte monumente istorice frumoase și reprezentative pentru trecutul Ardealului, care se cer vizitate, ca Biserica de Lemn Sfântul Apostol Pavel din satul Săliștea Veche, datând încă din secolul al XV-lea, Biserica de Lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Vechea, de la 1726, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Feiurdeni, Biserica Romano-Catolică a tuturor sfinților din Chinteni sau Monumentul Eroului Necunoscut, care aduce cinstire celor ce și-au dat viața în războaiele mondiale pentru libertate, unitate și independență în România. Deși creștinii ortodoxi din comună sunt majoritari, creștinii celor 4 biserici, ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică și reformată, în Chinteni și în satele aparținătoare, trăiesc în armonie și bună înțelegere. Iubitorii de istorie, cum spuneam, pot găsi urme ale trecutului reprezentative pentru Ardeal în toate satele comunei. Descoperiri arheologice, bisericuțe de lemn, monumente de arhitectură sau de for public, în Deușu, Măcicașu, Feiurdeni, Pădureni, Satul Lung sau în Vechea, unde sub îndrumarea profesorului Vasile Suciu a fost creat un mic muzeu care cuprinde obiecte care descriu trecutul milenar. Tradițiile vii se pot regăsi cu tot farmecul lor în manifestările folclorice, în care dansul, cântecul și portul chintăoanilor strălucesc ca nestemate ale culturii populare românești. Aerul patriarhal al satelor comune și istoria îndelungată au fost asumate de primărie și Consiliul Local ca un farmec și un potențial al comunei Chinteni din județul Cluj și patrimoniul istoric a fost transformat într-o forță a dezvoltării pe linia turismului. Astfel a luat ființă Centrul de Informare Turistică și el este prevăzut să se dezvolte cu toate funcțiunile lui în strategia pe termen lung a comunei. Turismul peisagistic și cel de agrement este valorificat datorită existenței în comuna Chinteni, pe locul numit Fânațele Clujului, a uneia dintre cele mai importante rezervații botanice din județ, iar la Cerăi, în apropiere de Pădureni, a unei vestite poieni de narcise, căutată în fiecare an de mulțime de turiști. Investițiile administrației comune au dus la crearea unor condiții de viețuire pe standarde europene pentru locuitorii comunei, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei din cultură, sănătate și învățământ, astfel încât comuna Chinteni din județul Cluj se prezintă călătorului prin Ardeal ca un model de dezvoltare rurală, care are toate datele de a mulțumi orice oaspete, oricât de exigent, prin istorie și prin prezent. Cu mult drag și cu multe oferte de timp liber și îmbogățire sufletească, sunteți așteptați în comuna Chinteni din județul Cluj. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în Bistrița și pe Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică sau și eu.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră de astăzi, ne ducem în comuna Călățele, județul Cluj, alături de domnul primar Radu Neag. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua tuturor radioascultătorilor Radio Someș.
1: Este o mare bucurie pentru noi că am poposit în comuna Călățele și vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, cum arată bugetul local pentru acest an pentru comuna Călățele, județul Cluj?
2: Bugetul pentru anul în curs arată bine. Este semnificativ mai mare decât bugetul anului precedent. Totalul sumei prevăzute în buget este de 15 milioane de lei, dintre care 4.653.000 au fost prevăzute doar pentru investiții. Marea majoritate a investițiilor fiind suportate din bugetul local.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, ce investiții aveți în derulare chiar în această perioadă la nivelul comunității din Călățele, județul Cluj?
2: Păi chiar în această perioadă, principalul proiect pe care intenționez să-l încep, adică să încep execuția, este un proiect care vizează modernizarea unor străzi pietrite din comuna Călățele. Este vorba de 8,5 km de străzi, care urmează să fie asfaltate prin programul de investiții Angel Sanini. Aici, noi ca și UAT, avem o parte de cofinanțare de 1.500.000 de lei, restul fiind suportat, restul de 10 milioane de lei fiind banii care ne vor veni de la bugetul național din Ministerul Dezvoltării. Pe urmă, în lista de investiții pentru anul în curs, am prins câteva lucrări care vizează instituțiile publice. În primul rând, intenționez ca în vacanța de vară a copiilor să schimb acoperișul școlii gimnaziale din Călățele, școală cu personalitate juridică. Urmează săptămâna viitoare să mă deplasez și la satul mare, la Fir, pentru a semna un contract pentru construirea unui teren sintetic, tot în incinta curții școlii gimnaziale din Călățele. Aici sunt mai multe lucrări care vreau să schimb puțin fața clădirii și a instituției, pentru că arată destul de dezolant raportat la anul în care suntem. Pe urmă, tot din bugetul local, consilierii locali au fost de acord și au aprobat tot așa lucrări de intervenții, în primul rând la înlocuirea acoperișului de pe învelitorii, de pe acoperișul căminelor culturale din alte trei sate, deoarece deja sunt degradate, s-a infiltrat apa și dacă nu intervenim cu celeritate, aceste clădiri se vor degrada și mai mult. Am obținut deja autorizația de construire pentru, tot așa, pentru reparații la o școală generală și cămin cultural din satul Călățele Pădure și cam astea sunt priorități aprobate și în lista de investiții și care urmează să fie puse în operă cât mai curând posibil.
1: Domnule primar Radu Neag, pentru că suntem la capitolul priorități, vreau să vă întreb dacă și turismul este o prioritate pentru dumneavoastră. Vă întreb pentru că, în ceea ce privește comunitatea din Călățele, sunteți o destinație ideală pentru turism rural și montan. Oferiți acces rapid la atracții precum lacul Beliș Fântânele, cascada Răchițele, da, inclusiv pietrele albe din Apuseni.
2: Da, să știți că tocmai în ședința ordinară din 30-a 4-a am aprobat înființarea și omologarea unui traseu turistic pedestru. Asta în zona Țării Călatei, în satul Văleni, mai exact, pentru că acolo avem și o biserică, monument istoric, care poate reprezenta oricând un obiectiv turistic și este în momentul de față foarte vizitată, mai ales în lunile de vară, când în comuna învecinată sunt Craiu, vin mulți turiști din Ungaria și mai avem acolo câteva obiective turistice. Și da, într-adevăr, sunt două sate din comuna Călățele, Este vorba de Călățele Pădure și Dealul Negru, care sunt sate cu potențial de dezvoltare pe linie turistică. Sunt foarte multe pensiuni autorizate, mini-sate de vacanță, dacă le pot numi așa. Într-adevăr, zona aceea care e mai apropiată de granița cu Atebeliș este foarte dezvoltată din punct de vedere turistic și va urma să se dezvolte și mai mult. În prima fază, cam asta este proiectul, să înființăm acest traseu turistic pedestru. Am primit și de la Via Mioritica o solicitare, tot așa în sensul de a le da acceptul pentru înființarea unui traseu turistic pedestru pe raza OAT. Dar aici vorbim de Via Mioritica, este investiția lor. Noi, pe plan local, momentan avem doar acest traseu de la Văleni și încercăm pe viitor, am în proiect înființarea unui sat de vacanță lângă cele două existente deja, tot pentru construirea de pensiuni sau agropensiuni. Deja în zona au venit mulți investitori care vor să-și înființeze glampinguri, tot felul pe linie de turism.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Radu Neag, dacă considerați că este important în ceea ce privește turismul să fie cumva și o muncă de echipă în ceea ce privește comunitățile vecine, proiecte integrate cu vecinii, cum ați menționat și Comuna Beliș, care este dezvoltată din acest punct de vedere, să fie un proiect care să includă comunitățile vecine din jur.
2: Da, da, păi tocmai în această idee sunt și am adoptat o hotărâre de Consiliu și suntem membri, facem parte dintr-un OMD, cu denumirea Vlădeasa, care vizează tocmai această oportunitate de a accesa fonduri care vizează fonduri pe turism, care vizează dezvoltarea turismului în zona. Da, suntem prinși în acest OMD. OMD-ul este la stadiu incipient, încă n-am obținut nicio finanțare pentru că acum urmează demersurile la București pentru statut și toate cele, dar pe viitor, da, sper și să putem obține și finanțări pentru zona de turism.
1: Domnule primar Radu Neag, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Călățele, dar și ascultătorilor noștri.
2: Păi, ce mesaj? Comunității din Călățele, în primul rând, vreau să transmit un mesaj că, așa cum le-am promis, o să fac tot posibilul ca să îmi pun în aplicare proiectele pe care le-am propus și le sunt, o mare parte dintre ele sunt cunoscute și de către concetățenii, să aibă un pic mai multă răbdare, pentru că multe lucruri nu depind, adică majoritatea lucrurilor nu depind numai de administrația publică locală. Din păcate, depindem de multe hotărâri și decizii date de administrația publică centrală, fapt care îngreuiază sau întârzie oarecum proiectele noastre la nivel local. Pentru ascultătorii Radio Someș, ce să le doresc decât, în primul rând, multă sănătate și să asculte cu plăcere Radio Someș, pentru că este un radio care ne poartă în toate satele și comunitățile frumoase din țara noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Radu Neag, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Să rămânile, vă mulțumesc și eu și vă aștept cu mare drag în zona și în Comuna Călățele.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Să rămânile, ați bună sănătate!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Radu Neag, primarul Comunei Călățele, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de RAR, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Te-a pute spovedi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: PNL și USR stabilesc o alianță legislativă pentru salvarea fondurilor europene ale României. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul pentru trenul metropolitan care va lega 6 localități din zona Clujului. Locuitorii județului Sălaj pot obține mai ușor noua carte de identitate electronică prin echipe mobile în teritoriu.
3: Acum știrile pe larg. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunea Salvați România au stabilit marți 12 mai principalele priorități legislative comune pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe protejarea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două formațiuni avertizează că România trebuie să adopte până la sfârșitul lunii august mai multe legi importante privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și codul urbanismului. Potrivit documentului, întârzierea acestor reforme ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, bani destinați investițiilor în autostrăzi, spitale și școli. PNL și USR susțin de asemenea moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, prin care toate grupurile politice ar urma să voteze legislația necesară pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR și pentru accesarea finanțărilor europene prin programul SAFE pentru apărare, indiferent de configurația guvernamentală. Cele două partide afirmă că prioritățile comune includ continuarea reformelor economice și administrative, consolidarea bugetară, susținerea investițiilor publice și accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
4: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat luni, 11 mai, contractul pentru realizarea trenului metropolitan, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și mobilitate urbană din județul Cluj. Investiția este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de lei și va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană. Proiectul prevede modernizarea și construirea 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproximativ 49 de kilometri. Unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan reprezintă o soluție modernă și nepoluantă pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Clujului. Edilul a declarat că proiectul înseamnă nu doar infrastructură feroviară, ci și o nouă cultură a transportului public rapid, similară marilor orașe europene. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate companiei CFR. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 85%, provine din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata estimată de implementare este de 45 de luni, iar proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: 48,8 km pe 6 unități administrativ-teritoriale de la Gârbău. Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele de intensă circulație. Din cele 23 de stații avem inclusiv 8 stații noi, cum este Hoia, prima stație nouă, nou Tetarom, punct nou, stație nouă, aici gara Cluj-Napoca, 1 Mai, piața 1 Mai, stație nouă, fabrice de zahăr, Poduirea, stație nouă și poate cea mai importantă, spun eu după Cluj, este aeroportul, conectarea gării cu aeroportul, unde avem și pasaj pietonal, după care de Zmir, mergem la Apahida, unde și aici avem două stații noi la Apahida, pe care le creăm, că una la Câmpenești, în alt punct nou, stație nouă, după care mergem până la Jucu și Bonțida. Timpul total de călătorie este 65 de minute, iar lungimea traseului este de 48,8 km, aproximativ 30 de trenuri pe zi. 14 stații sunt existente, 8 stații sunt noi. Avem 4 pasaje pietonale subterane, un pasaj rutier, este cel pe care îl avem la podul fabricii, un pasaj rutier, și 8 parcări.
3: Locuitorii județului Sălaj vor putea obține mai ușor cartea electronică de identitate în perioada mai-august 2026, printr-o campanie organizată de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Campania se desfășoară cu ajutorul unei echipe mobile care va prelua cereri direct în mai multe localități din județ. Primele deplasări sunt programate în Letca pe 13 mai, Fildu de Jos pe 14 mai, Bocșa în 19 mai și Rus în 20 mai. Autoritățile anunță că emiterea cărții electronice de identitate va fi gratuită pentru toate cererile depuse până la 30 iunie 2026. După această dată, solicitanții vor trebui să achite o taxă de 70 de lei. Pentru simplificarea procedurilor, actele de stare civilă vor fi necesare doar în cazul în care au intervenit modificări față de ultimul act de identitate. De asemenea, dovada domiciliului nu mai trebuie prezentată dacă imobilul este înregistrat la ANCPI, ci solicitantul este proprietar. În situațiile în care locuința nu apare în baza de date ANCPI, documentele care atestă domiciliul rămân obligatorii, iar pentru persoanele care nu sunt proprietari este necesară prezența găzduitorului pentru exprimarea consimțământului. Persoanele sau instituțiile interesate de prezența echipei mobile pot solicita informații suplimentare la Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj.
4: Miercuri, 13 mai, vremea se va menține rece și instabilă în nord-vestul Ardealului. Meteorologii anunță un regim termic sub normalul perioadei pe fondul pătrunderii unui val de aer rece peste întreaga regiune. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor apărea ploi și averse, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, în zonele înalte ale Apusenilor și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile pot deveni mixte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre 3-6 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice în timpul ploilor și în zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că vremea rece și instabilă va continua și în a doua parte a săptămânii, cu episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii mai.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, așa cum v-am obișnuit deja, suntem într-o zi de miercuri 13 mai și este ora să începem emisiunea noastră dragă Oameni și Pasiuni și vreau să vă prezint invitații mei de astăzi, pentru că exact cum zicea și jingle-ul nostru, sunt oameni de succes și oameni special. Așadar, îi avem alături de noi pe doamna Saveta și domnul Domite Creț, meșter popular din Bistrița Năsăud, mai exact din comuna Poiana Ilvei. Bine v-am găsit în familia Someș!
6: Bine v-am găsit și noi!
3: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi, să știți. Este și o onoare pentru mine să vă am alături de noi. Mereu când am meșteri populari în emisiune, este o bucurie pentru mine că descoper și eu lucruri noi pe care nu le știam. Și sunt convinsă că o să fie o călătorie acum ce o să trăim noi trei acum în cele ce urmează, în următoarele 50 de minute. Dar vreau să începem cronologic și cu începutul. Pentru că vorbeam înainte de emisiune și îmi povesteați cum era viața la sat înainte, cum era copilăria la sat înainte. Acum eu sunt curioasă cum era copilăria în Poiana Ilvei și cum a fost copilăria dumneavoastră, bineînțeles.
6: Copilăria în Poiana Ilvei foarte frumoasă, mai ales că sunt născut în 1969, deci am copilărit în anii 70.
3: Mulți înainte.
6: Mulțumesc. Foarte frumoasă, așa cum am amintiri. Ne făceam noi jocuri, mergeam cu vitele, cu vacile, cu miei.
3: Era o viață cumva mai conectată la natură, mai conectată la a simți tot ceea ce ni se întâmplă? Acum suntem într-o era digitalizării cumva. Acum zici că nu mai trăim atât de profund cum trăiam înainte, că înainte nici nu aveam atâtea.
6: Așa era, mai conectați la natură. Mai, cu mult. Nu aveam tehnologie, nu... Multe jocuri ne le făceam noi cu cuțitul, cu... Asta erau jocurile.
3: Era vorba și de a fi creativ, mă gândesc.
6: Și,
3: că trebuia da. Să...
6: Și așa ne dezvoltam și...
3: Mintea,
6: da.
3: Vreau
7: Mergeam și cu vacile, cu cărțile după noi, acolo învățam.
3: Doamna Saveta, vreau să vă întreb și să încep cu dumneavoastră. În ce măsură costumul popular a fost parte din copilăria dumneavoastră?
7: Păi, mama, eu așa o țin minte, ea întotdeauna cosă cu mâna și toate lucrurile Iași le-au făcut, toate costumile. Și când meream la fân, țin minte că întotdeauna aș lua lucru cu ea. Atunci nu coseai cu cosătoare, cum cosește acum hectare întregi. Acum cu cosa coseai numai un pic, cât putea și tata de la lucru, că fugea de la lucru și cosea. Și apoi mama n-avea și lucra după el, își lua de lucru. Și așa știu că ea cosea acolo.
8: Putem să zicem că pe vremuri sau acum câțiva ani buni, dacă ne raportăm la portul popular, la tradiție, la obiceiuri, acestea aveau alte conotații față de acum, vremurile pe care le trăim acum? Pentru că știu că mai ziceau meșteri populari cu care am avut emisiuni de-a lungul timpului, ziceau o chestie foarte interesantă. Ziceau, pe vremuri nu exista să nu ai un costum popular, da, măcar în dulap.
7: Așa a fost. Și când terminai grădinița, să făcea program, și copiii îi îmbrăcai țărănește. Știu că aveam costume roși și mama se pregătea din timp să... O să aibă, pe când terminăm grădinița, să aibă cu ce ne îmbrăca. Clasa 4-a tot așa făcea serbare și iară trebuia alt costum. Clasa 8-a tot așa. Știu că pe clasa 8-a mi-au făcut negre, pe clasa 4-a vișinii. Și după ce am crescut mai mare, mi-au făcut alte culori. Dar așa se făcea, toți copiii erau îmbrăcați într-o culoare. Era ceva... Nu știu cum să zic.
8: Mi se pare foarte interesant, acum spre rușine mea, eu recunosc că eu nu știu să cos. Și de asta vreau să vă întreb, doamna Saveta, cum ați învățat dumneavoastră această artă? Pentru că este o artă și numai dacă ne uităm la costumele populare pe care le coaseți, ne putem da seama că nu este deloc ușor acest proces.
7: Nu e ușor, dar tot de la mama am învățat și să cos la mașină am învățat de la socra. Socra a fost croitoreasă de costume populare și... Mi-a plăcut, am învățat de la ea, mi-a arătat și...
8: Și domnul Domide are o experiență de viață foarte interesantă, pentru că dânsul îmi spunea că el învățase de fapt cojocăria. Acum vreau să ne povestiți, acum că suntem și cu ascultătorii, suntem la o șuetă cu ascultătorii, vreau să le povestiți.

0: Nu știu, de ce nu mi-a plăcut aglomerația. Așa că la părinți le-a părut bine că rămân acasă, că așa se obișnuia ca un, de obicei un băiat să rămână acasă cu ei. Și ca să-mi facă și mie un viitor, pământ n-am avut atât de mult, o zis să mă dea la, să învăț o meserie. Era cum era atunci în vogă, cojocăria, curelăria, era meserii bănoase, plătite. M-a dat la cojocărie în comuna Maieru, deci pe Someș. Noi stăm pe Ilveș și Maieru este pe Someș. Și m-am dus acolo la cojocărie în Maieru cu încă un vecin, care cojocarul la care am mers era un ceș. Și amândoi trecem dealul Poienic, așa îi zice, trecem în Maieru de două, trei ori pe săptămână, prin China, wow, prin Omări, prin... Am trecut trei ani, acolo lucra de toate, și agricultură, și meserie, și ce ne dă de meșterul. După trei ani am început să lucrez acasă, întâi am lucrat două piei, am cusut un pieptar la tata și așa am început meseria. După aia m-am dus în armată, am venit din armată, m-am însurat și am continuat cu jocăria. Cam din 90 până prin 2000 au mers cu jocăria, să mai fășe o pieptare cu joace și iernile erau mai ierni decât acum.
1: Vorba aceea, nici iarna nu mai iarnă, nici vara nu mai e vară.
0: Așa e.
1: Dar v-a plăcut, să înțelegem că primul contact pe care l-ați avut cu cojocăria v-a plăcut, de asta ați și continuat după aceea, pe acest drum, pe această rută.
0: Da, mi-a plăcut meseria pentru că l-am învățat la meserie, te inițiezi pur și simplu, nu înveți multe lucruri. E mult inițiere aia și prins dragostea de meserie. Și pe urmă mai înveți și singur multe lucruri care le înveți și singur.
1: Mai furi meserie.
0: Mai furi meserie, corect, așa.
1: Făcând o paralelă, mi se pare foarte interesant că ziceați că până în anii 2000 a fost o meserie căutată, după care cumva s-a dus în jos. Vreau să vă întreb, cum vedeți acest lucru? De ce credeți că s-a pierdut undeva, că a fost cumva acest punct unde lucrurile s-au schimbat, să zicem așa. Este foarte interesant cum pe vremuri se căutau aceste meserii, se căuta să înveți aceste meserii și acum aceste meserii, din păcate, se pierd.
0: Așa e, din 2000 nu mai fost căutată și a fost un timp mort pentru meseria aceasta. Însă noi am continuat, am mai făcut, mai făceam genți, de mers, de pus mâncare cum era la lucru, mai făcem un fel de pălărie, așa făcem și tot am continuat, n-am stat chiar până prin 2010-2011, cam așa a început din nou să renască costumul popular. Nu știu de ce cauză a stagnat în anii ăștia. Nu pot da seama nici o stagnat. Costumul popular nu se mai purta, nu... Bineînțeles că toată lumea avea un costum popular din tinerețe, cum am avut și eu de ficior și...
1: Din generație în generație, așa, care trece.
0: Pe care îl luam când eram în sat, așa mereu în sat, rănește, la joc, când ne îmbrăcam, cum să ne îmbrăcăm acum, așa când ne îmbrăcăm domnește. Și... Probabil și costumile au rămas mici, omul 10 ani se mai îngrașă, se mai înalță.
1: Mai slăbește.
0: Mai slăbește și nu mai fost actualizate după ori te strânge cureaua, ori nu ți era bună, ori cămașa iar îți rămânea mică și altele nu s-au mai făcut și așa s-au lăsat portul în lada de zestre au rămas.
1: Mi se pare interesant faptul că vorbeam înainte chestia aceasta, pe câmpie a mai murit puțin acest port popular, din păcate, pe câmpia județului Bistrița Năsău. Nu mai vedem atât de des portul popular. Când mergem cu mașina și trecem noi printr-o comună de pe câmpie, nu mai vedem oameni în port popular, de exemplu.

0: duminica la biserică. Dar pe Ilve și pe Someș se ține încă acest lucru, încă se menține cumva viu acest lucru, ceea ce ne bucură. Acum vreau să întreb pe doamna Saveta, cum ați descrie portul popular de pe zona Ilvelor, din județul Bistrița-Năsăud? Ne zicea domnul Gicu Cobuz data trecută ceva foarte interesant, că costumul popular a prins culoare după, că la început era pe negru, ca să zicem așa.
1: La noi nu a fost pe negru,
0: okay.
1: Pe roșu. A fost mai colorat, mai viu, mai... Și datorită Horei Someșane să... Nu știu cum să zic, să... S-a făcut, să...
2: O reînviat.
1: O reînviat, da.
0: Hora Someșan organizată,
1: da, organizată, a fost organizată în sat la noi și fiecare trebuia să ai un costum, să te îmbrăci în costum popular, altfel nu puteai participa. Și așa s-a făcut. Socraș fiind croitoreasă, lumea apela la noi. Hai, da, faceți voi că...
2: Că vă știți.
1: Vă știți. Și asta, de asta s-a...
0: Deci acest lucru a fost motorul cumva.
1: Da, da.
0: Eu mă bucur că aud chestia aceasta, pentru că eu, de exemplu, n-am apucat Hora Someșană, că nu s-a ținut anul trecut, dar cred că domnul director ne ascultă și poate îi dăm drumul din nou Horei Someșane și apuc și eu să trăiesc o Horă Someșană și să vin la doamna Saveta să-mi facă un costum popular frumos cu care să mă prezint și o în societate, cum s-ar spune.
1: Noi în sat toate femeile știu să cosă.
0: Okay.
1: La fiecare casă cosă, pentru copii, pentru nepoți, pentru toate
2: femeile. Și nu numai la noi în sat, în toate satele să știu.
1: Da, da, la noi cam toate femeile.
0: Doamna Saveta, vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte primul costum popular la care ați lucrat. Cât a durat lucrarea la acest costum popular?
1: Păi durează o lună de zile, poate că și mai mult. Să-l faci cap-coadă cu pânzături, cu cept, cu... Și mai mult.
0: A fost greu să învățați această artă? Că eu mă gândesc, văd cum sunteți îmbrăcați, sunteți îmbrăcați foarte frumos și mi-ați și arătat brâul la care ați lucrat cu niște flori superbe și mă gândesc cum, Doamne iartă, mă poți să dai acea formă exactă acelei flori?
1: Și la un brâu din asta au cam o săptămână lucri.
0: Deci o săptămână.
1: Lucri.
0: Care este cea mai...
1: urmează să-l îmbrace, îl îmbracă soțul. De cusutul l-am cusut eu. Și vine aplicat pe piele.
0: Care este cea mai complexă comandă de costum popular pe care ați avut-o? Ați avut ceva care să vă introducă așa puțin într-o oarecare dificultate sau nu a fost cazul?
1: Nu. Am avut la miri cu tot costumul, cu pânzături, cu cept, cu pole, cu pieptar, cu rea, tot costumul. Și acum am la miri. De făcut.
0: Există acest interes acum din nou cumva în ceea ce privește tinerii pentru portul popular, că putem să observăm că parcă tot mai mulți tineri aleg să se căsătorească și să-și unească destinele în port popular.
1: Da. Să căsătoresc, e foarte frumos. Când îi vezi, sunt mai mare dragul să te uiți la ei.
0: Este într-adevăr foarte frumos când treci pe lângă un sat și vezi pe acești tineri îmbrăcați în costum popular. Este un sentiment aparte, da. Și dacă ne raportăm la un costum popular care a trecut din generații în generații, pentru că sunt multe familii care practică acest lucru.
1: La noi se îmbracă tineretul foarte mult. Se îmbracă și tineretul și toată lumea, la Paști, la Crăciun, la Rusalii. Și când ești din biserică, ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. La toți ne uităm, ieșim în drum și ne uităm să vedem care are de la noi făcut.
0: Mai ales că sunt și mulți meșteri populari în zona aceea de județ.
1: Sunt mulți.
0: Vreau să vă întreb dacă vă amintiți momentul în care ați simțit pentru prima dată că portul popular nu reprezintă doar haine, ci identitate. Identitatea noastră ca și popor, ca și români.
1: Trebuie să fim mândri de portul popular, să-l purtăm cu sfințenie, că e foarte frumos. Și portul popular, costumul popular rămâne generații. Generații rămâne.
0: Credeți această teorie că fiecare membru al familiei care a purtat vreodată portul acela popular, o părticică din el rămâne în acel port popular și cumva când îl îmbraci, parcă simți, acum nu știu dacă credeți neapărat în energii, dar simți cumva că acel port popular are o poveste mare de spus.
1: Da, Și eu am de la bunica mea un costum, mi l-a lăsat că-i port numele. Îi port numele și mi-a lăsat un costum. Și când îl îmbrac, am ceva.
0: Ceva de la acea persoană, da, dragă. Uh-huh. Ce nu vede lumea atunci când ne uităm la un costum popular frumos? Noi nu știm cei din exterior, dar știe meșterul care a lucrat la el.
2: Cum stă piel?
0: Mă gândesc că, din punctul dumneavoastră de vedere, când vă uitați la un costum popular lucrat de dumneavoastră, nu este un simplu costum popular. Cred că vă și gândiți cât ați lucrat la el, câtă muncă
1: ai
0: este în spatele lui.
1: Ai o satisfacție, așa, te bucuri foarte mult.
2: Așa e, da. Ne uităm din toate unghiurile, deci meserașul știe unde să uite.
0: Dar aveți un ochi critic? Vreau să vă întreb, când mergeți și vedeți costume populare care poate nu sunt muncite de dumneavoastră, aveți un ochi critic când,
2: da,
0: vă uitați la acel costum
2: popular? Da,
0: cu siguranță,
2: da.
0: Vedeți până și ultima cusătură, să zic, care nu e...
2: Ne uităm la, de exemplu, eu mă uit la pieptare, cum stau la curea și mă gândesc că unde n-o pus, unde o pus. La astea mă uit, mă uit. Și mai și fur prin uitatul ăsta. Mă, ăla face așa, ia să încerc să fac și eu. Deci fur fără să vreau. Învăț așa, de la unul, de la altul, pentru că de la oricine ai de învățat ceva.
0: Cu siguranță. Și vreau să vă întreb, domnule Domide, dacă și păstrați legătura cu alți meșteri populari.
2: Desigur că da, da.
0: Deci există această comunicare între meșteri.
2: Da, da, da, da. Chiar ne vizităm, ne dăm idei, tu cum faci asta, eu fac așa. Păi tu de ce nu faci așa? Mă, ia uite că ăsta o face mai simplu decât mine, e mai puțin timp sau o face, nu depune atâta efort. Și învățăm unul de la altul.
0: Dar dacă ne gândim la termenul de concurență, cumva nu mai sunt atât de mulți meșteri populari. Și ne bucurăm că avem în județul Bistrița-Năsău, chiar avem o varietate de meșteri și ne bucură tare mult acest lucru. Dar ar trebui să existe acest sentiment de concurență între meșteri? Ar trebui să existe cumva acea, cu ghilimelele de rigoare, întrecere între cine este mai bun, cine lucrează mai bine, cine poate face mai bine lucrurile?
2: Da, e și concurență, că dacă n-ar fi concurență, te-ai lăsa așa.
0: Pe tânjală.
2: Pe tânjală. Vezi că merge așa și tu nu mai îmbunătățești cu nimic. Dacă vezi că, mă, ăla face mai frumos ca mine acolo partea aia de curea sau partea aia de pieptar, ia să încerc să îmbunătățesc și pe a mea ca să ajung sau să-l întreg pe cutare. Eu încerc treburile astea. Deși nu le spun la nimeni, dar în mintea mea să... Să petrec lucrurile astea, da.
0: La început a fost o muncă sau a fost un pic un joc la început? Cu toții suntem tineri și nu ne gândim, eu în următorii 30 de ani o să lucrez doar din asta sau o să-mi fac o afacere din acest lucru. A fost o joacă sau a fost muncă de la început?
2: Nu ne-am dat seama că voi ajunge meșter popular sau niciodată. Sau niciodată nu m-am gândit că o să ajung un meșter popular, mai ales să vin la radio. A fost o pasiune, așa, nu știu, de multe ori eram și plictisit că mă las, că nu mai place.
0: Ați avut și momente
2: am avut
0: care
2: și
0: să
2: momente.
0: Vă gândiți, gata, eu nu mai vreau să continui pe această rută, mă las.
2: Da, am avut și momente de astea și nu trecut o zi, meream iar în atelier, mă uitam pe la mașină de cusut, ia să încerc din nou unde am greșit, că mă uitam aici am greșit și... Încerc din nou și uite așa, ambiția asta, nu știu, ceva, astea ne-au ținut.
0: Pasiunea, am putea să zicem,
2: da.
0: Că atunci când suntem pasionați de un lucru, oricât am zice, mă las, nu mai vreau să continui, ceva din interiorul nostru tot înspre zona aceea ne duce. Cred că, de fapt, aceasta este definiția pasiunii și când vrei să te lași, nu poți să te lași.
2: Da, așa e.
0: E ceva ce te atrage în continuu înspre acea zonă. Și noi ne bucurăm că nu v-ați lăsat, să știți, pentru că faceți o treabă minunată și costumele populare pe care le faceți sunt minunate. Mi-ați arătat câteva poze și eu m-am îndrăgostit, sincer, de absolut tot ce am văzut. Și dacă vorbim de procesul de a face un costum popular, Vreau să vă întreb dacă ne-ați desface un costum popular. Să ne imaginăm, nu desfacem de-a dreptul un costum popular. Dacă l-am desface pe etape, care este partea cea mai migăloasă și cea mai importantă?
1: Cusutul, cusutul cu mâna. Acolo e cel mai migălos.
0: Și cred că este și o tehnică, este o artă acolo ca să poți să faci acest lucru cât mai profesionist posibil, vorba aia, să floarea de pe brâul dumneavoastră, de exemplu, să fie floare, nu când da, ne uităm la un brâu, da. Să stăm să ne gândim oare ce ar trebui să reprezinte, dar cum se dobândește sau cum se învață acest lucru, de a fi atât de precis, de a fi atât de profesionist, am putea spune?
1: Păi, eu cos de pe hârtie.
0: Ok.
1: Scot modelul pe hârtie și așa cos. Orice model. Ori motivă, ori cu floare, de pe hârtie îl cos. Și la pânzături, iar când alegem, tot așa, tot de pe hârtie.
2: Și lucrând, aveți experiență. Întâi îți pare greu și coacul bate doare mâna, nu nimerești unde trebuie coacul. După aia,
1: experiență
2: să se formează mâna, să se formează ochiul și mere ușor.
1: Eu am făcut niște creți foarte dieși, așa, la cămeșele bărbătești. Lucram câte 3 zile. Acum un 2 fac.
0: Dacă ar fi să facem o comparație, cum se lucra pe vremuri față de cum se lucrează acum la costumul popular? Au și avansat vremurile, societatea s-a schimbat, acum avem și mașini de cusut de tot felul. Dar cum era înainte acest proces, când nu aveam atât de multe la dispoziție?
2: Păi tot așa se făcea costumul popular, cusut cu mâna, numai că nu exista becuri atâtea, mai costă femeile la lampă. În rest, cusutul la mașină, atât, au apărut mașini mai performante, mașini electrice, înainte era, nu avea nimeni mașină industrială acasă, avea mașini Ileana, Veronica, de-astea casnice, care nu mere la materiale groase, decât la niște materiale medii, unde o cămașă țărănească puteai coasă ușor, niște ițare la fel, deci costumul popular întotdeauna s-a făcut cu migală. Acum mai sunt și mașini care fac modele populare, dar sunt mașini.
1: Nu sunt ca și cu
2: nu sunt ca manual.
0: Nu au acel farmec, mă gândesc. Că până la urmă, când faci cu mâna, când coși cu mâna, tu lași o bucățică din mânuța ta, ca să zic așa, din sufletelul tău, în ceea ce faci acolo.
2: Așa e și când mai faci cu mâna, mașina face perfect. E perfecțiune la mașină. Cu mâna mai un pic mai încolo, un pic mai încolo, dar ăla-i
0: farmecul. Da. Dacă ne raportăm la modele, la cusături, la culori, ele spun ceva sau sunt doar frumosul, ca să zic așa, de la suprafață? Sau poartă o poveste, de fapt? Fiecare culoare pe care o vedem, fiecare cusătură?
2: Păi poartă, sigur că da. Oamenii tineri, dragostea cu roșu, cu...
0: Ok, deci putem să facem așa o departajare, am putea să spunem, că și culorile semnifică ceva.
2: Sigur că da, la oamenii mai bătrâni sunt niște culori mai
1: închise,
2: mai închise la culoare.
1: Okay. La tineri mai deschise.
2: La tineri mai deschise, cu roșuri multe, cu...
1: Sau vine un client și zice, mie cu culorile astea îmi place. Trebuie să-i faci modelul cu culorile.
2: Sunt oameni care preferă anumite culori și... Trebuie să le respecti, ce spune clientul.
0: Clientul stăpânul nostru.
2: Exact, indiferent că îți place ție ori nu, faci ce-i place la client.
0: Ați făcut costume populare din mai multe zone ale țării sau doar pe județul Bistrița-Năsăud?
1: Cam pe județ, nu.
0: Și dacă ar fi să descriem, mi se pare foarte interesant faptul că și în interiorul județului costumul popular diferă. Pe câmpie e un costum popular, pe Someș este alt costum popular. Cum ați descrie această diversitate, am putea spune? Pentru că ați lucrat poate și la un costum popular de pe Someș și la un costum popular din altă zona județului. Cum ați descrie această diversitate frumoasă, am putea spune, pe care o putem observa? Că dacă ar fi un costum popular la fiecare zonă unde ne-am duce același costum, poate că nu ar fi atât de frumos și atât de autentic portul nostru.
2: Da, diferă. Foarte mult diferă costumul popular. Mai ales la noi, pe Ilve și pe Bârgaie, noi ne cunoaștem după portul popular. Nu trebuie să zic că să întrebi pe unde ești, bade.
0: Deja și știi.
2: Noi îl cunoaștem pe culori. Pe culori, pe traistă, pe ceptari, pe astea îl cunoaștem pe om. Și diferă foarte mult costumul popular de la Poiana Ilvei, la Măgura Ilvei, de la Măgura la Ilva Mare, de la Ilva Mare la Lunca.
0: Deci
2: de la...
0: comunități care sunt chiar vecine și diferă. Vecine, deja când trecem spre altă comunitate, e altă treabă.
2: Foarte mult. E foarte variat costumul popular. Toată zona Someșului Mare Superior și zona Bârgailor e foarte variat în culori.
1: În culori și în croi.
2: Și în croiuri. Și în croiuri și, da.
0: Astăzi, considerați că oamenii mai știu să aprecieze munca manuală sau trebuie să le explicăm cumva din nou valoarea acestei munci?
1: Îs care apreciază. Îs. Și care știu ce înseamnă lucru de mână. Îs care nu vreau brodate sau nici nu vreau să audă.
0: Deci contează ca acel lucru să fie muncit de o mânuță, ca să zicem așa frumos.
2: Sunt generațiile de femei din anii 50, anii 60, 70, chiar și 80, care știu ce-i lucru de mână. Și toate asta le era menirea femeii, să cose lucru de mână, să facă la copii hăinuță. Fiecare femeie își face la copii ei își face hainele puține, mereu cu haina numai să o prindă de oaltă croitoreasă. În rest, penile și astea și le... Fiecare femeie și îl făcea acasă la copiii ei. Nu merei la meseriașul cu tare, la Dan Creț să facă cam toate, numai cusutul la mașină să făce la o anumită persoană care știau cosă la mașină.
0: Dacă ne raportăm la clienți, pentru că vă trec pragul mulți clienți care vin și așteaptă un costum popular să li se facă, un costum popular după pretențiile fiecăruia, bineînțeles, fiecare vrea într-o culoare sau mai multe culori și așa mai departe. Vine clientul care înțelege sau clientul care vrea repede și frumos? Că trăim și în această societate în care totul se mișcă pe repede înainte. Venim astăzi și așteptăm să-l avem mâine, dacă se poate.
1: Știu ce înseamnă lucru de mână, vin din un an înainte. De exemplu, am acum miri, cu un an au venit.
0: Mai cu un an înainte au venit mirii și v-au cerut aceste costume populare, de fapt. Și cât lucrați la un costum popular pentru miri? Că bănuiesc că diferă. Nu este un costum popular normal. Diferă, ceva trebuie să fie ieșit în evidență.
1: Durează mult. Durează, nu știu cât durează. Da, durează.
0: În ultima vreme, când a început din nou să apară acest interes al tinerilor, vreau, sau sunt curioasă mai bine zis, să aflu cine vă caută mai des. Vă caută tinerii, ansamblurile folclorice, poate că și au nevoie de multe costume populare, sau oamenii care poate vor o ie tradițională pentru sufletul lor, sau o ie ca să meargă la biserică duminica, sau au ceva eveniment special?
1: Păi numai care au evenimente, la ansambluri n-am făcut.
0: Ok, deci doar evenimente, strict evenimente.
1: Da. Botezuri, am făcut și... pentru botez, costumașă.
0: Uai, pentru copilași micuți. Deci și copilașii sunt îmbrăcați la botez în costume populare și părinții și așa mai departe. Foarte frumos. Vă dedicați la această artă de foarte mult timp, doamna Saveta și domnul Tomi de Creț. De foarte mult timp faceți acest lucru. Vreau să vă întreb dacă s-a schimbat gustul oamenilor sau dacă simțiți că gustul oamenilor s-a schimbat în timp. Cererea dinainte, cererea de acum.
2: Gustul oamenilor e, cum să zic, rămâne tot acolo în comuna aia. Dacă vin oameni din, să zici, din Ilva Mică să-și facă un costum, nu s-a bat de la costumul lor, de la culorile lor, de la...
1: Și pieptarile.
2: Și pieptarile au anumit fel de a le face.
1: Din Ilva Mică altfel, de la noi altfel, nu.
2: Deci gusturile rămân în comunitatea de unde vin oamenii, nu le putem noi schimba și nu umblăm la așa ceva.
0: Mi-a venit acum o întrebare, dar sincer acum mi-a venit. Mă gândeam când ziceați că este aceasta, dacă se căsătorește o fată de pe Someș cu un băiat de pe Ilve, să zic, cum, Doamne iartă, mă fac atunci cu costumul popular?
2: Acum am diferență mare, nu noi.
0: A, deci ok, noi deci mare. Se poate cumva...
2: E diferență de dantele, e diferență de... unde să pune dantela, diferență de culori, mare, mare diferență nu-i, dar noi o percepem, meseriașă și toți oamenii din comunități. Cum v-am zis mai înainte, că știm de unde e omul, după culori și după... După gulerul de la Cămeș.
0: Să nu zicem de pe Ilves și Someș, să zicem din Maramureș, dintr-o zona Maramureșului și Ilves, să zic. Cum, Doamne iartă-mă, se face, nici nu știu, o fuziune sau cum poți să faci? Să...
1: A fost.
0: A fost?
1: Din Maramureș, a făcut din, ca prin Maramureș, băiatul și fata...
2: S-a ajuns la un consens. S-a ajuns. Na, băi,
1: fata
2: facem după,
1: din zona după, care a fost.
2: După tradițiile tale din... E pe Someș sau după tradițiile tale din Maramureș.
0: Asta e ca și cu religia, știți, unul trebuie să se dea după al alt. N-avem cum, dacă vrem să avem o nuntă fericită, dacă nu ne certăm în ziua nunții și nu e bine, nu e bine deloc.
2: Așa e, da.
0: Acum, am vorbit despre portul popular, despre oamenii care vin și își fac port popular. Acum vreau să vă întreb dacă ați văzut un interes al oamenilor și pentru a învăța această meserie, pentru a o duce mai departe, pentru a fi poate viitorii meșteri populari.
2: Nu prea am întâlnit.
0: Nu ați întâlnit interes din acest punct de vedere?
2: Nu știu de ce cauză.
1: E multă muncă, migală.
2: Și cum v-am zis, nu...
1: Îs bani, dar nu s așa.
2: Cum v-am zis, nu vine nimeni cu gândul ăsta că eu vreau să mă fac meșter popular neapărat, neapărat. Asta Dumnezeu îți dă.
0: Harul acesta.
2: Harul ăsta, da. Nu-i de la noi, să știți. Așa am observat eu că nu-i de la noi. Dar ăsta vine de undeva.
0: Fiecare cred că ne naștem cu acest lucru în suflet. Fiecare are o chemare. Că dacă nu, n-am avea nici pompieri, n-am avea nici medici,
2: da,
0: nici...
2: Da.
0: Deci cumva cred că trebuie echilibrat universul în acest sens. Fiecare să se nască cu un har aparte.
2: Ui, corect.
0: Dar este greu sau ușor să înveți răbdarea necesară pentru a putea face această artă? Că eu cred că elementul principal este răbdarea, acum din afară, da. Ce văd eu.
2: Răbdarea e foarte,
1: răbdare, da.
2: Foarte da. Importantă. Pentru așa ceva, eu n-am fost un om așa răbdător și poate, poate nici nu sunt. Am fost mai apucător așa. Dar mi-a plăcut, am mai greșit. Și am luat din noi, am văzut că, cum e proverbul ăla, că leneșul mai mult aleargă, adică făceam lucru și nu-l făceam bine și trebuie să-l stric. Și așa că mi-am concentrat un pic atenția, am lucrat mai pe treabă bună, ca să-mi iasă lucru din prima. Și acum și dacă nu-mi iasă un lucru din prima...
0: Vă frustrați.
2: Foarte mult. Nu-mi place.
0: Dar în ceea ce privește costumul popular... Nu cred că este o regulă cumva nescrisă că trebuie să iasă din prima sau poți să nu-ți iasă din prima. Bine, bănuiesc că este o muncă enormă să dai înapoi, să descoși, să coși iară la loc. Dar trebuie să iasă neapărat din prima?
1: Cam da.
0: Da? Păi deci nu există a doua încercare.
2: Să consultă și cu Saveta când vin femeile să-mi consultă. No, după aia mai trimite poză, vezi că așa mi-o întrebe, culoarea aia nu-mi place, schimbă mi-o.
1: Sau acolo mai punem o floare sau un boboc și o frunză.
2: Da, deci nu iasă din prima, dar lucruri care se reglează finuț, nu cu desfăcutul tot costumului.
0: Mi se pare foarte interesant ceea ce spuneți, pentru că mă gândesc că, știți vorba aceea, este foarte greu să lucrezi cu oamenii, de obicei. Cred că și persoanele care fac rochii de mirese, de exemplu, este foarte greu pentru că îți vine o mireasă, de exemplu, și normal că vrei să arăți într-un anumit fel în ziua ta mare. De asta vreau să vă întreb, doamna Saveta, crezi dacă vi se pare greu să lucrezi cu oamenii în acest sens? Dacă ați avut poate și experiențe mai puțin fericite, să zicem așa?
1: Nu prea am avut.
0: Că trebuie să existe cumva această comunicare și de o parte și de cealaltă și această înțelegere.
1: Da, după ce... Te înțelegi de la început?
2: Să știți că eu foarte mult o admir pe Saveta, că e foarte răbdătoare. Dacă era după mine... Eu...
0: Cred că dumneavoastră ați fi avut cazuri nefericite.
2: Eu oricum.
0: De împărtășit.
2: Da, m-am mai luat și după ea, că e chiar dacă nu, un lucru îl desfașe de 10 ori. Și nu înjură, nu... Eu,
0: are răbdare.
2: Eu numai odată dacă îl desfac, deja...
0: Deja e gata.
2: Da, și vă apreciez pentru răbdare și eu mă rog la Domnul să-mi dea răbdare.
0: Dar voi dumneavoastră munciți împreună. Doamna Saveta și domnul Domidecres muncesc împreună. Acum, știți că de multe ori cuplurile care muncesc împreună primesc această întrebare. Dar cum faceți? Vă întâlniți și la lucru, vă întâlniți și acasă, vorba aia. Este greu să aveți această micuță afacere între dumneavoastră?
2: Păi, cum să zic, eu și-am angajat. Deci nu e o afacere.
0: E cumva, mai aveți și alt job pe lângă.
2: Așa, și-am angajat și merg la lucru, mai avem un pic de gospodărie, cam alergând, așa. Facem. Suntem tot în... N-avem niciodată un pic de timp liber când... Că și astăzi am zis, mă, uite, toată lumea când plouă mai pune capul pe o perină și mai stă un pic. Noi, cu meseria, noi trebuie să merem, că avem de făcut...
1: Eu am dețesut, după ce mă duc de aici, trebuie să îngat o pânzătură.
0: Știți cum e vorba aceea? Lumea se mai hodinește.
2: Da.
0: Mai te și hodinește.
2: Da.
0: Când plouă, trebuie să te mai și, să mai și stai să respiri. Dar da. Voi aveți timp, dumneavoastră, îmi cer scuze că tot voi învi, să zic, din obișnuință,
2: da, da,
0: dar
2: da.
0: Dumneavoastră, aveți timp liber. Cum ați zis, când nu sunteți la lucru, aveți de alergat stânga-dreapta să mai faceți o chestie, două, trei. Aveți timp liber să vă bucurați și de viață?
2: V-am spus că nu prea avem timp liber.
0: Păi și ok, domnul Domide, vă
2: păi nu e ok, da.
1: Și duminica vin...
2: Mai vine cineva, duminica...
1: Ești tot, numai cât merem la biserică, suntem liniștiți.
0: Și duminica munciți.
2: Nu muncim.
0: Nu munciți.
2: Nu. Mai vine cineva să zic că nu faci o curea sau...
1: Sau după ceva lucrări sau vine.
2: După o curea, după ceva vine.
1: Nici duminica nu ești liniștit.
0: Eu zic că ar trebui să vă puneți o căsuță vocală duminica. Nu sunt disponibil. Duminica n-ar trebui să vă deranjeze nimeni.
2: Nu-s genul de om.
0: Nu? Dacă s-ar pierde acest lucru manual, ce s-ar pierde de fapt?
2: Păi s-ar pierde identitatea noastră, că noi asta...
0: Pentru asta suntem recunoscuți.
2: Astea sunt... hainele strămoșilor noștri. Întreaste au pus strămoșii noștri bucuria, necazul, supărarea, toate se reflectă în costumul nostru popular, care e un costum simplu, aparent, așa.
0: Dar nu e deloc simplu.
2: Deși la început, cred că foarte simplu, că cine avea mașini de cusut, oricum le încrețea undeva și aia era haina.
1: Mai demult să făcea și de purtat. Dar... la un costum, adică în cămașă.
2: Da, încept în pole.
0: Așa dumneavoastră da. Lucrați și la opinci, faceți și opinci.
2: Mai fac și opinci.
0: Da?
2: Da, dar mai rar.
0: Cât de greu este să lucrați la opinci?
2: Păi dacă nu știi, e greu. Mai ales că a făcut tata opinci, mie nu mi-a stat capul la opinci.
1: Nu vreau să înveți, au zis, hai să-ți arăt. Nu.
2: Nu mi-a plăcut.
0: Dar deci, acum vă place?
2: Nu-mi place nici
0: acum.
2: Mai mult le fac de obligație. Deci știam așa în mare ce e de făcut, dar totuși când am avut ele făcut, eu mă gândeam că dacă ar și tata lângă mine să-mi arate, dar din păcate nu mai. Și uite așa, am mai făcut, am desfăcut, am făcut, am desfăcut, până acum parcă le mai dau în cale și la opinci. Dar... Nu, să nu creadă cineva că opinciile sunt numai niște încrețături acolo făcute
0: e o muncă
2: cu ochii închiși.
0: Enormă, cred că, în spate.
2: Trebuie să văjească tăte acolo, să dea. Că dacă nu faci o gaură în plus sau în minus, nu-ți iese.
0: Costumul popular putem să apreciem faptul că se poartă și, Doamne, îți mulțumesc că există acest interes parcă în creștere pentru el. Dar opinciile se mai poartă?
2: Puțin, e tot. Așa, eventual, la sărbători, la un program artistic,
0: da.
2: Dar în rest, să se poarte uzual, pentru înainte se purta la cosât, la mers la lucru.
0: Era încălțămintea abituală.
2: Da, era încălțămintea săracului și a țăranului. Cu astea, copincile mereu... părinții noștri la cosât, mereu la lucru în carieră, dacă mereu era făcute din cameră de mașină sau dacă nu le făcea din șeop 5 de margine, făcute din cauciuc de, de mașini mai mici, cumva îl șopleau și îl făceau ca să fie rezistente talpa la mersul pe jos, la mersul pe piatră, la Da.
0: Dar vreau să vă întreb, vreau să le și reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu doamna Saveta și domnul Domide Creț, meșter popular din județul Bistrița Năsăud. Vreau să vă întreb dacă credeți că la fel cum și pentru costumul popular a apărut acest interes în creștere și pentru opinci poate să fie la fel, că ar fi păcat să se piardă la un moment dat și poate chiar să nu se mai facă, să nu mai fie niciun meșter care să facă opincile respective.
2: S-ar putea să nu mai facă nimeni opinci.
0: Credeți că o să pierdem definitiv?
2: Sigur.
0: Până la urmă, o parte din identitatea noastră de români, costumul popular, da. Și eu știu că este asta și e mare lucru, că ascultătorii știu că nu am crescut și cred că o singură dată sau de două ori am purtat costum popular în viața mea, dar opincile fac parte din costumul popular, că nu poți să porți opinci, acum mă scuzați, cu tenis, n-ai cum.
2: Da, opinca e o piesă importantă a costumului popular. Fără opincă, ești îmbrăcat cu cămeașă și cu ițari și cu clop fain, dar dacă n-ai în picioare nimica, bine că acum mai nou nu se încalță cu opinci, decât în cazuri mai rare, cu cizme, cu pantofi, lumea mai...
0: Acum, da, recunosc că și eu am purtat costumul popular cu tocuri când l-am purtat, dar nici pe tocuri nu știu bine să mă desfășor, dar vreau să zic, una e când vezi un costum popular cu opincile respective, pentru că până la urmă fac parte din același tablou și una e să vezi costumul popular, nu zice nimeni că nu arată bine cu tocuri, Doamne iartă-mă, dar parcă undeva se rupe filmul, știți? Nu știu cum să zic, nu fac parte din același film.
2: Deja la asta cu tocuri a intervenit modernismul.
0: Și consumismul, puțin, și consumismul, în același, da, timp.
2: Da.
0: Dar la dumneavoastră, dacă venim acum în Poiana Ilvei și vă cerem opinci, ne faceți? Sau vă gândiți?
2: Ne mai gândim.
0: Vă mai gândim. Deci nu ne ziceți da din prima.
2: Nu e mult de lucru la ele, dar...
0: Dar nu vă place.
2: Nu prea place. Fac, v-am spus așa de obligație. Că nu mai e nimeni care să facă și mai ales la... La evenimente cum îi colindă, cum unde să cer opinci, că... Da, da.
1: La noi se mai organizează programe și apoi le trebuie opinci.
2: Da,
1: și apoi... apelează la Dan.
2: Vin tot felul de... pentru copii, mai
1: la
2: ales.
1: La copii mai mult.
2: Să le fac opinci. Eu și tata le făcea din cameră de mașină și eu le fac tot așa, nu le fac din piele. Nu, nu, noi n-am făcut din piele.
1: La noi din cauciuc, din cameră.
2: Da, și din piele să rod, dacă meri 20 de metri pe asfalt, ai rămas cu ciorul gol. Sau dacă plouă, oricum trag apă și te-ai udat. Dar alea de cameră nu te udai cu ele. Pune la un loc. Dacă era apa mare, te udai.
0: Poate totuși vă convingem, domnul Domide, până la urmă să... Dar vreau,
2: vreau... Așa dacă le purtați, da.
0: Vreau să vă întreb, de ce nu vă place munca propriu-zis la opincile respective? Este ceva greu în procesul de a le face sau pur și simplu nu vă regăsiți neapărat în această muncă, să zic așa, că este perfect valid și să nu vă regăsiți?
2: Păi v-am spus că n-am știut așa bine face și... Când mi-a mai cerut cineva să-mi facă, ori e mișa gurguiul prea mare, ori opinca pe mare și trebuie să desfac și să cruiesc alte opinci și alea mă enerva la culme.
0: Vreau să vă întreb, doamna Saveta și domnul Domide Creț, ce v-ar bucura cel mai mult să vedeți peste 20 de ani legat de munca dumneavoastră? Ne călătorim în timp, dacă vreți, peste 20 de ani. În 2046. Ce v-ar bucura să vedeți în continuare din munca dumneavoastră sau legat de munca dumneavoastră?
1: Mai înveță cineva să continue, nu știu cine.
0: Să vină și generațiile din,
2: da,
0: urmă.
2: Da, să vină generații interesate de așa ceva, care să le placă, nu numai să bani sau că... Eu nu m-am gândit niciodată la bani. Când lucram meseria așa, nu mă gândeam că... Îmi plăcea pur și simplu lucru care îl fac. Nu mă gândeam, serios, dacă nu, așa vă spun, că nu mă gândeam la bani.
1: Nici eu, când lucru la un costum, eu nu mă gândesc la bani. Până nu-l văd gata și
2: nu.
1: Văd...
2: Chiar dacă la om nu-i place, nu-l ia și gata. Rămân cu el și... Asta e.
1: Nu ni s-a întâmplat.
0: Dar se poate trăi doar din meșteșug? Doar din meșteșug? Și decent dacă este să trăim. Nu zice nimeni, nu știu, luxuri mari să zic, dar decent, se poate trăi din meșteșug.
2: Se poate dacă sunt clienți, dacă nu vor fi purtători, nu se poate. Și cred că vor fi din ce în ce mai puțin, pentru că generațiile noi nu mai
1: au... Dar și-au și cam făcut câte un costum.
2: Da, mult și-au făcut. Cam fiecare membru a familiilor, nipi la noi, cam au câte un costum popular făcut. Da, și... Eu cred că generațiile astea noi vor transmite mai departe portul ăsta dragostea popular și dragostea de port pentru a-l purta. Că de aici e port, că să-l porte.
0: Eu vreau să le ziceți ascultătorilor noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, unde vă pot găsi? Dacă acum după emisiune se gândesc, vreau un costum popular de la doamna Saveta și de la domnul Domi de Creț, unde putem să-i găsim pe dânsii?
1: Păi, Ana Ilve.
0: Dar dacă, să zic, vă caută pe internet, vă găsesc? Vă găsesc. Da. Vă pot găsi ușor.
1: Domii de Saveta Creț pe pagina.
0: Perfect. Perfect. Ca să știe și ascultătorii că, credeți-mă, poate ne ascultă și din alte zone, nu doar din județul Bistrița, însă nu că poate, sigur. Și atunci poate că sunt interesați, vreau un costum popular și vreau să mi-l facă doamna Saveta. Și atunci cred că este important să știe oamenii unde vă pot găsi. În Poiana Ilvei, clar, în județul Bistrița-Năsău, îi găsiți, dar să știți că aveți și acest instrument pe care îl pune la dispoziție internetul, ca să zicem așa. Și pentru că am ajuns și la final, a fost o călătorie întreagă și a trecut foarte repede, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
2: Dorim ca portul popular să se poarte și să cine îl poartă să continue să-l dea la urmașii lor. Și la fel dorim ca să vină oameni ca să învețe, să nu se piardă meșteșugurile astea, că totuși v-am mai spus că pare ceva simplu, dar e complicat.
0: Nu e deloc simplu, este o muncă pentru care noi chiar vă felicităm din suflet că duceți mai departe dragostea, cum ziceam, pentru portul popular și pentru opince.
2: Da.
0: Doamna Saveta.
1: Să-l poarte cu sfințenie, să nu le fie rușine că poartă costumul popular, că e foarte frumos.
0: Să-l poarte cu mândrie.
1: Cu mândrie, da.
0: Eu țin să vă mulțumesc tare mult că ne-ați onorat cu prezența astăzi. Rămâne o promisiune că poate ne vom reîntâlni la Hora Someșanu, din nou. Să pornim din nou turneul, zic. Așa ne stă frumos, nu?
2: Așa,
0: ca niște
2: da.
0: Ardeleni adevărați.
2: Hora Someșană, să știți că a avut un mare
0: impact
2: asupra reluării portului popular. Deci asta vă spun sincer, că de când a fost Hora Someșană în Poiana Ilvei, de atunci oamenii au început să-și facă costume, să-și le actualizeze, că au rămas mai mici, le-au făcut, mai schimbat la o cămașă platca din spate și au făcut alții țari și pieptarul l-au mai lărgit un pic și uite așa a început prin Hora Someșană, da.
0: Eu mă bucur foarte mult să aud asta, credeți-mă, deși, cum am spus, nu am apucat Hora Someșană, dar eu îmi doresc din suflet să o apuc pe viitor, sincer, și să ne reîntâlnim cu toți acolo și să vin chiar la dumneavoastră să-mi faceți un costum popular, să-l port și eu cu mândrie.
2: Vă joc.
0: De-abia aștept. Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Alături de noi a fost doamna Saveta și domnul Domi de Creț, meșter popular din Bistrița Năsăud, din Poiana Ilvei, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În 1876 se ivesc în peninsula balcanică mișcări ale populațiilor creștine împotriva dominației turcești în Muntenegru, în Bulgaria, în Serbia, iar toate mișcările sunt reprimate în mod sălbatic de turci. Europa este indignată de aceste masacre, dar nu reacționează decât o singură țară, care avea întotdeauna interesul să intervină în Balcani, luând ca pretext aceste revolte, și anume Rusia, în primăvara lui 1877, iar Rusia ne dă un adevărat ultimatum. Vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia. Principele Carol, primul său ministru Ion Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu se găseau într-o dilemă, s-au sfătuit și și-au dat seama că nu pot decât accepta această trecere a rușilor, cerându-le în schimb, dacă ne luau ca aliați, ca noi să căpătăm independența față de Imperiul Otoman. La început, rușii au fost disprețuitori. N-avem nevoie de armata voastră. Noi vă promitem că nu ne atingem de granițele voastre când trecem prin România, spuneau ei. Și a început să se scurgă mare armată rusă prin țara noastră. Rușii au trecut Dunărea. Însă, după câteva săptămâni, s-au izbit de o rezistență turcă atât de dârză, mai cu seamă la cetatea Plevna, apărată de un general turc de valoare, Osman Pasha, încât în cele din urmă ne-au cerut să trecem Dunărea cu mica noastră armată de 35.000 de oameni, care începuse să fie bine organizată deja de pe vremea lui Cuza, iar acum era comandată de Carol, fost ofițer în armata prusacă. Și să reținem că este prima oară când principatele noastre, care începând cu vremea lui Mihai Viteazul, fusese răsilite să aibă doar ostași mercenari și să nu mai participe direct la niciun război, este acum când putem să ne afirmăm prezența militară și mândria națională. Războiul din 1877 reprezintă deci revenirea românilor pe plan european într-un război internațional. Și s-a luptat atât de curajos armata noastră, încât independența, pe care am proclamat-o chiar în ajunul intrării noastre în război, adică la 9 mai 1877, a trebuit să ne fie recunoscută după ce Turcia a capitulat. Înaintarea rușilor către Constantinopol, după căderea Plevnei, este atât de rapidă încât Turcia capitulează, iar în orășelul San Stefano, de pe malul Mării Marmara, se semnează un prim tratat între ruși și turci, prin care se crea o Bulgarie mare de la Dunăre la Marea Egee și se prevedea un drept al rușilor de intervenție în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman. La vestea acestui tratat între turci și ruși, marile puteri europene s-au speriat. Bismarck, cancelarul noului Imperiu German, omul cel mai influent din Europa, după ce Prusia învinsese Franța, convoacă un congres internațional la Berlin, neadmițând această pace directă între Turcia și Rusia. Deci, iată marile puteri întrunite în 1878 la Berlin ca să-i silească pe ruși să revină, să se modifice tratatul inițial de la San Stefano. Noi, românii, ceream, bineînțeles, să ni se recunoască independența și să nu ni se ia din nou sudul Basarabiei, cum voiau rușii. Dar iată că marile puteri, mai cu seamă la îndemnul cancelarului Bismarck, condiționau recunoașterea independenței de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară în bloc. Reprezentanții noștri n-au cedat, acceptând doar ca evreii să poată fi naturalizați individual de la caz la caz. Ion Bălăceanu, fiind trimisul nostru la Viena, a reușit să obțină recunoașterea guvernului austro-ungar, care avea interesul de a fi primul a avea legături politice și comerciale cu România. Austro-Ungaria a fost deci întâia țară care a recunoscut independența României și încetul cu încetul celelalte puteri s-au văzut obligate să recunoască la rândul lor independența, cu toate că nu îndeplineam ad literam condițiile pe care ni le pusese Congresul de la Berlin. Vedeți ce greu ne-am născut noi ca stat, ce lupte diplomatice a trebuit să ducem după ce ne bătuserăm în război pentru a ne cuceri independența. La Berlin, în 1878, nu s-a discutat numai despre acordarea independenței României, s-a vorbit, bineînțeles, și despre granițele țării. Rușii au insistat să recapete sudul Basarabiei, care ne fusese acordat în urma păcii de la Paris din 1856, pentru a se afla din nou la gurile Dunării, iar în compensație ni se dădea Dobrogea, care de fapt, de sute de ani, nu mai aparținea Principatului Munteniei. Brătianu și Cogălnicianu au fost indignați de pierderea Basarabiei de sud, dar n-au putut să facă nimic. A trebuit să cedăm în fața presiunii marilor puteri, deci în 1878 pierdem pentru a doua oară sudul Basarabiei, în schimb dobândim cele două județe din Dobrogea, cu portul Constanța, provincie unde populația românească nu se mai găsea decât pe malurile Dunării, înspre mare și spre sud, fiind majoritari turcii, tătarii și bulgarii. Apoi a început, încetul cu încetul, repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare traducetul repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare traducetul repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare

somesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.
2: La România!
3: Cu sănătate! Cu sănătate! Băiat, copii!
4: Atmosferă încărcată.
5: Asta-i fleică de norocitule.
6: Keller, vreun loc nu mai e?
7: Nu e locuri, domnule, s-au ocupat ele toate.
6: Și mi-era o sete.
7: Doamne, îmi gândesc că suntem ca domnul și văd că a rămas singur.
6: Domnul!
7: Da. Ce faci, drăguță, nu știți?
6: Dacă-mi permite...
7: Hai, șezi, nu te mai spui fosii!
6: Kellner, o halbă, cu guler! Cu guler! Îmi permite să mă prezint?
5: Halbă! Moftori, drăguță, moftori! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
6: Tot ce se poate!
5: Nu simți cum miroase!
6: Miroase a tutun!
5: Aș!
6: Și a grătar!
5: Mofturi, drăguță, miroase a praf de pușcă.
6: Nu simt.
5: Miroase a ghiontuială și știi de ce?
6: Habar n-am.
5: Păi te crezi fierbe lumea, vorbești mi-a lui habar n-are.
6: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
5: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
6: Kellner, halba, te rog.
5: Bine. Îți faci idee ce vor?
6: Ce vor, ce vor?
5: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână. A la vapor.
6: Hai.
5: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
6: Cine manifestația?
5: Ce manifestație, mofturi, drăguță? Guvernul!
6: Guvernul.
5: Ce
6: faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete.
5: Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă!
8: Stai, domnule, unde pleci?
5: Unde pleci?
6: Eu să vedeți, nu fac politică.
5: Nu! Și de ce mă rog?
6: Băi, n-am nicio... Ce să...
5: Ce n-ai, mă? Ce n-ai? Păi, da...
7: Halba la domnul?
6: În sfârșit.
5: Ce-ai în sfârșit, mă?
6: Și gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o halbă cu guler!
9: Guler? Guler? Și parcă ziceai că nu faci politică.
6: Nu fac.
9: Atunci ce cauți aici?
6: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu gula.
5: Și manifestațiune?
6: Nu merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
9: Da, aici? De ce ai intrat aici?
6: Pe stradă e încă frig. Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă beleaua. Știi? Kellner! Kellner! Una mai rece, n-ai?
7: Vine, vine!
5: Mofturi, drăguță! Mofturi!
6: Nu, stai. De-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
9: Va să zic că ai o părere.
6: Nu, ferească Dumnezeu! Ziceam așa, de-un par exemplu. Fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu e așa, nu înțelege mândria eroismului civic.
10: Of, of, of, of,
6: trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori...
5: Ori?
6: Ori să n-aibă nicio părere. Știi? Da, da. Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere, ești în primejde să supere pe oricine are una.
2: Calma la domnul!
6: Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă! Tot caldă. Și ce sete mi-a...
2: Așa că
6: mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
10: Nu mai e locuri.
2: Nici de semânță, domnul.
9: Zi așa. În colț și taci.
6: Da, da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
2: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal!
11: Chiar niciun loc.
2: Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să șez lângă țal, plata!
11: Da, bine!
2: Plata!
11: O halbă rece, fără guler.
2: Vine?
9: Tu erai?
6: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
11: E? Ce zici?
6: Ce să zic? Bine.
11: Cum bine?
6: Te știu și eu.
11: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretinzi...
6: Mă iartă, ce, eu nu m-am pretins deloc.
11: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
6: Da?
11: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
12: O fo. Coboară pui cu coboarele, că a făcut mazărea floare.
11: Lasă-mă, domnule, în pace.
12: Coboară pui că coboară, că a făcut mazărea
11: floare. Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acu de cot-cotăcea la dumitale.
2: Halba la domnul?
11: Ți-am zis fără guler.
2: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
11: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
6: Ești, mă rog. Dar o fi rece?
11: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece, păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să-ți spui...
6: Nene.
11: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău. Și cu guler și caldă, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
6: Să mă crezi că și pe mine.
11: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia?
6: Pricep.
11: Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de a lovi în tot ce e mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți.
2: Mai adună, băiete!
11: Bine! Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
6: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Bă, și cu guler!
2: Vine! Mamicule, vine, taticule, vine!
11: Nimica! Nimica sacru! Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
6: E bine.
11: Dar nu mai merge. Poți, natale, mă înțelegi să zâmbești și să ridici de numer, parcă ai fi străit.
6: Dar nu ridic de numer, domnule. Nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
11: Nimic.
6: N-am zâmbit în viața mea.
11: Nimic.
13: Pricep eu foarte bine totul.
2: Sal!
6: Te rog să mă crezi că chiar atunci când...
2: Sal!
6: Lasă, plătesc eu.
11: Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
6: Al meu? Guvernul meu?
2: Două halbe, vă rog.
11: Las că știm noi. Țal, surdule! Ține, ei.
2: Domnul, aveți două halbe.
11: O șircă!
6: Lasă, plătesc eu.
9: Așa.
6: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu. Și mi-era o sete.
14: E liber scaunul ăsta, dragă?
6: Liber.
14: erai?
6: Eu.
14: Două halbe, dar iute!
6: Bine!
14: Ne-am luat tare. Îți place ce fac mizerabilii?
6: Care mizerabili?
14: Care mizerabili? Derbedei! Pandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de bețivi, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pisoi umoară pe tați.
15: Două halbe, vă rog.
14: Auzi, drăguță?
15: Da?
14: Bine, asta e ca o zamă de morcov.
15: Se poate.
14: La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie.
6: De nene.
14: Da, zicătele, ce poftiți dumneavoastră?
6: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
14: Adică da. Acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare, de ale dumneavoastră, în uliță cu RTV-i, guvernul?
6: Iartă-mă, înțeleg să combat pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
14: Da. Ce să te ierd,
6: domnule? Păi, dar n-am nicio...
14: Dumneavoastră, oameni inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți! Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
6: Să vezi, nene, e o politică...
14: Civilizațiune vrei?
6: Vreau.
14: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Ai?
6: Nu știu.
14: Dar nu! Noi stăm ca blei.

0: funcționară.
1: Tocmai de aia trebuie să aperi guvernul.
0: Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
1: Cum? Ce? Rușine, domnule, rușine!
2: Domnul, întâi plata, două halbe!
1: Rușine!
0: Lasă că le plătesc tot eu.
3: Așa da.
0: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civism. Poftim.
4: Ia ordine, ia o poziție, legea cu monopolul!
0: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
4: Poftiți?
0: Și o poziție.
4: Și. Așa. Ia ordine, ia o poziție, legea cu monopolul!
0: Bine, bine!
5: Bine!
6: Ce mai scrie domnul? Mor după politică.
0: Asta e opoziția. Ia auzi, în această întrunire a noastră, alergaseră peste 6.000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă.
7: Grozav, domnule.
0: Hai să vedem și ordinea.
7: Așa, așa.
0: Asta e a guvernului. Ce?
6: Aha.
0: La această întrunire a lor, abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați.
8: Kellner, ce faci? Ai înțepenit acolo?
0: Vine, vine!
7: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin.
0: Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și gâlâc.
7: Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
0: Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Și mai așa și mai așa.
7: Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică.
8: Heller, ce naiba!
0: Vine, vine!
9: Uite aici un loc liber.
0: Poftiți, poftiți. Dar eu?
9: Trage scaunul ăla și șești tu aici.
0: Așa. Ce luăm?
9: Ce să luăm? Da. Câte o halbă.
10: Nu te lăsa.
9: De ce citești porcăria aia, domnule?
0: Pardon? De ce? De ce? Ce faci, băiețaș? Ce faci, băiețaș? De ce nu? Băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit? Băiețaș? Ce faci? Cu cine vorbești? Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fel de creștere?
11: Domnilor, credeți că noi să plătiți infamia?
0: Ce infamie, băiatule?
11: Infamia!
0: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale?
11: O să vă arătăm noi, cinstea voastră! Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc!
9: Cu regimul monopolurilor!
0: Hai! Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
12: Cu studenți.
0: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale?
12: Care tată?
0: Nea lui.
9: Nu-i sunt tată, domnule.
0: Nu. Dar ce?
9: Suntem camarazi.
0: Camarazi. Camarazi!
12: De ce râde?
9: Domnule, nu-ți permit să insustire rime universitară!
0: Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară!
13: Mister, famă-te!

0: cam târziu.
1: Au!
2: Ce ții, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zică vă odihniți?
3: Plata.
2: Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Nu închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski Tărăboi Mare.
5: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
5: Ah, ăla vechi.
4: Moftor, Rockefeller, petrolo, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
5: Păi da, ce sunt?
4: Noroc, noroc.
6: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe Varzagră, pe Bulion, pe Ardei Muranții.
4: Manifestații, studențime, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o.
6: Da, până s-o facă.
3: Ei, așa. Da, până s-o facă.
6: Păi vorba e că legea au trecut-o. Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au? Îl au?
5: Ia să mai mai compaie să ieri în afară.
6: Frate, ce s-o fi făcut cu o stică? O stică panaite. Știi?
2: Care panaite?
6: O stică panaite.
5: Curios, Lugo, cum ți-a venit?
6: Toma la el, mă gândeam și eu, la costică panaite.
3: Ei, Keller, ce halbe?
4: Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi, frate, ce-o fi făcut costică?
5: Berea?
4: La costică, domnule. La costică panaite.
3: Comedie.
4: Așa e, ce-o fi făcut bietul costică?
6: Se spune că e în provincie. Se pare că la o moșie.
5: Nu l-am văzut. Poate să fie 8 ani.
4: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el. Așa.
5: Parol.
4: Ce ești, copil?
7: Ce? Ești copil?
8: E doi franci.
7: Parol.
8: Taxa, conașule.
7: Ce? Ești copil?
8: Costică. Conașule.
7: Și ce poftești acum?
8: Păi, mai încă un franc.
7: Ce ești, copil?
8: Taxa, conașule.
7: Tire, domnule, și lasă-mă în pace.
8: Taxa, conașule.
7: Vine-mă, conașule.
9: Ce
7: stăm
9: în picioare? Ia
7: să-mi la față.
4: Mă, Costică, mă. Știți la cine ne-am gândit noi toți trei adineaua? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
7: De cine?
4: De tine!
7: Ei, aș.
9: Zău de tine!
7: Parol?
4: Și stăm cu parele goale. Keller,
5: da?
4: 4 halbe.
5: Imediat.
4: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
7: Ce-și copil? Avocățel?
5: Are dreptate, ponoarea mea care are dreptate. Și cu ce te ocupi?
7: Pământul.
4: Ce v-am spus eu? O moșioară.
7: Ei, aș. Moșioară? Dar cum? Moșie. cu unchiul meu, la munte.
4: Așa. Așa.
6: Și 8 ani n-ai mai dat deloc la București?
7: Ce ești, copil? Am fost.
5: Parol?
7: Parol? De vreo 3 ori am fost.
4: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc.
7: Ce ești, copil? Treburi, încurcături, ba unul, ba altul.
6: Da, cu...
7: În sfârșit...
5: Ai venit de mult, Costică.
7: E, aș. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Mataki Vociolaru.
6: De ce?
7: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic. Și ce să vezi? Niște prieteni vechi.
6: Și te-ai luat cu ei și te-ai și dă-i și...
7: Ce ești, copil? Numai așa? Un mus?
5: Și te-au lăsat?
7: E așa.
10: Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă un rând.
7: Ce ești, copil? Plec, las geamantanul la metropol.
6: Cu geamantanul erai?
10: Și? Parcă aveam o presimțire.
6: Nu mai spune.
7: Cum mă? Parol, iau o birjă. Birjarul la Union? Zic, e aș.
10: Și m-am lăsat dus.
5: Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca.
10: Și amintiri, și amintiri. E, frumoase vremuri.
7: Eș.
5: Nu mai apucăm noi așa vremuri.
7: Parol?
11: S-a dus.
7: Ce ești, copil?
5: Kellner, aici. Un rând de halbe.
7: Bine.
5: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
7: O afacere importantă, nene.
5: Ce afacere, Costică? Ce?
7: E mai certa ferta parapon mare.
11: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
7: E așa.
5: Vezi, lasă omul să spună.
7: Ce ești, copil?
5: Ai plecat de mult de acasă?
7: De aproape 4 zile.
6: Păi și așa departe se moșia?
7: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vălenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. E, culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu cum.
4: Și te-a lăsat să pleci?
7: Aș, de unde?
6: Păi că...
10: Și că pleacă și el a doua zi la București?
7: Da, i-am zis-o verde. Ce-și copil? Și plecat am fost.
5: Kellner, în curând de halbe.
7: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o musterie, frate.
5: A fost, nene, că mustul strigă stomacul.
7: Ce ești, copil?
5: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltă eu din 2 bare.
7: Parol?
4: Cea mai infamă băutură.
7: Aia.
10: Frate, n-au ăștia un mezelic, ceva, zică pastramă.
5: Ți-ai găsit de-a belerie pastramă.
10: Dar ce?
5: Crindiș.
10: Aia.
5: Un salam.
10: Parol?
5: Ori șvaițăr.
10: Ce ești, copil?
5: Și ce produce moșia Costică?
7: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face forță respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
5: Bine, bine, Costică. Vara ca vara. Da, iarna nu ți-e urât?
10: Ei, aș.
6: Bine, aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
7: Parol?
5: În sărbăticia aia.
7: Ce ești, copil?
10: Încă un rând de halbe.
7: Eaș.
10: Ale din urmă.
7: Parol?
6: Și pe urmă un șfert.
7: Ce ești, copil?
5: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
4: Ce-o faci pe misteriosul?
7: Eu? Eaș.
5: Atunci spune.
7: Afacerea? O petițiune.
5: O petițiune?
7: Exact.
4: Unchiu? S-a încurcat.
7: Ce ești, copil?
5: Vreau un post la un minister aici, în capitală.
7: Eaș.
4: Atunci?
7: O petiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
4: La cameră?
7: Ce vă mirați? La cameră? Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
5: De prune?
4: De prune?
7: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad.
4: Bine, Costică, acum vii.
7: De ce?
4: Ai venit cam târziu.
7: Ei, așa.
5: s-a votat lege.
7: Parol?
11: Camerele s-a închis de sâmbătă trecută, Costic.
7: Școpil!
12: Ați ascultat Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estrig.
13: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, deși foarte frumoasă și dorită de veacuri, Marea Unire nu a venit fără provocări imense. Țara aceasta, dublată ca întindere, cu provincii care nu mai fusese împreună în trecut, Vechiul Regat, Banatul, Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina, Basarabia, cu minorități naționale reprezentând 28% din populație, punea probleme extraordinar de grele. Problema minorităților, adică a garanțiilor pe care trebuiau să le dea minorităților noile state create sau reconstituite, precum Cehoslovacia ori Polonia, sau considerabil mărite ca România ori viitoarea Iugoslavie, fusese una dintre cele care au prelungit cel mai mult negocierile de la Versailles. A urmat dificultatea punerii în practică a angajamentelor luate. Să nu uităm situația din 1918, după întregirea țării către nord, către vest și către est, dacă îi adunăm pe toți minoritarii rămași înăuntrul granițelor țării, unguri, germani, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, turci și așa mai departe, de asemenea dacă adăugăm pe aceia dintre evrei, armeni sau țigani care doreau să aibă o reprezentare proprie în Parlament, atunci un cetățean din patru nu era de origine etnică română. Să nu uităm gravitatea acestei probleme cu care s-a găsit deodată confruntată România Mare. Reforma agrară se afla în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. În plin război, în aprilie 1917, regele Ferdinand, pentru a încuraja pe ostașii țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce războiul va fi fost câștigat, se vor împărți pământurile marilor moșii, așa încât guvernele postbelice erau absolut obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării. Aici trebuie subliniat că această reformă agrară, începută în 1918 și încheiată în 1922, este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez sau, în orice caz, de chiar proprietarii de terenuri agricole în toată istoria universală. O revoluție de împărțire a pământului în mod pașnic, cum am făcut-o noi, într-un parlament în care aproape toți cei care au votat această lege erau proprietari de pământ, este un lucru unic în istorie. S-a ajuns, deci, ca țara noastră, între cele două războaie, să aibă o distribuție a proprietăților asemănătoare cu cea care exista în Franța sau în Suedia, adică circa 20% din pământuri să aparțină celor care au peste 50 de hectare, iar restul să aparțină unor proprietari mici sau foarte mici. Se poate reproșa că rezultatele din punct de vedere economic n-au fost bune. E drept, n-a fost destul timp pentru a apărea efectele benefice ale reformei. România, rămânând un mare exportator de cereale, după război am devenit o țară care abia mai putea exporta. Din punct de vedere cantitativ, producția a scăzut, în parte și din cauza lipsei de mijloace a micilor proprietari și a ignorării tehnologiei agricole moderne. Pe de altă parte, cum eram o națiune prolifică, loturile de pământ împărțindu-se între copii de la prima generație, putem spune că, în preajma celui de-al doilea război mondial, situația micilor agricultori nu era prea prosperă. Trebuie adăugat însă că la jumătatea drumului, între 1929 și 1933, s-a produs cea mai mare criză economică mondială înregistrată de la începuturile erei industriale, începută în Statele Unite sub forma unei crize bursiere, provocată paradoxal de supraproducție. S-a propagat vertiginos pe toată planeta, dovadă că de pe atunci economia era mondială. Prețurile agricole și la noi au scăzut brutal la mai puțin de jumătate, astfel încât producătorul nu s-a mai putut ridica peste nevoile sale strict alimentare. Nici una dintre reformele plănuite de liberali sau de Partidul Național Țărănesc, realizarea unui sistem de cooperative țărănești sau ajutorarea bancară pentru modernizare, nu s-au putut înșgheba la vreme înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Iar despre partidele vechi și noi din perioada interbelică vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Bădiță cu mândre multe dorule și ne foc să te sărute dorule. Bădiță cu mândre multe dorule și ne foc să te sărute.

și vrut, mă! E, de la rână am încăput, mă! Frunză verde, baraboi, măi, dorule, și ăsta-i badea, așa drâmboi, măi, dorule. Frunză verde, baraboi, măi, dorule, și ăsta-i badea, așa drâmboi, măi, dorule. Până ghidie zrâmboia, cu altul moi săruta, noi trage nădejdea ta, dorule. Până ghidie zrâmboia, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Că la lucru nu ești bun, numai de îmblat pe drum, numai de îmblat pe drum, dorule. E îmblat, e șuierat, noaptea la neveste-n sat, mă! Neveste-le-s cu bărbat, măi dorule, și fetile-s o culcat, măi dorule. Neveste-le-s cu bărbat, măi dorule, și fetile-s o culcat.

0: să-i oanele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, că n-ai dat banii pe ele, dorule. Eu, băiță, nu-s frumoasă, da-s nevastă drăgostoasă, da-s nevastă drăgostoasă, dorule. Păi și neu, ce mi-ai pune? Ori mă e, ori mere lume!
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.